skal glittre som en himmel, der stjernene blir tent fra tusen lys.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern partiet CDU til den tyske forbundskansleren helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptellingen av stemmene så langt, ifølge avisen Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har omtalt valgresultatet som en katastrofe for CDU. Merz sitt parti ligger under sperregrensen. Ytre Høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,2%. Merz har gitt signaler om at han vil fortsette.
1: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas, det melder New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil, ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. Houthiene i Jemen sier at Saudi-Arabia har gjennomført 28 angrep i flere områder av landet de siste 24 timene. Angrepene de siste i en eskalerende konflikt mellom den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen og Saudi-Arabia. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
2: Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare i samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal i Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
0: Sa reporter Jon Branes. NRK Nyheter. Haldor Asfald.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre i Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, sier Støre.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
0: I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. En person er bekreftet omkommet, og tre er savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal etter at fire turister ledde en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene er alle menn fra Tsjekkia. Sju utenlandske fisketurister har omkommet i Norge hittil i år. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått i oppdrag fra regjeringen å vurdere om regelverket for utleie av fritidsbåter bør strammes inn. Ordfører i Averøy, Ingrid Ovide Rangønes, tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme i kjølevannet av ulykken.
2: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det er noe som skal strammes inn.
0: Brannvesenet rykket i natt ut til en brann i to parkerte biler på Vestli i Oslo. Begge bilene fikk store skader i brannen, men brannen har ikke spredt seg videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken, men sier at de tror det kan være ildpåsettelse og søker derfor i området i natt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. NRK P1+.

Her NRK Nyheter klokka fem. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas president, statsminister Mark Carney, i natt.

0: Norge og Kanada blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
1: Vi hadde jo Garni på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Garni, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Støre skal besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial i Kanada. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Bessent sa at USA ønsker en ny KI-dialog med Kina med større åpenhet om felles mål og trusler. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern er partiet CDU, partiet til den tyske forbundskansleren, helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptelling av stemmene så langt, ifølge avisa Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har kalt valgresultatet en katastrofe for kristendemokratene. Merz sitt parti ligger under sperregrensa. Ytre Høyre-partiet AfD er det største partiet, med en oppslutning på 38,2%. Merz har likevel gitt signaler om at han vil fortsette.
2: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AfD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo SV til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har en lang fartstid fra Sosialistisk Venstreparti og har blant annet vært utviklingsminister. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PN+.

0: lurt deg godt der. Inn til siden og sakte og pent, sånn skal det være, ja.
1: Vi ser vognkort og førerkort, takk.
2: Dette NRK PN Plus.
3: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel. Fra I morgen kan de få tekstmeldinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
4: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre I 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da I aktivitet, I arbeidslivet, kanskje det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak I flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
3: USAs president Donald Trump sier at Houthi-militsen I Yemen har samtykket til å ikke angripe USA, ifølge Fox News. Dette til tross for at den iransk støttede gruppa har trappet opp krigen mot USA-allierte Saudi-Arabia. Trump har tidligere hevdet at Houthiene unngår angrep på amerikanske styrker I regionen. Houthiene ringte oss og sa de ikke vil kjempe mot oss, uttalte presidenten under et besøk I Irland I forrige uke. Nord-Korea har avfyrt 2 missiler I retning Japanhavet, det oppgir sørkoreanske kilder. Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsråd holdt hastemøte som følge av oppskytningene, og det sørkoreanske presidentkontoret har oppfordret Nord-Korea til å stanse oppskytningene umiddelbart. Pyongyang avviste denne uka en resolusjon fra FNs atomvåpenobservatører, som krever at landet stanser til sitt atomvåpenprogram. Sør-Korea anslår at nabolandet har mellom 80 og 120 slike våpen. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre I Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, forteller Støre.
5: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
3: Og NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: NRK PN+.
6: Kjetil Gilberg pastor I Kraftverket menighet I Oslo. Denne uka han tilbake I PN+, for å holde andakten for oss.
7: Jeg har en bekjent som glassblåser, og hun lager de fineste vaser og lamper og kopper og kar. Jeg elsker å høre hun fortelle om jobben sin. Det begynner med en glødende rød masse av smeltet glass. Den varm, tung og kompakt. Så fester hun klumpen I enden av et langt blåserør. Deretter blåser hun inn I klumpen, og dreier den rundt og rundt sånn at den får form. Glassblåseren må dreie glasset forsiktig mens hun blåser. Hvis hun stopper opp for tidlig, stivner glasset. Og hvis det blir behandlet for hardt, så kan det sprekke. Men hvis varmen og pusten der, så kan hun vakkert formes. Så sier hun, «Jeg tenker ikke at en vase glass. For meg vase pust som omsluttet av glass. For det pusten som gir liv til glasset. Pusten gjør glasset bevegelig, formbart og levende.» På samme måte tror jeg Gud arbeider med oss mennesker. I skapelsesfortellingen står det at Gud former mennesker av jord fra marka. Et menneske altså støv, eller materiale, akkurat som glass. Formbart, men uten liv. Det var først da Gud blåste sin livspust inn I det, at mennesket ble levende. Andre fortellinger beskriver Gud som en pottemaker som stadig arbeider med leira i hendene sine. Varsomt, tålmodig og med varme og kjærlighet form Gud materialet til et kunstverk. Ingen av oss er ferdig. Vi er levende vesen som påvirkes av alt vi møter. Av gleder og sorg, av mennesker, av medgang og motgang, håp, håpløshet og alle slags erfaringer. Noe gjør oss mjukere, mens andre ting gjør oss hardere. Og noen gang, ja, da sprekker det. I alt dette er Gud virksom, og ønsker å forme oss sånn at vi utvikler oss til å strekke oss etter det gode. Og jeg tenker at på samme måte som en vase er pust omsluttet av glass, er vi mennesker Guds livspust, omsluttet av kropp. For det er Guds pust som gjør oss levende, formbar og i stand til å elske. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Herren velsigne det og bevare det. Må Herren la sitt ansikt lys over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, mandag 21. september. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, nordvest, frisk bris,

9 meter per sekund, 14 grader. Færder fyr, nordvest, labbarbris 7, 13 grader. Svenner, vest, labbarbris 6, 13 grader. Jomfruland, vest, lettbris 5, 13 grader. Lynger, vest, labbarbris 7, 13 grader. Torungen, vest, lettbris 5, 12 grader. Oksøy, svakvind, 12 grader. Lindesnes, nordvest, liten kuling 14, 12 grader. Lista, nordvest, frisk bris 11, 12 grader. Eigerøya, nordvest, stiv kuling 16, 11 grader. Obrestad, nordvest, stiv kuling 16, 12 grader. Ekofisk, nordvest, frisk bris 11, 13 grader. Kvitsøy, nordvest, liten kuling 13, 12 grader. Utsira, nordvest, stiv kuling 14, 11 grader. Slåtterøy, nordvest, liten kuling 12, 11 grader. Feie, nordvest, stiv kuling 14, 12 grader. Ytterøyene, nordvest, liten kuling 14, 12 grader. Kråkenes, nordvest, frisk bris 10, 10 grader. Gullfaksé, nordvest, frisk bris 8, 10 grader. Svinøy, nordvest, liten kuling 12, 11 grader. Ona, nordvest, liten kuling 12, 11 grader. Veiholmen, nordvest, frisk bris 10, 11 grader. Sula, nordvest, frisk bris 9, 12 grader. Halten, nordvest, liten kuling 13, 12 grader. Heidrun, nord, liten kuling 11, 10 grader. Buholmråsa, nordvest, stiv kuling 15, 12 grader. Rørvik, nordvest, lett bris 4, 11 grader. Nordøyan, nordvest, liten kuling 14, 12 grader. Sklinna, nord, liten kuling 13, 11 grader. Vega, nord, lett bris 5, 11 grader. Solvær, nord, frisk bris 10, 11 grader. Røst, nord, frisk bris 8, 10 grader. Helligvær, nordvest, labbarbris 7, 10 grader. Skrova, nordvest, lett bris 4, 10 grader. Rotvær, svakvind, 9 grader. Bø i Vesterålen, nordvest, labbarbris 7, 9 grader. Andøya, nordvest, labbarbris 7, 9 grader. Hekkingen, vest, labbarbris 7, 9 grader. Måsvik, vest, frisk bris 8, 9 grader. Torsvåg, vest, labbarbris 6, 9 grader. Rognsundet, sør-vest, labbarbris 7, 8 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 8 grader. Slettnes fyr, nordvest, frisk bris 10, 8 grader. Berlevåg, nordvest, lett bris 4, 9 grader. Makkaur, nord, labbarbris 6, 9 grader. Og Vardø, nord, lett bris 5 og 10 grader. Kristiansand, Kjevik hadde nordvest, lett bris 4, lett skyet oppholdsvær 12 grader. Oslo-Blindern, svak vind, skyet oppholdsvær 11 grader. Bergen-Florida, nordvest, lett bris 5, skyet oppholdsvær 10 grader. Trondheim-Værnes, nordvest, liten kuling 11, skyet, regnbyger 11 grader. Og Tromsø, sør, lett bris 4, skyet, regnbyger og 7 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Nordvest, frisk bris utsatte steder. I ettermiddag.

middag minkene til bris. Enkelte regnbyger nord og vest på innlandet første del av dagen, ellers stort sett opphold og en del sol. Agder. Nordvest frisk bris utsatte steder. På kysten stiv kuling vest for Lindesnes. Gradvis minkende vind, i kveld bris. Opphold og en del sol. Fjell i Sør-Norge. Nordvest stiv kuling utsatte steder. Minkende utover formiddagen og tidlig ettermiddag til frisk bris. Først i Langfjella. I kveld skiftende bris. Regnbyger i vestlige og nordlige fjellstrøk tidlig på dagen, ellers opphold og perioder med sol. Mulighet for snø i høyfjellet. Rogaland. Nordvest liten kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten og i fjellet. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvest bris. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Hordaland. Nordvest liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag nordvest bris. I kveld skiftende bris. Sørlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Sogn og Fjordane. Minking til vestlig og senere skiftende bris. I kveld sørlig frisk bris på kysten. Sørvest liten kuling ved Stad. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og noe lettere skydekke. Møre og Romsdal. Nordvest liten kuling utsatte steder. Minkende til bris. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris på kysten lengst sør. Regnbyger. Fra i ettermiddag lettere vær. I kveld stort sett oppholdsvær. Trøndelag. Nordvest liten kuling, minkende til frisk bris. Regn og regnbyger. Fra sent i ettermiddag noe lettere vær. Utpå kvelden stort sett oppholdsvær. Nordland. Nordvest frisk bris. Liten kuling utsatte steder sør på Helgeland først på dagen. I ettermiddag minkende til vestlig bris. Regn og regnbyger. Fra utpå ettermiddagen skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Troms. Nord og nordvest frisk bris utsatte steder i sør. Skiftende bris i nord. I kveld vestlig bris. Først i nord. Regn og regnbyger. Finnmark. Nordvest frisk bris i øst. I vest nordvest bris. Dreiende sørvest mot kvelden. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger i øst og på kysten i vest. Ellers stort sett oppholdsvær. I kveld for det meste oppholdsvær. Og Spitsbergen. Nordøst frisk bris utsatte steder. Minkende til skiftende bris sent i formiddag. Fra i ettermiddag vestlig frisk bris på kysten i vest. I kveld minkende. Skyet. Regn. Hovedsakelig i vest. Sludd i nord mot kvelden. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Nordvest frisk bris. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Nordvest stiv kuling. Minkende til frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest stiv kuling. Minkende til liten kuling. Røff periodevis.

Viking. Skiftende frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Austampen. Skiftende frisk bris. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Storegga. Skiftende frisk bris. Røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Frøyabanken. Skiftende bris. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Skiftende bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende bris. Periodevis sørlig stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Nordvest bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken. Nordlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Nordvest frisk bris. Røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Nordvest bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Nordvest frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms og Tromsøflaket. Nordlig frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Hjemsøybanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Nordøst bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Nordlig liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og Kildemanken. Nordlig liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Mange barn og unge ikke fornøyd med farten til elsparkesykler og elsykler. At de forsøker å trimme de elektriske motorene vanlig.
2: Vi ser mye rart.
3: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene er helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
4: Det skjer stadig vekk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
3: Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekreftet 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
5: Ja, det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger bare

0: litt i grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
1: Vet du hvor fart de kan få?
0: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen.
2: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas statsminister Mark Carney i natt. Norge og Kanada er blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
3: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
2: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: God morgen. Det mandag, og vi sparker i gang uken.
2: Flere unge uføre må inn i arbeidslivet. Det er regjeringens sitt mål, som kommer med et nytt tiltak for å dytte folk i gang.
3: Det verste som kan skje, det er vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
1: Det ble et historisk dårlig valg for kristendemokraten og forbundskansler Friedrich Merz i Tyskland. Partiet hans er ute av delstaten Mecklenburg-Vorpommern.
2: Køen for å få medisinsk behandling i Gaza veks, og en av de få organisasjonene som får lov til å jobbe på bakken, mener kunne vært halvert om Israel tillater.

0: Og vi skal høre at til og med barn finner ganske enkelt ut hvordan de kan trimme elsyklen til å gå i over, hold deg fast, 70 km i timen.
1: Det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
2: Og de som skal prøve å holde farta oppe i Nyhetsmorgen i dag, Ugo Fermariello og Bjørn Østrem Jukastein.
0: I morgen begynner NAV en satsing med å kontakte unge urførere som står utenfor arbeid, da, for å høre om de kan jobbe litt likevel. 16 000 uføre under 30 år gamle vil få en SMS fra NAV i løpet av høsten. Det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng.
3: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du er så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: Og om en halvtimes tid skal vi møte en som faktisk gikk fra å være helt ufør til å få en meningsfullt jobb.
2: Det har vært valg i 2 tyske delstater i helga. I Mecklenburg-Vorpommern er kristendemokraterne CDU helt ute av delstatsforsamlingen. Partiet til forbundskansleren kom rett under sperregrensa på 5%, og forbundskansler Friedrich Merz sier at det ikke går an å pynte på dette. Valgresultatet er en katastrofe.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden zwischen SPD und AfD.
2: CDU har kjempet, men ble rivende ned mellom sosialdemokraterne og AfD, sa forbundskansleren der. Ytre høyre partiet Alternativ for Tyskland blir det største partiet med en oppslutnad på 38,2%.
0: I Berlin, som er en delstat i seg selv, har det også vært valg, og der er det Venstrepartiet Die Linke som er blitt det største partiet med mer enn 25% av stemmene, og det er opp mer enn 13% fra forrige valg. Både kristendemokraterne og sosialdemokraterne har tapt andeler. AfD ble tredje største parti i Berlin og fikk over 7% mer enn ved forrige valg. Det mest sannsynlige er at det blir en koalisjon på venstresiden med Miljøpartiet De Grønne også, som overtar den tyske hovedstaden.
2: Brannvesenet rykte i natt ut til en brann i 2 parkerte biler på Vestli i Oslo. Begge bilene fikk store skader i brannen, men brannen spredde seg ikke videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken enn så lenge, men sier at de tror han kan være påsett denne brannen og har søkt i natt i området.
0: Vi har ikke nevnt Donald Trump ennå, men gjør det nå. USAs president sier at Houthi-militsen i Jemen er enige om å ikke angripe USA, ifølge Fox News, til tross for at den iransk støttede gruppen har trappet opp krigen mot USAs allierte Saudi-Arabia. Trump har tidligere hevdet at Houthiene unngår angrep på amerikanske styrker i området. Houthiene ringte oss og sa de ikke vil kjempe mot oss, sa presidenten.
2: Nå skal vi høre om disse sparkesyklene og elsyklene som kan gå riktig så fort. Barn og unge har på disse kjøretøy har blitt et svært vanlig syn, og for mange tenåringer er det altså ikke nok med den lovlige farta på 25 km i timen. Flere trimmer syklene til å gå over 70 km i timen. 11 år gamle Bastian har ikke gjort det, men han vet hvordan en får det til.
5: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
6: Selv om han bare er 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene er trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 km i timen.
7: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om de sykler er trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
6: Unge på både elsparkesykler og elsykler er blitt vanlig i de fleste norske byer. Men flere vil ha mer fart enn det som syklene er bygd for. Mens trimming av elsparkesykler allerede er et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
1: Ja, det også er det Det egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt i den verktøy, så får de gjort det med en gang.
8: Vet du hvor fart de kan få?
1: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer også.
8: Hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
1: Det blir jo skummelt. Det er jo, du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
9: Vi ser mye rart.
6: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Sykkelinteressen er stor i den langstrakte kommunen, og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Men det er ikke alltid at syklene er helt etter boka.
9: Vi ser jo også ikke bare personer selv som har trimmet, men som har kjøpt fra en aktør i Norge som er trimmet. Noe som de har avtalt med selgeren under bordet. Så det skjer mye rart. Og man kjenner ofte igjen også på at de har en ting som er strengt ulovlig, det er å ha gass på styret. Det får vi ikke lov til å ha i Norge. Så hvis man ser det at noen ikke trør, og de bare fer bortover, så vet du at det er nok en trimmet elsykkel. Ja. Eller i hvert fall en ulovlig elsykkel.
6: Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene er helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
9: Det skjer stadigvæk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
10: Vi har jo et mål her om at ingen skal dø eller bli hardt skadd av trafikkulykker i Norge. Og akkurat nå så sliter vi skikkelig.
6: Det sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
10: Og en av grunnene til det er blant annet en del av de nye kjøretøyene som har kommet inn, hvor folk sitter eller står ubeskyttet. Og hvor det er veldig mye ulovlig aktivitet som er direkte utløsende for ulykkene. Hva er
5: det middag?
6: Firebarnsmamma Anita Marie Berg innrømmer at utviklingen er skremmende.
7: Nei, det er forferdelig. Man venter på en skikkelig tragisk ulykke. Så det er jo med hjertet i halsen at man ser dem etter veien.
5: Ok, her har vi alle modusene.
6: Enn så lenge trenger hun ikke å bekymre seg for sønnen Bastian på 11 år.
5: Da må jo tenke at det er jo livsfarlig. Man kan jo krasje. Og helt plutselig så blir du lam. Og det er jo kjempedårlig.
2: Reporter i denne saken, Hanne Larsen.
0: Vi vet det er våpenhvile på Gaza, i hvert fall i teorien, men fortsatt er det angrep som skjer. Og det står over 18 000 mennesker i kø for å bli evakuert av medisinske grunner på Gazastripen. Organisasjonen NORVAC, som tilbyr medisinsk behandling nettopp på Gazastripen blant annet, mener Israel hindrer arbeidet. Morten Eng, landansvarlig for Palestina i NORVAC, aller først du kom hjem for 2-3 uker siden fra Gazastripen. Hva møtte du deg der?
11: Så når jeg kom inn denne gangen her, så er det noen ting som har forandret seg ganske mye siden jeg var der i mai. Det er ting som er mer slitent enn tidligere. Det er færre biler på veiene. Det er flere, mer utstyr på sykehuset som ikke lenger fungerer. Og når man da reiser inn, så ser man alle disse bilene som står på grensen, som venter på å komme inn, alle lastebiler med utstyr, med medisiner, med mat. Men når man kommer inn til Gaza, så er det veldig mye stillere.
0: Dere mener som organisasjon at denne køen av mennesker som burde komme ut for å få medisinsk behandling kunne vært halvert. Hvordan?
11: Nei, vi samarbeider jo tett med WHO, og vi samarbeider tett med de offentlige helsemyndighetene i Gaza. Og de har identifisert rundt halvparten av den listen som endte på å reise ut, at de har muligheten for å bli behandlet i Gaza hvis utstyret var der og kompetansen var der.
0: Er det de utstyr som står i lastebiler på grensen?
11: Noe står på grensen, og noe venter på å bli reist inn. Så vi har noe utstyr nå som akkurat har kommet inn, og noe som har ventet på å komme inn siden slutten av januar. Vi har noe med store medisinske utstyr som skal til operasjonsstuene, som egentlig har ventet siden april 2024. Og dette utstyret er nå nødvendig for å kunne behandle noen av disse pasientene som ellers må reise ut for å få behandling.
0: Hvordan mener dere at Israel hindrer dette arbeidet?
11: Altså, alt som reiser inn til Gaza er jo, blir jo søkt om gjennom, med hjelp av FN og hjelp av WHO.
0: Verdenshelseorganisasjonen også, ja.
11: Men den klareringen som vi må få for å få ting inn, den blir ofte hindret av Israel, og spesielt da med de litt mer komplekse medisinske utstyret. Problemet vi har nå er at mye av det arbeidet vi har lyst til å gjøre i Gaza, som vi kan gjøre, og de lokale helsearbeidere kan gjøre, det får vi ikke til uten at dette utstyret kommer inn.
0: Vi har tatt disse påstandene og forelagt for de israelske militære IDF, som svarer til oss at de legger til rette for humanitært arbeid i samsvar med internasjonal rett, og hevder at Hamas bruker medisinske anlegg og utstyr til terrorformål. Så det deres posisjon. For dere som helsepersonell og organisasjon som hjelper folk med medisinske behov, hva konsekvensen? Hva betyr det for de menneskene, pasientene, som ikke får komme ut, og heller ikke får den hjelpen fordi utstyr ikke kommer inn?
11: Nei, så vi jobber jo da med forskjellige medisinske problemer, men blant annet ortopediske skader, og når jeg kom inn nå i august, så var det et veldig viktig sånn røntgenutstyr, sånn gjennomlysningsutstyr, som hadde blitt ødelagt på Skifesykehus, som vi jobber på. Den apparatet fungerer ikke lenger. Vi har et sånt apparat som står og venter på å komme inn, og kunne ha muligheten til å ta det inn. Det hadde gjort at vi kunne behandle flere ortopediske pasienter. Disse ortopediske pasientene går nå rundt, eller venter på behandling i Gaza, og har ingen mulighet for å få den behandlingen inntil enten det utstyret kommer inn, eller de får lov å komme ut. Og det er det som ikke skjer nå.
0: Og bak ortopediske pasienter skjuler det seg krigsskader?
11: Så det er en stor andel av disse skadene er jo skudd- og eksplosjonsskader fra krigen. Nå, det vi ser på i Gaza nå er jo at det er også hus som kollapser, fordi det er ødelagte hus, det er folk som faller ut av bygninger som har mange vegger, så det er en stor andel skader som fremdeles blir skadet nå, og de trenger behandling nå, de trenger behandling om noen uker og måneder, og det er mange av disse pasientene som har ventet veldig lenge på behandling som trenger det.
0: Vi snakker jo ofte om helsemyndighetene i Gaza og helsevesenet, men det virker jo som et litt stort ord. Er det sånn at er det helsehjelp tilgjengelig? Altså, ville det vært helsehjelp hvis det fikk kommet inn det utstyret som er?
11: Så Gaza hadde et veldig fungerende helsevesen før krigen, og det er fremdeles noen sykehus som fungerer, selv med mange bygninger som er ødelagt, mange ansatte som har blitt drept eller skadet eller har flyktet under krigen. Men det er fremdeles kompetanse der. Det er noen ting som de trenger kompetanse utenifra, det er der vi kommer inn. Det er noen ting de
0: og andre kan, organisasjoner.
11: Og andre organisasjoner. Og det er da ting de ikke de kan behandle selv. Men det store problemet de har er utstyr og apparatene og nok operasjonsstyr. For de har en utrolig stor mengde med folk som har blitt skadet under krigen. Disse tallene er jo 174.000 blir brukt. Disse pasientene trenger behandling i Gaza eller utenfor. Og akkurat nå så får de kommer seg ikke ut til å få behandlingen utenfor. Og da er det viktig å få inn det utstyr de trenger og de mennesker de trenger for å få behandling i Gaza.
0: Morten Eng, landansvarlig for Palestina fra Norvak. Takk for at du kom.
11: Takk.
2: Denne veka startet FNs høgnivåveke, og det betyr at presidenter og andre statsledere fra hele verden er på plass i New York. Det blir signering av en avtale mellom USA og Grønland. Mange kommer nok til å holde pusten under Trump sitt innlegg i salen. Og det blir viktige møter om Iran-krigen og Ukraina. For utenriksminister Espen Barth Eide blir et hovedtema reform av FN, som ifølge han har vokst seg både for stort og tungt.
12: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år, og så gå av til jul, og der vil det være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder, som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen.
13: Espen Barth Eide er bare en av horden av utenriksminister og politikere som nå er på plass her på Manhattan. Han beskriver et FN i krise. Trump-administrasjonen har strupet inn på kontingenten, selv om 7,5 milliard kroner er på vei, som vil sikre at USA beholder stemmeretten i salen de neste dagene. Samtidig er Trump mer opptatt av sitt eget såkalte fredsråd enn av Sikkerhetsrådet. Her i New York startet Eide besøket med å hilse på norske studenter i Sjømannskirken.
14: Verden forandrer seg så fort, ikke sant? Og det er så mye som skjer med FN og med Russland og Norge og spesielt USA. Så, og det var bra å stille spørsmål også, ikke sant? Og få noen svar til våre egne spørsmål. Ikke bare talen hans og det han sa. Så.
13: Det sier David Tahara, som er ferdig med studiene i New York og akkurat har fått seg jobb i forsikringsbransjen. Nylig foreslo regjeringen en lov som gjør det straffbart å handle med israelske bosettinger på Vestbredden. I Norge vil man kunne få opp til 3 års fengsel om loven blir vedtatt. Norge står sammen med 12 land om sanksjonene, som kan føre til reaksjoner blant de rundt 30 amerikanske delstatene som har såkalt anti-BDS-lovgivning. Det betyr at de som sanksjonerer Israel selv kan bli møtt med sanksjoner. Eide sier han ikke er bekymret.
12: En av de tingene vi har lagt merke til er at USA egentlig ikke har sagt så mye om det, og på mange måter sagt at dette skal ikke de gjøre, men de mener ikke så mye av hva andre gjør. Det er også et signal til Israel, vil jeg si, om at den automatiske støtten de var vant til å få her i dette landet kanskje ikke er så sterk lenger.
2: Reporter her var USA-korrespondent Peter Svår.
0: Mandag morgen, 6:45, nyhetsmorgen i NRK.
2: Over 120 Vy-avganger er innstilt i dag. Lokomotivførerne har streiket siden fredag for høyere lønn.
0: Det tyske regjeringspartiet CDU, Kristendemokraterne, havnet under sperregrensen i et av helgens delstatsvalg, og ytre høyrepartiet AFD gjorde et brakvalg. Men i Berlin blir det antageligvis en venstre-koalisjon som skal styre.
2: Og dialektene i Norge er i stadig endring. Mange av oss legger fra oss det mer særegne ordet når vi trekker inn mot byene.
15: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der ovne og litt mer de gamle ordene.
0: Norges samarbeid med Kanada utvikler seg raskt nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Faktisk det som utvikler seg raskest. Han møtte Kanadas Mark Carney i Ontario i går. Under en pressekonferanse etter møtet så la Mark Carney særlig vekt på det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom landene våre.
16: Our cooperation since we met in Norway has also led to the start of an unprecedented reinforcement of Canada's maritime capabilities.
17: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
16: Norway's Kongsberg is partnering with Canada's MDA Space and Telesat to help us better track in Arctic waters and improve secure communications in the high north.
18: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvaret, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
0: Støre, og det var vår korrespondent Anders Tvegaard som intervjuet ham i Ottawa, som altså ligger i provinsen Ontario.
2: Sport nå. Når landslagsspiller Tuva Hansen ble langtidsskadet fra fotballen, rettet hun fokuset mot å hjelpe unge fotballspillere i samme situasjon. Takket være hunden henne kan flere unge spillere nå bli hjulpet raskere tilbake etter skade.
19: Kjellig.
20: Lyden du hører er 4 valper som ønsker oppmerksomheten til matmor og fotballspiller Tuva Hansen.
19: Hei! Hallo!
21: Ja, man skal lage den lyden der.
20: Når hun ble langtidsskadet, kom ideen. Hun skulle bli gravid, og valpene selges. Pengene donerer hun bort slik at unge fotballspillere skal kunne restituere seg raskere etter skader.
21: De skal jeg donere til idrettens helsesenter. Jeg fikk jo høre at det ikke var en del av forsikringen, så jeg mener jo veldig sterkt på at det burde være. Fordi jeg også er jo ergoterapeut, driver med hjelpemiddel og sånne ting, så jeg vet jo hva effekt det har for din del med, i forhold til smerte og hevelse. Så jeg håper jo at jeg kommer inn og blir dekket av forsikring til slutt, men når det ikke gjør det per dags dato, så må noen andre hjelpe litt.
20: Salg av valpene ga hele 120 000 kroner. Alle pengene gjøres tilgjengelig, slik at unge for eksempel kan ta i bruk maskinen som Tuva har brukt, som gir raskere restituering av kneskader.
21: Den eneste redningen min var jo denne Game Ready-maskinen, som gir kompresjon og kulde. Og det er jo, vi er ofte i klubb og sånne ting. Så det er jo noen som har det tilgjengelig, men så tenkte jeg jo på de 14-19

0: 20-åringer som ikke har tilgjengelig dette her, og når jeg ble skadet så jeg hvor mange så ja, bryr seg og hjelper til og sånne ting, så det får jo ikke, jeg får bare lyst til enda mer tilbake på en måte.
1: Det ikke flere valper som skal selges, men hun håper å fortsette med prosjektet, og kanskje til og med få med seg flere av sine lagvenninner på landslaget.
0: Ja, jeg har jo snakket om prosjektet, så jeg håper jo kanskje at det kan gi litt mer smak til de også, at de kan være med og bidra. Så vi får se hvordan det blir, men jeg håper at de vil være med.
2: Reporter Patrick Sten Rowlands.
3: Brann, fotballaget, i motgang og møtte et Bodø-Glimt i superform i hovedkampen i Eliteserien i går kveld. Men i Bergen fikk serielederne fra Bodø det ganske tøft.

0: Nystemten før kampstart så ut til å vekke et brandlag som ikke hadde vunnet en eliteseriekamp på over en måned, da de tok imot serieleier Bodø-Glimt søndag kveld. Selv om bortelaget skåret først, svarte bergenserne umiddelbart, og ut i den andre omgangen snur de røde kampen.
1: Ut igjen i feltet, så når ikke noe Holm opp på innlegget, men Ingason, han plukker opp lenger bak i feltet og setter 2-1 til bra islendingen med lysluggen som gjør det for bergenserne. De har snudd kampen.
0: Målskårer Ingason blir utvist 10 minutter senere, men Brann held unna den siste halvtimen og tek en meget sterk heimesiger, fortell trener Eirik Horneland.
2: Nei, det er jo viktig fordi at vi var det presset når vi har vært gjennom en 3-4 uker der vi har vært langt under det vi ønsker å være, og det var viktig for oss å slå tilbake, og det var litt forventet av oss, og da var det godt å komme opp på, med en sånn prestasjon mot en veldig, veldig god motstander. Vi merker jo at vi har gjort supporterne våre veldig stolte de siste månedene, det måtte vi gjøre noe med. Samtidig så måtte vi jo ha poeng på tabellen nå, fordi at det kommer lag bak for oss, så vi må nødt til å henge oss litt på å plukke poeng, og så måte så var det veldig viktig.
0: Brann klatrer til 20. plass på tabellen med 27 poeng. Bodø-Glimt mister tabelltoppen til Viking inn i landslagspausen, med lik poengsum og målforskjell, men med et mindre mål skåret enn guttene fra Stavanger. Men Glimt-trener Kjetil Knudsen vil fokusere på eget lag.
3: Viking er veldig god, og så må vi sørge for å få så god utvikling som vi kan på Bodø-Glimt. Det er det jeg kan gjøre noe med, så kanskje vi bruker noe tid på Viking før vi kan møte de på Aspmyra på et eller annet tidspunkt.
4: Det var Fredrik Kårstad Lillåsen som var reporter her, og denne kampen da i går kveld var den siste eliteseriekampen før den uvanlig lange 3 veker lange landslagspausen. Norge skal spille allerede på torsdag mot Danmark.
5: Dialekten må ikke forsvinne, mener lærerne på Vennesla ungdomsskole i Agder på Sørlandet. Kontaktlærer i 8. klasse, Karian Gjengård, merker at stadig flere elever bruker mer østnorske ord, og så dropper de det som er typisk fra Vennesla.
6: Hva er betydningen av denne regla? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
7: Det er dialektkahut i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
6: Hi sier Åna da. Hva er det andre sier? Yes! Bra!
7: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
6: Pai er jo egentlig noe helt annet. Det er bare i Vennesla, men bruker pai til skolebrød.
7: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de i byen skal skjønne hva de sier.
8: Si det hvis jeg er med andre som ikke er fra bygda, så ligger jeg litt om da. Så hvis jeg er i byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk.
9: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da, enn de der ovne og litt mer de gamle ordene.
7: Sa Matteo Hammen-Torresen.
6: Ja, der tok du han.
7: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karianne Gjenger.
6: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg er så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med elevene som er fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Ryme, fogel, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere jeg går vekk fra. Alle sier øre.
7: Dialektendringene skjer over hele landet. Flere bynære steder har dialektutfordringer nå, sier avdelingsleder i Språkrådet, Daniel Gusfre Ims.
10: Det er en del store endringer i mange av dialektene. Altså på den måten at det også er snakk om dialektskifte. Altså at en skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt for eksempel til det som en kan kalle standard østnorsk eller Oslo

0: balanse endre seg over tid, men det var da voldsomt så kjapt det skulle gå.
1: Neste. Og toe pie. Er det toast? To skolebrød eller to tonn?
2: Jeg synes dere det gøy å snakke vennøsk.
3: Ja, det jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
4: Magnus Loland på Vennesla ungdomsskole, reporter Elisabeth Sandve.
5: Det mulig at du kjører rundt med ulovlige skilt på bilen din. Da kan det lønne seg å ta en sjekk. Om ikke, kan du stryke på EU-kontrollen.
6: For eksempel den med norsk flagge. Ikke vise det norsk flagge. Kanskje Finland. Ja.
7: Men nei, Hiva Abbas ikke fra Finland, selv om det kan se sånn ut på bilskiltet hans. Etter år med slitasje og vask har rødfargen på det norske flagget på skiltet forsvunnet, og da det ulovlig. Det var ikke Hiva Abbas klar over.
6: Nei, jeg visste ikke det.
7: Ifølge Fredrik Aune, som senterleder på NAF i Halden, Moss og Fredrikstad, det heller ikke så mange andre som vet det.
8: Det nok ikke det de fleste kundene tenker på, at vi skal ha et nasjonalmerke på skiltene i det hele tatt. Mange tror kanskje at det ikke et krav, men det faktisk et krav at nasjonalmerket skal ha de fargene de har.
7: Han viser fram en bil som skal inn på kontroll.
8: Ja, her har vi et skilt som falmet i nasjonalmerket sitt. Det ser ikke mye norsk ut lenger. Kan ikke se noe rødt igjen i nasjonalmerket, så dette må skiftes.
7: Hvis du kommer på EU-kontroll med et flagg på skiltet uten farger, da får du anmerkning, du må kjøpe nye skilt og vise bilen på nytt. På en parkeringsplass har Line Vanessa Flatin nettopp blitt gjort oppmerksom på at flagget på skiltet mangler rødfarge.
9: Ja, det ser ut som jeg fra Finland. Ja, det godt jeg. Jeg fra Kolumbia. Stemmer liksom ikke helt overens.
7: Hun visste heller ikke at skiltet ulovlig.
9: Nei, jeg tenkte egentlig ikke over det, selv om jeg så det her om dagen, så... Nei, jeg har ikke slått med det, altså.
7: Jeg skal bytte skilt før EU-kontroll for å unngå trøbbel, sier Hiva Abbas.
6: Det blir vanskelig når du må ordne skilten. Det går ikke samme dagen med en gang. Du må gå og kjøre tilbake.
7: NAF-sjefen sier det greit å være førevar.
8: Det er jo ikke veldig kostbart for nye skilt på bilen, så jeg vil jo kanskje anbefale å gjøre det før man kommer på kontroll, for da slipper man jo kostnad for etterkontroll på bilen, hvis det bare det som feil.
7: Per Anders Thorvaldsen, også han med ulovlig skilt, litt irritert.
10: Det vel fullt på linje med at du får mangel opp hvis du mangler et spyrevesko, kanskje? Det begynner å bli pirket til nå.
5: Werner Vinlund hadde laget denne saken.
11: Podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
12: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
11: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
13: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
5: God morgen. Klokka har blitt 7 mandag 21. september.
4: Den tyske forbundskansleren hardt presset, men gir seg overhovedet ikke, selv etter et svinende nederlag for kristendemokraterne i et tysk delstatsvalg.
14: Det verste som kan skje, det vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
5: Det var fra en annen sak, og vi skal høre at den norske regjeringen har andre utfordringer enn tyske politikere. I Norge ser 22 000 unge uføre. Nå ber regjeringen NAV om å hjelpe flere inn i en meningsfylt hverdag.
4: Så her vi. Nyhetsmorgen i NRK, Bjørn Østrøm, Jukastein og Ugo Fermariello.
5: Så altså om unge uføre. For 16 000 uføre under 30 år kommer i løpet av høsten til å motta en SMS fra NAV. Allerede i morgen starter det som en større satsing fra NAV. Målet med å kontakte de uten arbeid å høre om de kan jobbe litt likevel.
14: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg av skoen. Jeg liker å bruke sommertrekker, fordi

0: Jeg synes det enklest.
1: På en gård i Jevnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
0: Det blir nesten som å klippe negler, bare i mye større skala. Det verste som kan skje, det vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
1: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
0: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
2: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre i 2 år.
1: Drøyt 22 000 personer mellom 18 og 29 år mottar uføretrygd. De såkalt unge uføre. 16 000 av dem har vært uføre i minst 2 år. Tirsdag starter NAV å sende ut sms'er til dem, med en oppfordring om å ta kontakt, hvis de har lyst.
2: Og så regner med å oppnå at flere opplever terskelen som lågere for å komme tilbake i arbeidslivet, eller kanskje inn i arbeidslivet. Mange av dem har jo ikke vært i arbeid. At det noen som har trua på det, som følger opp, gir veiledning.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
2: For målet her ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at vi skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med, ta innhold, verdi, aktivitet, men ikke minst å måle om at noen kan jobbe litt.
3: Av de 16 000, hvor mange er det du håper og tror skal komme ut i noe jobb med dette tiltaket?
2: Jeg synes det vanskelig å sette et tal på det, fordi dette her skal vi jo prøve ut nå. Og jeg tenker jo at når Ann og Tu og Tri og flere nå tar kontakt med NAV, eller svarer positivt på den responsen, så det er det et skritt i riktig retning. Jeg håper jo selvfølgelig at vi skal nå ganske mange.
3: Når dere kontakter ganske unge personer som har fått godkjent søknaden sin om uførhet, betyr det egentlig at du mener de kanskje ikke burde fått den godkjent i første omgang da?
2: Nei, det betyr ikke. Dette her er jo da du var ung ufør i minst 2 år, og når du får den uføregraden, så er det til en grunn. Det er fordi du til ulike årsaker ikke kan jobbe. Men så vet du også at livssituasjonen endrer seg, helsa de endrer seg, både den fysiske og den psykiske helsa.
0: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting. Hun syntes det var greit hvis det var noe jeg absolutt ikke ville prøve.
1: Anita Thomassen er litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV. Men veilederen hun til slutt møtte gjorde forskjellen for henne.
0: Jeg prøvde ganske mye innen hest, og nesten alt. Jeg var innom travmiljøet, rideskole, og så var jeg på hund- og kattepensjonat. Jeg var på Ringerikes Blad, tror jeg, var en liten periode. I hvert fall de i Hønefoss.
3: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
0: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Noen som faktisk tror på deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da. Holder jo ikke å få noen andre som vil hjelpe deg hvis du bare setter deg på bakbeina.
4: Reporter Trond Lydersen som hadde møtt Anita Thomassen.
5: Og politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss fra studio i Førde. Hvorfor skal NAV egentlig sende ut sms til unge uføre med oppmåing om å ta kontakt om de har lyst?
6: Det er i håp om at noen av dem kan komme ut i arbeid, om ikke fullt ut, så litt. Veldig mange av disse i denne kategorien har jo litt endrede vilkår fra den gangen de ble uføre, men de har likevel veldig høy terskel for å kontakte NAV igjen. Det regjeringen ønsker å oppnå om å sende ut denne sms'en da, er å sende en veldig direkte og uformell henvendelse som signaliserer at vi er her, vi har ikke glemt deg, døra står fortsatt på klem hvis du vil ut igjen i arbeidslivet. Og så ser vi, eller hører vi, at statsråden Kjersti Stenseng er veldig opptatt av å understreke at dette skal være en frivillig ordning, at de tilbyr veiledning og ikke truer med å kutte i velferdsytelsene.
5: Frivillig fra regjeringens side, men tror du dette er et effektivt grep for å få flere unge til å jobbe?
6: Hvis målet er at tusenvis av unge strømmer ut igjen i arbeidslivet, så vil man bli skuffet, og derfor hører vi jo at statsråden er litt mer beskjeden. Det handler om å få noen av disse ut igjen, ikke i full stilling, men i for eksempel en tilrettelagt 10-20% stilling. Så det er tilfellet her.
5: Og som jeg hørte i saken, så det da altså arbeidsminister Kjersti Stenseng som har bestemt at NAV skal ta kontakt med disse unge uføre nå utover høsten. Hva tjener regjeringen rent politisk på et slikt utspill og tiltak akkurat nå?
6: Her er det to ting regjeringen oppnår, vil jeg si. Det første er jo at de viser handlekraft, at det er 22 000 uføre unge i Norge, er til sjenanse for flere, og representerer jo et stort problem, både et samfunnsproblem for oss alle, og så representerer jo utenforskap fordi det gjelder, så det de signaliserer med dette her, er at de tar det på alvor som det er tverrpolitisk enighet om. Og så er jo dette i tillegg en veldig trygg løsning politisk sett, ved at de signaliserer at dette ikke handler om å ta fra noen uføretrygden, så skjermer de dette for kritikk fra venstresiden og kan skape en bred allianse ved å signalisere at dette altså handler om frivillighet og ikke trusler, og det er ingen som skal miste noe.
5: Om tusenvis av unge faktisk takker ja til dette tilbudet, har NAV kapasitet til å fylle opp alle?
6: Det er jo allerede per i dag veldig mange brukere per veileder i NAV, så det er jo et av spørsmålene, og dette starter jo, som vi er inne på, med en SMS, men den store jobben kommer jo etterpå med veiledning og tilrettelegging. Så hvis mot formodning veldig mange av disse 16 000 mottakerne av denne SMS-en velger å ta kontakt med NAV, så kan det jo i verste fall bli en overbelastning, men som jeg er inne på, jeg tror ikke det er en overhengende fare for det.
5: Ja, og mange synes kanskje ikke det er så greit å kommunisere med NAV. Det kan være meldinger til uheldige tidspunkt, helgedager og helger for eksempel. Hvordan tror du en slik melding nå om oppmået deg om å jobbe litt blir mottatt?
6: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det er klart at det er jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøtet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her som jeg er inne på, men det er også noen farer.
5: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus.
4: Det har vært valg i Tyskland i to delstater, og vi bryr oss fordi det er store politiske endringer som nå synes. Det ble veldig synlig. Kristendemokraterne går sterkt tilbake og havnet under sperregrensen i den lille delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Og det er jo partiet til forbundskansleren Friedrich Merz som kom med disse berømte ordene i går.
7: Es ist ein Desaster.
4: Det er en katastrofe, et disaster. Ja, Sofia Paskevic, hva er reaksjonen i Tyskland på at de er ute, mens Alternativ for Tyskland på ytre høyre ble det største partiet med 38,2%?
8: Ja, de politiske reaksjonene de har kommet fra alle leire. AfD-leder Alice Weidel, hun sier at kansleren må ta konsekvensen av valget og trekke seg, og at AfD er det nye folkepartiet i Tyskland. Fra Merz regjering så sier vicekansler Klingbeil, som er sosialdemokrat, at de nå må se på regjeringsplattformen og de upopulære pensjonsreformene og se hva man kan gjøre, for disse er veldig upopulære, mens fra kanslerens eget folk, fra delstatsministerene, fra Kristelige Demokraterne som Merz har samlet rundt seg da valgresultatene kom, de slår foreløpig ring om Merz og sier at dette må vi løse sammen, vi må bringe folket sammen igjen, mens blant kommentatorer så spørres det allerede hvorfor Merz var så rask med å si at han ble sittende nesten før noen resultater begynte å komme, så slo han fast at her er det ikke snakk om at han skal gå av.
4: Det er en liten delstat, men nå ser jo hele Tyskland til hva som skjer der, og når AfD blir det største partiet, over 38%, altså, kan de også få makten? Eller vil de bli hindret i det?
8: Ja, så dette nå den andre delstatsvalget på noen uker at AFD blir det største partiet, men akkurat som i Sachsen-Anhalt så fikk ikke AFD absolutt flertall i Mecklenburg-Forpommern, og de har ingen som de kan regjere sammen med. De andre partiene, de vil fortsatt ha en brandmur til AFD, de vil ikke samarbeide med AFD, men i Mecklenburg-Forpommern så er det også ingen potensielle regjeringskoalisjonskandidater, for det er ingen borgerlige partier som har kommet med. Kristelige Demokraterne havnet jo under sperregrensa, så det er AFD og en rød-grønne partier, så det blir nok ikke regjeringsmakt for AFD under dette valget heller.
4: Og Mecklenburg-Forpommern ligger jo da helt nordøst i Tyskland. Ser du langt nok, så ser du over til Danmark. Rostock er største by. Og så var det valget i Berlin, som jo er en delstat i seg selv. Og der ble Venstrepartiet Die Linke det største partiet. Mer enn 25% av stemmene, og det er opp 13,5 prosentpoeng fra forrige valg. Hvordan forklares dette?
8: Ja, Die Linke er i likhet med AFD, det er et parti som vil ha radikale endringer i politikken som føres, både på delstatsnivå og forbundsnivå. Så dette forklares med at folk er mektig lei av den politikken som føres av regjeringen til Merz. Men her i Berlin så har mange av de sinte stemmene gått til venstre, og det store temaet under valget har vært boligpolitikk, og Die Linke De ønsker å kjøpe opp utleieleiligheter eid av store eiendomsselskaper og gjøre de statlige og leie de billig ut til folk. Og dette har vært veldig populært. Det har også vært mye snakk om levekostnader som er voksne her i byen. Og dette er populært, men det må også sies at også i Berlin så har AFD doblet seg siden sist valg. Så disse sentrumspartiene, eller de gamle folkepartiene, de har krympet mye, spesielt Sosialdemokraterne, men også her var det et nederlag for Merz sitt parti, Kristelige Demokraterne.
4: Og vi skjønner at det mest sannsynlig blir en koalisjon på venstre siden med De Grønne med seg, men det får vi se. Sofia Paskevic, direkte fra Berlin.
5: Det er en trøblete start på veka for mange reisende i dag. På fredag gikk lokomotivførerne i Vy ut i streik, og i dag er altså første hverdagsmorgonen med denne streiken. Det får store konsekvenser for togtrafikken. Over 120 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilte. Reporter Kjartan Rørslett, du er midt blant togreisende på Oslo S. Hvordan påverker streiken de som er der?
9: Foreløpig er det veldig rolig, egentlig. Folk går fra og til de togene de skal ha, og til T-banen og andre forbindelser inn i Oslo. Det er jo særlig Østlandet som er rammet av togstreiken. Der er det særlig linjene mellom Drammen og Lillehammer og Spikkestad og Lillestrøm, der mange avganger er innstilt i dag. Men det er jo også strekninger der det går veldig mange tog til vanlig. Sånn at fortsatt går det tog på de strekningene. Det betyr nok at det blir fullere på de togene, og antagelig også at reisen har funnet andre måter å komme seg inn til Oslo på.
5: Og man er usikker på om toget går, eller kanskje det blir fullt, som du sier. Hvordan skal folk forholde seg til denne streiken?
9: Det er jo Vy som er det selskapet som er rammet av lokomotivførerstreiken. De oppfordrer alle som skal ut og reise til å sjekke Vy-appen før de beregner hva slags tog de skal ta, og se om det faktisk går. Og så er det jo sånn at folk har hatt litt tid på å forberede seg i løpet av helga for å komme seg på jobb og skole i rett tid.
5: Og på fredag, altså, da lokomotivførerne gikk ut i streik, så klarte de ikke å bli enige med arbeidsgiverne. Kan du si litt kort, hva er det denne streiken handler om?
9: Konflikten handler om lønns- og turnusforhold når flytoget blir slått sammen med Vy, noe som skjer gradvis, men for fullt om et årstid, eller fra årsskiftet. Lønningen er litt høyere i flytoget for de som kjører tog der, enn de er i Vy. Og så er det litt forskjellige turnusordninger og avtaler der. Og det vil Lokomotivførerforbundet at det skal være de samme avtalene for alle, enten de har jobbet i flytoget eller i Vy. Og de vil selvfølgelig få til en best mulig avtale for sine medlemmer. Derfor 46 foreløpig tatt ut i streik.
5: Takk skal du ha, Kjartan Rørslett fra Oslo S.
4: Dette Nyhetsmorgen, 7.16 klokken. Støre og Carney, Norges og Kanadas statsminister, har møttes og skal samarbeide mer om forsvar.
5: Situasjonen tilspisser seg mellom Saudi-Arabia og Houthierne i Jemen. Militsen har i helga svart på åtak med å angripe den saudi-arabiske hovedstaden.
4: Er det lenge siden du tok lappen? Da kan et kurs være med på å redde liv i trafikken.
5: Nå skal det handle om konflikten mellom Saudi-Arabia og Houthi-militsen i Jemen. Saudi-Arabia og Jemens internasjonalt anerkjente regjering har gått til åtak på Houthierne sine posisjoner vest i landet, men Houthierne har svart med å sende missil mot Saudi-Arabia sin hovedstad Riyadh. Og dette skjer mens president Donald Trump i USA igjen truer Iran med krig. Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal, hvorfor har kampene i Jemen blusset opp att?
10: Altså, denne siste runden med eskalering i Jemen kom etter at regjeringsstyrker i Jemen, støttet av Saudi-Arabia, gikk til angrep på Sanaa flyplass tilbake i juli. Det så Houthiene på som et klart brudd på en våpenhvile som i stor grad har fungert i Jemen helt siden 2022. Og siden dette flyplassangrepet har Houthiene gjennomført en stormoffensiv mot regjeringskontrollerte områder i Jemen. Nylig tok de kontroll over hele vestkysten til Jemen langs Rødehavet. Der tok de den viktige havnebyen Moha før de tok over tre strategiske øyer som ligger midt i Mandeb-stredet, som er et av verdens viktigste skipsleier. Rundt 10% av verdens oljeforsyning flyter gjennom Mandeb-stredet. De kommer fra Saudi-Arabia. Så Houthiene har gått til voldsomme angrep. I helgen har regjeringsstyrker og Saudi-Arabia svart på disse angrepene, og Houthiene har gjennomført nye motangrep, både mot flyplassen i Riyadh, som har sendt sjokkbølger gjennom Saudi-Arabia, i tillegg til å ramme Saudi-Arabias viktige oljeindustri.
5: Denne opptrappingen i Jemen, er det knytt til krigen med Iran?
10: De fleste eksperter der i Midtøsten mener at dette er et viktig ledd i Irans krig mot USA. Dette er bittelitt komplisert, så jeg håper dere henger med. USA har ikke lykkes med å velte regimet i Iran etter over 7 måneder med krigføring. De har nå startet en økonomisk krigføring mot regimet i Iran. USA prøver å kvele Iran økonomisk ved å nekte dem å sende oljen sin ut. I tillegg har USA gjennomført noen av de strengeste sanksjonene mot Iran. Det vil si at ingen bedrifter eller land får samarbeide med Iran økonomisk uten å bli utsatt for amerikanske sanksjoner. Vel, nå sier Iran at de også gjennomfører sine motangrep økonomisk mot USA. Ved å støtte Houthiene så klarer Iran å få kontroll over Mandeb-stredet, hvor denne saudi-arabiske oljen flyter. Klarer de å strupe saudi-arabisk olje fra oljemarkedet, vil det garantert få oljeprisen til å skyte i været, og det kan bli katastrofalt for Donald Trump bare 5 uker før mellomvalget. Så dette er Irans måte å presse USA tilbake på økonomisk sett.
5: Og den amerikanske presidenten avbraut i helga oppholdet sitt på landstaden Camp David for å fly tilbake til det hvite huset. Er USA igjen i ferd med å forberede en ny runde med eskalering mot Iran?
10: Ifølge Fox News og News Nation, som Donald Trump har gitt intervjuet til, så er det et tilfelle. Donald Trump truer igjen med å knuse Iran militært hvis ikke de går med på en avtale. Donald Trump har riktig nok sagt dette utallige ganger. Jeg har selv mistet tellingen på antall ganger han har sagt at han skal knuse Iran uten å sette i gang en ny runde med krig. Men de siste dagene har det kommet urovekkende rapporter om at amerikanerne flytter viktige militære ressurser til viktige baser i Midtøsten. Det blir sett på som et tegn på at USA forbereder noe stort. Blant annet har man sett at disse strategisk viktige bombeflyene B-1 Lancer, som er i stand til å frakte over 30 tonn med eksplosiver og våpen ombord, har blitt flyttet fra britiske baser til Midtøsten. Og dette blir sett på som et tegn på at USA kanskje planlegger en offensiv mot Iran. Men som sagt, dette har Donald Trump sagt mange ganger uten at han har gjennomført denne offensiven. Og Iran sier at de er forberedt. Hvis Irans sivile infrastruktur blir rammet av amerikanerne, så vil de gå løs på sivil infrastruktur i alle naboland som samarbeider med USA i krigen mot Iran.
5: Takk, Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal.
4: er veldig forskjellig hvor mange barn som får ADHD-medisin fra kommune til kommune. Det viser en kartlegging flere lokalaviser og NRK har gjort, og som ble kjent i helgen. Eksempler som ble brukt, Røros, 8% av barna får ADHD-medisin, Lørenskog i Akershus, 1%. Og der, i Lørenskog, forteller psykologspesialist Renate Horgheim Bjerke at de forsøker å komme seg inn før problemene blir store. Ja, vi skulle hørt Renate der, men hun kommer nok etter hvert. Faglig rådgiver og psykolog selv, Lucie Glede Collett i foreningen ADHD Norge. God morgen.
11: God morgen.
4: Hvilke tanker gjør det deg om disse funnene? For det er ganske utrolig. 8% av barna på Røros, 1% i Lørenskog. Og det er bare ett eksempel.
11: Disse geografiske ulikhetene, de er vi kjent med, både regionalt og fylkesvise ulikheter. Og så er det noe med at vi trenger å vite litt mer om hva som er årsaken, bakenforliggende årsaker, til hvorfor det er en slik ulikhet,
4: tenker jeg. Og har du noen formening om hva årsaken er?
11: Altså denne saken som ble trukket frem i helgen trekker frem ulikhet i forebyggende tiltak. Det kan være andre årsaker. Det ble også pekt på ressurser i kommunene, blant annet, sånn at jeg tenker at det er viktig å undersøke det mer.
4: Men la oss høre hvordan de gjør det i Lørenskog.
12: Man får da samtaletilbud eller hjelp med kort ventetid da. Det er jo viktig å komme tidlig inn, fordi at da kan vi forhindre at vanskene har fått satt seg ordentlig, og vi kan komme inn med tiltak som kan hjelpe barna til å få det bedre.
4: Renate Horgheim Bjerke, altså, om hvordan de gjør det i Lørenskog. De sier de kommer tidlig inn, forebyggende tiltak, lavterskeltilbud. Hva viser deres erfaring om det?
11: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som er viktig da, er jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de er kvalitetssikret, at de er forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det er jo det som er liksom viktig, er at det er kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
4: Og nå snakker vi om det som om alle er klare over hva det er, men hva er egentlig ADHD?
11: ADHD, det er tre kjernesymptomer. Det er symptomer på uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. For mange barn så er disse så gjennomgripende og alvorlige at de opplever store utfordringer knyttet til fungering i sin hverdag. Da.
4: Er det en sykdom?
11: Det er en tilstand, tallet som en tilstand, hvor disse symptomene er, som jeg nevnte, så gjennomgripende, at man opplever den der hverdagslige fungeringen hos barnet på et slikt måte at man trenger hjelp da, med sine utfordringer.
4: Men tror du det er mange barn som har ADHD-diagnosen som kanskje egentlig burde fått annen type hjelp enn medisiner?
11: Nå er det slik at vi har noen nasjonalfaglige retningslinjer, og de legger seg på et nivå hvor de sier at det er andre tiltak enn medikamentelle tiltak som skal settes i gang før man begynner med medisiner, og at medisiner fungerer best parallelt med andre tiltak. Da. Så det er viktig å se helhetlig på problematikken hos det enkelte barnet, hos den enkelte ungdommen, så vel som den voksne, og tilpasse behandlingstilbudet deretter.
4: Men det virker jo som dette er noe som alle som har noe befatning med skole eller barn snakker om for tiden. Hva er erfaringen om utfordringene med å utrede barn? Finne ut om de har ADHD. Hva trenger de?
11: Det som kan være utfordrende for mange er at symptomene kan være overlappende med andre tilstander. Så derfor så er det viktig at en utredning er grundig, at den går over tid, og at man har undersøkt flere aspekter, innhenter opplysninger fra de som er i kontakt med barnet og ungdommen, så vel som voksne, slik at man får et mer realistisk bilde av utfordringene hos den enkelte, da.
4: Og alle disse funnene, de ligger jo også selvfølgelig ute på NRK.no. Lucie Glede Collett, rådgiver i ADHD Norge. Takk for at du kom.
11: Takk for meg.
5: I helga fikk statsminister Jonas Gahr Støre det første budsjettkravet denne høsten, og det blir det mer om i Politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebust.
13: Ja, kanskje hvis du ser bort fra dette kravet om billigere drivstoff, da, men det har jo ligget der hele tiden. SV krever gratis tannregulering for barn. For er det rettferdig at rike barn skal ha rette tenner, spør SV-leder Kirsti Bergstø. Dette kan føre til kroppspress, advarer Høyre. Kvart på åtte.
4: Det har vært flere trafikkulykker med eldre sjåfører i år, og da snakker vi om de som er over 75 år gamle. Ingen alder egentlig, men i denne sammenhengen er det det, og da er det altså en høyere risiko for å havne i trafikkulykker. Statens vegvesen opplever nå stor pågang fra folk i denne gruppen som vil ta tryggheten i egne hender og melde seg på kurs.
14: Jeg har alt som går an å få på sertifikatet.
15: Frode Villmann er 71 år og viser frem et smekkfullt førerkort. Likevel er han på kurs i Bergen.
14: Jeg får få litt oppdatering på gamle kunnskaper. Det er lenge siden jeg tok sertifikatet. Det var i 1973.
16: Så, jeg har delt ut en sånn blekker med skilt nå.
15: Interesse er stor for Statens vegvesen sitt oppfriskningskurs for bilførerer over 65 år. Men hvorfor melder disse seg på? Siri Sletten på 65.
17: Vi diskuterer jo ofte når vi kjører, så det kan være greit å få litt input.
15: Helge Matsgaard på 74.
18: Trafikken har jo økt voldsomt.
15: Bente Færøvik på 70.
19: Der er kommet en del nytt. Selv om jeg tror jo det at jeg kan det. Så det har vært veldig godt å få en oppfriskning.
15: Ifølge Eivind Hellesund, som er assisterende distriktsleier i utrykningspolitiet på Vestlandet, trengs slike kurs.
20: Ja, det heier vi på. Det er et kjempegodt tiltak. Vi ser at eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der er eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som du har krysset. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
16: Vi snakket om utfordringene med å bli eldre, og så snakket vi ikke minst om hvordan vi kompenserer.
15: Og kurset er gratis, med god grunn, ifølge kursholder Trine Villanger i Statens vegvesen.
16: Vi vil jo ha flest mulig på kurs. Det er jo en del av nullvisjonen, sant? At det arbeider mot å få null drepte og hardt skadde i trafikken. Og da må vi ha flest mulig på kurs.
21: Men hva tenker du om at eldre er overrepresenterte i ulykkesstatistikken?
22: Det er jo ikke bra, da. Men det er vel kanskje en naturlig utvikling.
15: Det sier Helge Matsgaard, og Bente Færøvik er enig.
19: Det sier jo kanskje noe om at jeg får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
16: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
22: Gjør det. Ta det kurset.
5: Reporter her var Kari Nygaard Tvilde. Krista, da med kurset, Hugo.
4: Absolutt, kurs i alt. Livslang læring. Og så har det vært valg i Russland. De kaller det valg. Resultatet overrasker ingen. Vi skal likevel i løpet av nyhetsmorgen, altså etter klokken åtte, høre mer om hvordan det gikk, hvem stemte, hvor mange stemte, og hvorfor i det hele tatt avholder Putin valg.
5: Og etter klokken åtte blir det også mer om et mulig generasjonsforbud for røyking i Norge.
23: Podcast fra NRK.
24: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
25: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
26: Søk opp Bakrommet, så hører på den deilige snadder vi kommer.
23: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
27: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere skal få spørsmålet fra NAV som kan endre livet.
28: Det endret dagen min veldig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
27: Den tyske regjeringssjefen fikk en smell i valget i går. Og selv en 11-åring kan få elsykkelen til å gå farlig fort.
29: Den der magnetgreia, hvis du tar den av og så putter du den her på der hvor du trør.
27: God morgen. Vi skal begynne med storsatsinga som NAV setter i gang fra i morgen. I høst vil de nemlig kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel.
28: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg av skoen.
1: På en gård i Evnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og representanter fra NAV og hennes eget departement.
28: Det verste som kan skje, det vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
1: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
28: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
0: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og

0: som har vært uføre i 2 år.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
0: For målet her ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at vi skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med.
2: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting.
1: Anita Thomassen litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV.
3: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
2: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da.
4: Sa Anita Thomassen til reporter Trond Lydersen. Valgresultatet en katastrofe, det sa den tyske forbundskansleren da valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent i går kveld. Kristeligdemokraten Friedrich Merz var ikke selv på valg, men framgangen til ytre høyre og ytre venstre kan ses som et tap som for hans forbundsregjering. Og Sofia Paskevic i Berlin, hva kan følgende bli for Merz?
5: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
4: 2 delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble ytre høyrepartiet AfD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
5: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og de Linke. For første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
4: Takk Sofia Paskevic i Berlin. Det den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og i dag 124 togavganger på Østlandet og Vestlandet innstilt. Reporter Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon. Hvordan ser det ut på den store tavla bak deg?
6: Ja, nå kom det akkurat inn et tog, jeg står ute på sporet, og det kom inn et tog som var ganske fylt, og så snakket jeg med en av passasjerene som i forbifarten sa at det har vært verre tidligere. Det var ikke så ille nå, men toget var ganske fylt. Og det er jo det som er at de toglinjene som er rammet, det er jo særlig mellom Drammen og Lillehammer, og mellom Spikkestad og Lillestrøm, som altså, alle går gjennom Oslo. Der er det jo veldig mange togavganger å ta av, sånn at når en del av dem er innstilt, så betyr det ikke at det er full stopp, men at det kan bli litt fullere på toget, og at flere får ståplass. Men det virker jo som om det er en del som har tenkt at jeg jobber hjemme, eller det er veldig andre måter å komme inn til byen på.
4: Det er tusenvis av folk som pendler rundt Oslo. Hvordan skal de og andre reisende forholde seg?
6: Det Vy sier er følg med i appen for å se om det toget du har tenkt å ta faktisk går, og beregne litt ekstra tid.
4: Takk, Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon. Andre hjul man kan bruke er jo elsykkel, og mange barn og unge er brukere av både elsparkesykler og elektriske sykler, men mange er ikke fornøyd med farten, og det å trimme dem er blitt vanligere, også fordi det er lett å lære.
7: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
8: Selv om han bare er 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med 3 eldre brødre er garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene er trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 km i timen.
9: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men Om deres sykler i trimmer, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
8: Unge på både elsparkesykler og elsykler er blitt vanlig i de fleste norske byer. Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig i Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
10: Ja, det også er det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
8: Vet du hvordan du gjør det?
10: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
8: Men det er det andre som har gjort.
10: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer. Og...
8: Hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykle på den?
10: Det blir jo skummelt. Det er jo... Du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
4: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I Austin i Texas er en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs federale innvandringspoliti, ICE. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate. Mens det vanlige før Donald Trump ble president igjen, var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengsla til deportasjon. Dialektene våre er utfordret. Lærere over hele landet merker at østnorske og engelske ord kan ta over, og det samme merker Språkrådet. På Vennesla ungdomsskole i Agder så jobber de aktivt for den særegne dialekten si.
11: Hva er betydningen av denne reglen? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
12: Det er dialektkahut i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
11: Hi sier ordna da. Hva er det andre sier? Yes! Bra!
12: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
11: Pai er jo egentlig noe helt annet. Det er bare i Vennesla. Vi bruker pai til skolebrød.
12: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de i byen skal skjønne hva de sier.
13: Hvis jeg er i byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk. Hvis vi kommer fra bygda, liksom. Blir sånn bønne nesten.
14: Ska og dykken og mi og med sånne ting, da. Og jeg bruker mer da.
12: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karianne Gjenger.
11: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg er så glad i Vennesla-dialekten.
12: Dialektendringene skjer over hele landet, sier avdelingsleder i Språkrådet, Daniel Gusfre Ims.
15: Det er en del store endringer i mange av dialektene. Altså at den skifter fra å ha en... tradisjonell bygdedialekt til standard østnorsk eller Oslo preget talemålet da.
11: Og er to pie? Er det toast? To skolebrød eller to tonn?
16: Jeg synes dere det gøy å snakke vennesk.
13: Ja, det jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
17: Det gøy å snakke vennesk.
4: Reporter var Elisabeth Sandbe. Prinsesse Astrids gravferd på onsdag er åpen for alle, sier den norske kirke til NTB. Ris kirke åpner klokka 11.45. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Arild Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes. Klokka har blitt 7.40, og du hører eller ser på NRK Nyhetsmorgen. Blant unge i Norge har det blitt flere og flere av og til røykere i de siste årene, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det kanskje bare skjer på fest, så er også denne røykingen skadelig. Derfor mener en av de leiende hjertespesialisterne i landet at unge bør nektes å kjøpe sigaretter. Røykelova sin far, Dagfinn Høybråten, er åpen for å innføre et såkalt generasjonsforbud.
18: Jeg liker å røyke og kose meg med en røyk. Jeg vet det veldig dumt å si, men sånn er det nå.
19: 72 år gamle Paul Berg har nettopp fått diagnosen lungekreft etter å ha røyket daglig gjennom et langt liv. Da håper han at nye generasjoner skal unngå å havne i samme situasjon.
18: Ja, nå har ikke jeg noen barnebarn, men jeg håper andres barnebarn kan slippe det i hvert fall. Jeg mener jo at vi skal kunne få lov til å bestemme selv hva vi vil gjøre. Men hvis det kan redusere at det er veldig mange yngre ikke begynner å røyke, så må det være veldig bra.
20: Det vi vet, det er at røyking inneholder en rekke giftstoffer som skader både lungene og det påvirker åreforkalkning, som er det som kan gi manifestasjon i hjerteinfarkt og hjerneslag. Du vet aldri hvem det er som blir syk.
19: Det forteller hjertespesialist og leder for Nasjonalforeningen for Folkehelsens hjerte- og karråd, John Munkhaugen. Han tar til orde for et såkalt generasjonsforbud mot salg av sigaretter. I praksis innebærer det at ingen som blir født etter 2009 skal få lov til å kjøpe sigaretter i norske butikker. Med andre ord, et livslangt forbud for kommende generasjoner.
20: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
19: I Storbritannia er et slikt generasjonsforbud allerede vedtatt. Nå mener Munkhaugen at Norge bør gjøre det samme.
20: Jeg møter hver dag pasienter som blir alvorlig syke av røyking og røykerelatert sykdom, og mange av de begynte som unge. Og jeg mener derfor vi må gjøre det vi kan for at dagens unge ikke skal bli rekruttert inn i nikotinavhengighet.
17: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
19: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
17: Det er vår jobb å gi råd til helseministeren og regjeringen når det gjelder hva som kan bidra til å bedre folkehelsen. Og her snakker vi om et problem som fortsatt tar tusenvis av liv og skader helsa til barn og unge. Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
21: Ifølge Dagfinn Høybråten skal Folkehelsepolitisk råd allerede i haust vurdere om de skal gi regjeringen råd om å innføre et generasjonsforbud. Reporter i denne saken var Jan-Erik Viltil. Klokka har blitt 7.44 her i Nyhetsmorgen. I dag snakker vi mellom annet om at 22 000 unge er uføre i Norge. De som har stått lengst utenfor arbeidslivet får snart en sms fra NAV om å ta kontakt om de vil ha hjelp.
0: Og så regner vi med å oppnå at flere opplever terskelen som lågere for å komme tilbake i arbeidslivet, eller kanskje inn i arbeidslivet. Mange av dem har jo ikke vært i arbeid. At det er noen som har trua på det, som følger opp, gir veiledning.
21: Det sa arbeidsminister Kjersti Stenseng. Køen for å få medisinsk behandling i Gaza veks. Ifølge bistandsorganisasjonen Norvak står nå 18 000 mennesker i kø for å bli evakuert av medisinske grunner. Køen veks fordi Israel trenerer muligheter til å få inn viktig medisinsk utstyr, sier landansvarlig for Palestina i Norvak. NRK har vært i kontakt med det israelske militæret som sier at de legger til rette for humanitært arbeid i samsvar med internasjonal rett. Og streiken på jernbanen får store konsekvenser nå i morgentimene. Det blir et annet tema enn samferdsel i Politisk kvarter nå med Bjørn Myklebust.

0: Jonas Gahr Støre har fått det første budsjettkravet på forhandlingsbordet.
1: Det er ny høst, nye forhandlinger og nye regninger som skal kuttes.
0: Kirsti Bergstø krever gratis tannregulering for barn. For SV varsler fortsatt kamp mot Forskjells-Norge. Men er det ikke noe de har glemt på veien? Velkommen til Politisk kvarter, SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Tusen takk for det.
0: Vi inviterte deg hit i dag fordi SV har makt. Dere påvirker det viktigste i norsk politikk, statsbudsjettet, og regjeringen, som er avhengig av SV-støtte for å få flertall, kommer snart med sitt forslag, og så starter de rødgrønne forhandlingene. Og i helgen kom det første kravet, og vi skal snart diskutere gratis tannregulering for barn. Men i din tale til SVs landsstyre i helgen, så fortalte du hvordan dette kravet henger sammen med SVs prosjekt. Hva dere prøver å få til med den makten dere har, og hva er det?
2: SVs prosjekt? Nei, det er jo et samfunn med små forskjeller, med sterke fellesskap, og der vanlige folk har mer makt. Og det er derfor SV jobber for at man skal trygge og gode liv, at man skal ha en bolig man har råd til, lønna skal strekke til oss når regningene er betalt, alle unger skal få være med, og velferden må være der når vi trenger den. Så handler også et trygt og godt liv om trygghet for fremtiden. Det er derfor vi er så opptatt av å kutte utslipp, beholde arbeidsplasser, da må vi omstille tiden, men også sørge for at det er vi, demokratiet, som definerer fremtiden, og ikke bare tech-gigantene som fortsetter premissene. Dette er jo ting som SV driver frem i politikken i dag, og i budsjettforhandlinger til høsten.
0: Men du snakker bare om kampen om forskjeller i Norge. Hvorfor det?
2: Fordi vi lever i Norge, og fordi veldig mange mennesker nå kjenner at lønna ikke strekker til. Både økte priser, rentene som tynger alle med boliglån, og økte boutgifter som tynger alle som bor, og det er jo de alle trenger det. Det gjør jo at økonomien rett og slett ikke strekker til, og da må vi kutte regninger og sørge for at man har noe å leve av. Og det har jo SV vist at vi får til. Et eksempel på det, det er jo at i 2022 så var maksprisen i barnehagen nesten dobbelt så høy som barnetrygda. I 2026 så er denne situasjonen snudd. Nå er barnetrygda nesten dobbelt så stor som maksprisen i barnehage. Og det er et eksempel som viser at politikk virker, at når SV har makt, så sørger vi for at hverdagen den blir billigere, men også bedre. Det har mye å si for familien sin mulighet til å klare seg selv.
0: Men i dine tre siste taler til landsstyret i mars, juni og nå i helgen, så snakker du kun om hva SV gjør for å hjelpe nordmenn. Billigere bolig, tannhelse, barnehager, som du nevnte nå. Hvorfor snakker ikke en SV-leder om at dere vil kjempe for de svakeste i verden, som rammes mye hardere av dyrtid og krig enn nordmenn?
2: SV er jo opptatt av solidaritet. Vi vet jo også at en verden med store forskjeller, den blir mindre trygg for absolutt alle, også vi som bor her.
0: Men hvorfor snakker du ikke om det?
2: SV har jo ofte snakket om internasjonal solidaritet.
0: I de tre siste landsstyretalene så snakker du kun om velferd til nordmenn. Det er deres krav.
2: Og det er det vi faktisk får gjort noe med. Vi har en situasjon på Stortinget i dag, der SV ikke kan ta ansvar på helheten sånn som vi kunne før. Da fikk vi til veldig stor gjennomslag på veldig mange områder når vi forhandlet alene med regjeringen.
0: Du vil bare ta ansvar for det budsjettet som SV får gjennomslag for, ikke for det du skriver under på?
2: Vi er nødt til å velge våre krav med omhu, som vi vet at vi har muligheten til å få gjennomslag for, og så må vi gå sammen med de andre partiene, som også er solidariske, for å få til større grep med solidaritet for verden. Vi har fått mye for Palestina, men for å få gjort noe med de store kuttene vi ser på bistandsområdet nå i verden, da trenger vi drahjelp fra flere enn SV i det rødgrønne fellesskapet.
0: Men nå peker du på at dere ikke har flertall, så det er vanskelig å få gjort noe med en del av kvoteflyktninger, bistand for eksempel, som dere da ikke løfter høyt når dere krever noe i budsjettforhandlingene. Og det samme gjelder jo oljepolitikken.
2: Men Bjørn, du har jo ikke sett SV sine budsjettkrav.
0: Jeg hører hva du sier, Kjetil Bergstø.
2: Du har hørt ett av dem som handler om å tette hullet i tannhelse for barn.
0: Men nå har vi fulgt noen budsjettforhandlinger i noen år. Og det er ikke internasjonal solidaritet som dere banker i bordet før budsjettforhandlinger og etter at forslagene kommer. Det mulig dere sier det i lukka rom, men dere sier det ikke høyt.
2: Vet du hva? Vi vet at vi har den makten som velgerne har gitt oss ved valget. Den bruker vi for å endre hverdagen. Og så vet vi også at vi trenger en mer rettferdig verden, men vi trenger et større fellesskap for å klare å dra de pengene på plass når det gjelder det.
0: Du, SVs tre hjertesaker, det står at det rettferdig grønt skifte, et rettferdig Norge og internasjonal solidaritet, men under grønn...
2: Et mer selvstendig Norge, riktige...
0: Jeg har skrevet det fra deres hjemmesider, og under grønt skifte og rettferdig Norge, så det en knapp man kan trykke på. Les om våre gjennomslag. Den knappen mangler når det gjelder internasjonal solidaritet, og ligger det en skjult innrømmelse her av hva dere prioriterer?
2: På ingen måte.
0: For det forskjell på hva dere mener. Og hva dere prioriterer?
2: Vet du hva? Kampen for mer rettferdighet, og også å få tatt omstillingen i tiden for å sikre arbeidsplasser, konkurransekraften i Norge, det henger veldig tett sammen med hvordan vi skal leve her, om vi skal ha trygghet, både for at det nok folk på jobb i velferden over trengden, men også for at vi skal ha et klima som står seg for fremtiden. Henger jo de her tingene også sammen med å tenke større enn seg selv. Så vårt svar på det, det er jo å ønske at man

0: stille opp når det trengs, men jeg ikke med på å sette opp solidaritet med mennesker som det verre i andre land,
1: okay, men opp vi
0: mot prioriteringer i Norge.
1: Men det jo det som skjer da når du prioriterer hva du skal kreve, og kanskje i årets budsjett så godtok dere 100 kvoteflyktninger at Norge skal ta det. Dere krever egentlig 5000, og dere kalte det selv dypt urettferdig. Kanskje dere innsett at SVs flyktning- og innvandringspolitikk undergraver den andre hovedsaken du snakker mest om i talene dine, ulikheten i Norge. For SVs flyktning- og innvandringspolitikk øker ulikheten i Norge hvis vi tar imot fattige, krigstraumatiserte, ressurssvake mennesker. Problemet du ønsker å fjerne blir større med SVs politikk.
0: Man fjerner ikke et problem om man på en måte tetter grensene og ikke slipper inn menneskene. Det er jo sånn man kan se veldig statistisk på forskjell og ulikhet. Det som jeg synes er viktig er at de menneskene som er i Norge, som skal ha opphold her, de skal høre til i Norge. De skal
1: det er et faktum at SVs politikk øker ulikheten.
0: Nei, det er det ikke. Det er faktisk feil. Det er helt rent faktisk feil. Hverken den økonomiske politikken eller den øvrige. Men det som er viktig her, det er at de menneskene som vi har sagt blitt enige om at skal være i Norge, de skal høre til her. De skal få en god skole, bli møtt i barnehager nok voksne, og også få den språkopplæringen som gjør at de kan bidra i samfunnet vårt, og kjenne at de er fullt med og hører til. Og det er jo det jeg skulle ønske om at vi ble enige med i politikken. SV kan ikke ta alle kamper, og vi kan ikke få i alle mulige gjennomslag med den oppslutningen vi har, men vi kan sørge for å presse frem at vi har trygghet i lokalsamfunnene og i livet vårt, og også at vi klarer å få gjort noe med omstillingen i tide, og også at de menneskene som har kommet til Norge fullt ut skal høre til med arbeid, bolig og trygge liv. Det trenger vi også i landet vårt.
1: Ok. Så til det konkrete kravet. Hvorfor er det viktig med gratis tannregulering for barn?
0: Fordi det vil tette et hull i tannhelsesystemet vårt i dag. Mange tror at barn har gratis tannlege i Norge, og det har man, bortsett fra regulering. Og der ser vi at det er en forskjell med barn fra foreldre med god råd, og barn med foreldre som har dårlig råd. Og vi ønsker ikke at helsetilbudet vårt skal være delt opp i sosial ulikhet, der noen får muligheten til å rette opp bitte, mens andre må gå med skjevheter i munnen livet ut. Og så vet vi at det ofte blir dyrere i andre enden. Får du ikke rette opp skjevheter når du er barn, ja, da kan det bli dyrere og vanskeligere å få gjort noe med det når du er voksen.
1: Velkommen, Erlend Svardal Bø fra Høyre.
2: Takk.
1: Hvorfor er dere mot dette?
2: Nei, altså, det er viktig å si at barn som trenger tannregulering får det i dag, men det er basert på et medisinsk behov om tannregulering. Og det er viktig også å få med å presisere. Det SV nå åpner opp for, det er jo at barn som trenger tannregulering basert på kosmetiske endringer skal få det dekket. Og det mener vi er feil. Vi mener det fortsatt skal være basert på medisinsk behov, for at hvis den åpner opp for at alle skal få det, så vil det bidra til at du bruker mer behandling enn det du har nødvendig på statens regning, og så mener jeg faktisk også at det øker kroppspresset blant barn og unge, fordi du tar noe som kanskje i utgangspunktet er naturlig, og så gjør du det til et problem som skal fikses og puntes på. Så du får dekket tannregulering i dag, men du er basert på medisinsk behov, og det er det Høyre mener at den skal fortsette med.
1: Kan det bidra til kroppspress, Bergstø?
0: Nei, og jeg tror kanskje Høyre har misforstått forslaget vårt her, fordi at vi mener jo at det skal være nødvendig tannregulering, altså basert på helsepersonell sin vurdering av hva man trenger. Og det er ikke etter min syn opp til politikken å avgjøre hva som regnes som nødvendig helsebehandling, enten det gjelder tenner eller kroppen. Så nødvendig tannbehandling, det mener vi skal være gratis, og vi mener at det skal være gratis for alle. Vi har jo startet opp en tannhelsereform etter at SV begynte å forhandle med regjeringen, fått på plass et utvalg, det skal rulles ut et lovforslag som kommer neste høst, og flere grupper har fått gratis tannhelse, også de utsatte grupperne. Unger er en av de som vi mener nå er at det er på tide å få gratis tannregulering for, fordi det er en voldsom utgift for de foreldrene. Og noen opplever at det er flere titals tusen snakk om, og da er det urimelig at man må tømme sparekontoen eller nekte unger ferie fordi at man ikke har råd til tannregulering.

0: når en aksjemegler da får kreft eller brekker foten. Da skal fellesskapet betale.
1: Jo, men i Norge har 80% av befolkningen god tannhelse. Nesten 25% av befolkningen får allerede
0: i dag gratis. Hvorfor skal ikke det samme gjelde der? Du sier at man bruker penger unødvendig. Dere kunne fått masse penger hvis dere hadde tenkt det samme når det gjaldt sykehusene.
1: Fordi at vi har en fluorgenerasjon, og du kan forebygge tannhelse på en helt annen måte. Og så er utgangspunktet til Høyre, og det er viktig å få med. Vi mener at vi skal prioritere de som trenger det mest. I motsetning til SV så skal prioritere absolutt alle. Og det handler om hvordan vi bruker fellesskapets midler. Og Høyre mener også at det helt andre primære ting som viktigere å løse i helsetjenesten vår. Det handler om at vi ser at sykehuset nå har dårligere sykehusøkonomi. Vi ser at pasienter som sliter med psykisk helse får ikke den hjelpen de trenger. Vi ser eldre som fortsatt ikke får sykehjemsplass. Så vi må jo også ta en diskusjon om hva er de viktigste prioriteringene innenfor helsetjenesten. Og ja, vi vil prioritere de som trenger det mest i tannhelse. Tjenesten, men ikke prioritere absolutt alle, fordi at vi mener at det andre og større utfordringer vi må løse før vi gir unge og friske 21-28-åringer gratis tannbehandling framfor eldre, rus og psykisk helse.
2: Men her jo stor forskjell på SV og Høyre, fordi vi vil at tennene skal regnes som en del av kroppen, at vi skal sørge for at helsa i munnen vår sidestilles med helsa i resten av kroppen vår. At vi får den hjelpen vi trenger. Det er 350 000 mennesker i det landet som ikke har råd til å gå til tannlegen. Og vi vet at det er store utgifter med å ha tannregulering til ungene sine. Dette er et område vi mener at man skal dekke i fellesskap, at vi skal løse i fellesskap. Og vi har startet med å sikre billig tannhelsetjenester til de unge, men vi skal ikke stoppe der. Vi har prøvd å få til ordentlig grep for de eldre over 75 år. Det fikk vi ikke til i forhandlinger med regjeringen. Og det problemet med å drive frem
3: fordi
2: reform...
3: Fordi det er for dyrt da? Eller?
2: Fordi det var usikkerhet ut tall og vondt i viljen. Men det er problemet med å drive frem en reform fra Stortinget. Hadde vi vært i regjering, så kunne vi valgt den enn vi ville. Men det er jo et poeng å fortsette med de unge som faktisk har god tannhelse, for da får du opprettholdt, vedlikeholdt det, i stedet for at du får hull, du får kjempe store regninger, og du får problemer som hoper seg opp. Så det er jo også en mening i å fortsette å rulle ut år for år, samtidig som vi styrker det
1: for de som trenger det mest. SV innførte det her ikke fordi at det handler om sosiale forskjeller, det gjorde fordi at det var den enkleste gruppa mellom 21 og 28 år å gjøre det på. Vi må prioritere det som trenger det mest, og så trenger vi å få flere folk inn i jobb og kutte skattene til folk. Det med å utgjøre
2: sosialt. Tannhelse handler om sosiale forskjeller. Det håper jeg Høyre også kan erkjenne.
0: Takk for debatten. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole. Etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen igjen viste dårligere resultater for 10. klassinger, ønsker regjeringen flere grep. Elever i 1. og 2. klasse skal få en ny skolehverdag med undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. De vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Også lærerutdanningene skal endres, foreslår regjeringen. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år, som har vært ufør i mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake til jobb, utdanning eller annen aktivitet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det var tema i møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney i Ottawa. Også andre nordiske land ønsker tettere samarbeid med Kanada i NATO, sier Støre til NRK. Arbeidet med at Svalbard skulle gå fra kull til null har vært mer krevende enn antatt. Det gamle gruveselskapet Store Norske har ansvar for at Longyearbyen skal bli det som kalles globalt utstillingsvindu for fornybar energi. Tidligere år trakk en leder seg fra konsernet og kalte satsingen festtaler.
5: Ja, det har nok vært stor entusiasme på et tidspunkt, og hvor man kanskje har undervurdert hvor komplisert det er å gjennomføre milliardprosjekter.
6: Sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Store Norske. Det var før sommeren Heidi Therese Ose slutta jobben som daglig leder i Store Norske Energi. Hun kalte fornybarsatsingen for festtaler. Enn på gata i Longebyen har folk meninger om fornybarsatsingen.
7: Jeg er litt sånn skeptisk til at vi har denne miljøtanken så veldig langt fremme i pannebrasken. At vi heller sikrer at vi har den energien vi trenger for at vi skal kunne

0: leve og bo her oppe på en sikker måte.
1: Reporter i Longyearbyen var Erik Hinsveen, og NRK har tidligere fortalt at klimaforandringer skjer på Svalbard raskere enn i andre steder i Europa. Byrådet i Oslo vil sette av 330 millioner kroner til å oppgradere og rehabilitere offentlige tilfluktsrom. Det sier byrådsleder Erik Lae Solberg fra Høyre før forslaget til neste års budsjett legges fram denne uka. Solberg innrømmer at tilfluktsrom har vært forsømt i flere tiår, både av Oslo kommune, andre kommuner og av staten. Og i natt kom sesongens første snøfall på Sognefjellet. Bilder fra fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta i Lom viser snø helt inntil veien 1400 meter over havet. Jeg heter Jon Branes.
2: Direktør Helge Stene Johansen ved Sykehuset Østfold. Nå planlegges et tilbygg på Kalnes, men i budsjettet på 4,3 milliarder kroner det ikke nevnt noe om tilfluktsrom. Vi må ha klar beskjed raskt, sier Stene Johansen.
3: Nå i oktober må vi nesten vite om vi skal planlegge og bygge for et tilfluktsrom eller ikke. Hvis vi venter for lenge med det, så vil hele dette prosjektet bli forsinket.
4: Og dyrere.
3: Og dyrere, selvfølgelig. Det må være politisk vilje nå til å si at ja, vi skal ha tilfluktsrom. Vi må vite hvilke sykehus skal ha hvilke type tilfluktsrom, og hvordan skal dette finansieres.
2: Justis- og beredskapsdepartementet svarer at regjeringen har et nytt forslag om tilfluktssteder sendt på høring, og at det ikke kan gå i detaljer om saken før forslaget til statsbudsjett legges fram 7. oktober. Det fortsatt streik blant lokførerne, og i dag totalt 115 avganger innstilt på Østlandet, og det rammer både lokal- og regiontog. Vi setter ikke opp buss for tog, men påpeker at nesten 90% av togen deres fortsatt går. 46 lokførere tatt ut i streik per nå. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier streikeviljen høy, men at de ikke har konkrete planer om opptrapping.
5: Vi fra vår side innstilt på samtale med motparten hvis det skulle komme på tale, men så langt så foreligger ingen planer. Når det gjelder opptrapping så det noe vi vurderer fortløpende, men så langt ikke konkret kommer til å gjøre de første dagene.
2: Ja, i dag berøres disse avgangene. R21 Stabekk-Moss, der to avganger innstilt. R20 Oslo S Halden Göteborg, der hele 14 avganger innstilt. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.
6: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

December 63, dette var The Four Seasons i frokostradion. Riktig god morgen alle sammen. Du glad I fjelltura du? For både uvante og vante fjellvandrere så jo høsten nærmest som en høytid å regne. Men de fleste setter nok pris på variasjon naturen gir med forskjellige årstider og forskjellige vær. Frokostkonsernet I dag elsker naturen. Elsker høsten, vi kan nesten kalle det et kjærlighetsforhold.

0: Hjertelig-jækk, The Coasters i frokostradioen. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, god morgen.
1: God morgen.
0: Vi kan jo bare begynne med det kvite som falt i natt med en gang.
1: Ja, sånn det. Sånn blir det. Det blitt, men nå, den uken vi nå skal inn i, den blir mildere. Så ja. Nå det nok over det. Så det blir litt mildere, og vi har hatt mye vind og regn, og det har vært mye vær i Sør-Norge denne helgen, men nå blir det roligere. Så de som bor på Vestlandet i dag, så blir det lettere vær. Henger nok igjen noen byger, særlig i Møre og Romsdal nå til å begynne med, og denne nordvesten tar litt tak fortsatt med liten kuling i fjellet og på kysten lengst i sør, men det minkende vind og avtagende byger som i vente, og sola titter nok frem innimellom etter hvert. Det blir ikke så mye sol, men den titter i hvert fall frem på Vestlandet sør for stad. Kanskje vi rekker i Møre og Romsdal også. Men i Trøndelag, der nok... Det der litt for sent at det blir lettere der, så kan nok få litt lettere skydekke kanskje innimellom, men den første kvelden at det blir stort sett oppholdsvær i Trøndelag ser det ut til. Og denne nordvesten vil da minke, så det blir jo lettere i Trøndelag også enn hva det har vært i dag tidlig i alle fall. Og så i fjellet i Sør-Norge som du var inne på, så var det jo kaldt og hadde snø på toppen i natt. Nå blir det roligere der. Og du på Sørlandet og Østlandet kan du se frem til en dag med etter hvert lite vind, for nordvesten minker også her, sola den vil være der. Så til dels pent vær kan vi nok få på store deler av Sørlandet og Østland i dag. Mindre høyvann enn vi har hatt i det siste. Og skal ikke se bort ifra at vi kan få en nordisk sommerdag lokalt et sted på Sørlandet i løpet av dagen i dag. I Nord-Norge så det nordvest som har kommet inn, og det vil si at det for det meste skyt, og det går regnbyger, men i Øst-Finnmark så det nok lite byger utover ettermiddagen, så litt lettere der etter hvert. Og på Spitsbergen, litt spredt regn.
0: Så det der snøfallet som kom på Sognefjellet i natt, så det var bare skremmeskudd, ja?
1: Om ikke, det har jo vært før på denne sesongen også,
0: ja, ja.
1: Men det blir mildere løpet av uka det gjør det, så da nok de dagene bak oss, skulle jeg tro.
0: Ja, for når Rafael tar sommertemperatur i sin munn, da tyder på at det blir ganske fin høstdag.
1: Det var på Sørlandet og Østlandet at det gjelder der, og når det blåser vest-nordvest, så blir det fort litt varmere der. Det blir ikke noe kjempevarm dag i fjellet, det gjør det ikke.
0: Nei.
1: Men vi får litt mildere luftmasse gjennom uka, så at du skal unngå den snøen på toppen skal nok bli litt vanskeligere å få til når vi nå går inn den uken her.
0: Er du glad i høsten, du?
1: Jeg veldig glad i høsten, det Middelhavet. Der jeg veldig glad i høsten, for det ikke så ille varmt som det på sommerstid.
0: Jeg hørte at det satt litt langt inn.
1: Ja, den var litt lei den der, men jeg veldig glad i høsten ved Middelhavet, der det kjempefint.
0: Ja, skal du feir?
1: Jeg skal dra en liten tur,
0: ja.
1: Det tenkte jeg.
0: Rafael, riktig god tur når den tid kommer.
1: Takk.

0: Bee Gees i frokostradion. Å puste, det gir jo liv, det vet du selvsagt. Men pust gir også liv til mer enn oss trenger vi som skal puste. Det kommer mye vakkert fra den som kan bruke pusten. Her er pastor i Kraftverket Menighet i Oslo, Kjetil Gilberg.
1: Jeg har en bekjent som er glassblåser. Hun lager de fineste vaser og lamper og kopper og kar. Jeg elsker å høre hun fortelle om jobben sin. Det begynner med en glødende rød masse av smeltet glass. Den er varm, tung og kompakt. Så fester hun klumpen i enden av et langt blåserør. Deretter blåser hun inn i klumpen og dreier den rundt og rundt sånn at den får form. Glassblåseren må dreie glasset forsiktig mens hun blåser. Hvis hun stopper opp for tidlig, stivner glasset. Og hvis det blir behandlet for hardt, så kan det sprekke. Men hvis varmen og pusten er der, så kan hun vakkert formes. Så sier hun, jeg tenker ikke at en vase er glass. For meg er vase pust, som er omsluttet av glass. For det er pusten som gir liv til glasset. Pusten gjør glasset bevegelig, formbart og levende. På samme måte tror jeg Gud arbeider med oss mennesker. I skapelsesfortellingen står det at Gud former mennesker av jord fra marka. Et menneske er altså støv, eller materiale, akkurat som glass. Formbart, men uten liv. Det var først da Gud blåste sin livspust inn i det, at mennesket ble levende. Andre fortellinger beskriver Gud som en pottemaker som stadig arbeider med leire i hendene sine. Varsomt, tålmodig og med varme og kjærlighet form Gud materialet til et kunstverk. Ingen av oss er ferdig. Vi er levende vesen som påvirkes av alt vi møter. Av gleder og sorg, av mennesker, av medgang og motgang, håp, håpløshet og alle slags erfaringer. Noe gjør oss mjukere, mens andre ting gjør oss hardere. Og noen gang, ja, da sprekker det. I alt dette er Gud virksom, og ønsker å forme oss sånn at vi utvikler oss til å strekke oss etter det gode. Og jeg tenker at på samme måte som en vase er pust omsluttet av glass, er vi mennesker Guds livspust, omsluttet av kropp. For det er Guds pust som gjør oss levende, formbar og i stand til å elske. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Herren velsigne det og bevare det. Må Herren la sitt ansikt lys over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.
0: Kjetil Gilberg er tilbake i morgen til samme tid.

0: Det var for sent, sang Silje Nergård, men det akkurat i tid for nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid. Styrker skal trene og operere mer sammen i nord, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter å ha møtt sin kollega Mark Carney i Ottawa.
2: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
1: Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole, etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen på ny viste dårligere resultater for tiendeklassingene. De foreslår at elever i første og andre klasse får undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. I høst vil NAV sende 16 000 tekstmeldinger til unge uføre. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet vil vite om flere av dem kan jobbe litt.
3: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, heller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du er så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
1: Det har vært mange trafikkulykker med eldre sjåfører i år. Statens vegvesen har begynt med oppfriskningskurs for bilførere over 65 år, og det er Eivind Hellesund i utrykningspolitiet på Vestlandet glad for.
4: Eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der er eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
5: Jeg får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
6: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
7: Gjør det. Ta det kurset.
1: Sa kursdeltagere Helge Matsgaard og Bente Færøvik til slutt til reporter Kari Nygaard Tvilde. Men kjør nå forsiktig, alle sammen. Hilsen NRK Nyheter og Jon Brannes.
8: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Dette var Madonna i frokostradioen, og nå skal vi over på dagens 50-åring.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Tobbe Noero, og platene «Gi meg et hus» og «Bryllup i Kanan», som kom for 50 år siden. Duoen Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen var fra Tromsø, og begynte å synge sammen på slutten av 60-tallet. De øvde inn i en mengde svenske viser, og har blant annet Evert Taube og Dan Andersson og bosatt seg i Stockholm. I 1969 opptrådde han på Svensk TV med Bye Bye Love av Everly Brothers, der han ble kompa av en ung Elton John. Den fikk platekontrakt i Sverige, som resulterte i to singler, og en innspilling av Anne Knutsdotter til svensk samleplate. Duoen ble kjent med de fleste svenske viseartistene, og ble en del av den svenske foreninga Yrkestrubadurenes Forening. Etter hvert fikk de også platekontrakt i Norge. Året var 1972, byen var Oslo, og duoen ble bedt om å lage en norsk versjon av John Denvers

Take Me Home Country Roads. Det ville jeg mitt, de ville Helle spille inn egne viser, og lyktes hos neste plateselskap, Philips, som hadde nyskapende viseartister som Erik By og Cornelis Fresvik I salen. Albumdebuten kom I 1972, og to platter fulgt de neste to årene. Blant egne tekster lagde de musikk til tekster av Hamsun, Vinje, Øverland, Bjørnson, svenskene Nils Ferlin og Erik Lindorm, som tyske Herman Hesse. Høsten 1976 kom plate nummer 4 og 5 ifra Tobben og Ero. Det var den akustiske Bryllup I Kanan og den elektriske Gi meg et hus. Platene var innspilt imellom turnéer og innspillinger med Cornelis Fresvik, som fikk det bidrag til KM Myrlands debutplate. Ero og Fresvik skrev en låt sammen, og Fresvik returnerte duons innsats for han med en ny låt skrevet til dem, som han også var med og sang på. På den elektriske plata spilte Phil Collins tromma på en låt, noe som skapte overskrifter I media. Rundt halvparten av tekstene var av andre, med Hamsun og Bellman som de mest kjente navnene. Tobben og Ero produserte selv, sang og spilte alt av gitarer. Det var et unntak. De inviterte Arne Schulze fra Populace til å spille rocka progitar på en av låtene. Sjangermessig spent platene fra vise til country til rock, og mottok svært vekslende anmeldelser. Det gikk fra å bli betegnet som utmerket, til anmelderen som I et av platene til sammen burde ha vært redusert til en singel, som da ville ha vært bra. Her Tobben og Ero med Cornelis Fresvik sin tekst, visa til deg.

0: Her er veien, sang Vestlandsfonden i frokostradio. Nå klokka 9, og vi skal ha nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Russland sier de har truffet flere mål med luftangrep i Ukraina i natt. To lasteskip, en gassterminal, et havneanlegg i byen Izmail og et logistikksenter i Kyiv skal være blant målene. De russiske angrepene er svar på et av Ukrainas største angrep så langt i krigen, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
2: Det ble sagt fra russiske myndigheters side at de vil intensivere angrepene mot Ukraina etter det kraftige ukrainske droneangrepet som var mot Russland i går. Det er litt forskjellige tall, men Forsvarsdepartementet hevder at det skulle ha blitt skutt nesten 2000 droner mot Russland, og ordføreren her i hovedstaden han sier at 450 droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og det ble jo truffet et stort oljeraffineri i Moskva, og også andre boligblokker andre steder ble det satt ting i brand på grunn av dette angrepet. Så russerne hevder at de skal slå tilbake da.
1: Og i Bryansk-regionen i Russland er en mann drept og tre personer såret i et ukrainsk droneangrep, sier myndighetene der. Europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innen få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til den britiske avisa The Guardian. Mikhail Kodelka advarer mot provokasjoner under falskt flagg eller påvirkningskampanjer. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa, og Normunds Mesjvets sier hensikten kan være å skape frykt og usikkerhet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid. Styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK etter møte med sin kollega Mark Carney. Europavei 6 er stengt etter en ulykke i Verdal i Trøndelag. Årsaken er altså en trafikkulykke like nord for avkjøringen til sentrum, sier politiet. 124 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilt også i dag fordi lokomotivførere i Vy streiker. Appen og nettsidene er oppdatert, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
3: Gå inn på Vy-appen eller vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp i det søket. Det blir litt rotasjon på hvilke linjer som har det verst, med ett unntak, og det er RE10, altså denne Drammen-Lillehammer, som har et stort uttak og som vil bli rammet veldig hardt hver eneste dag.
1: Ja, så avlyst flest av

0: avganger på regiontogene mellom Drammen og Lillehammer, men streiken rammer ikke andre togselskaper enn Vy. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
1: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

God morgen i hus og hytte. I dag skal jeg snakke litt om årstiden vi inne i. Jeg har akkurat vært på hytten, som vi sier i Bergen der jeg bor, og en høsthelg der gjør susen, selv om denne hytten ligger ved sjøen. Det nemlig ikke så langt til nærmeste fiskeelv eller turfjell. Vi snakker om en stor vestlandsøy her, med topper på over 800 meter. De til å bestige. Det ikke Mount Everest eller store Skagastølstind vi snakker om akkurat. Det mer overkommelige topper for vanlige folk, men følelsen av mestring når jeg står på toppen av rispingen eller brødknipa tror jeg matcher det meste. Men vi har fjell i byen også, cirka 7 eller muligens 8. De også til å bestige. Hver vår arrangeres for eksempel den tradisjonelle syvfjellsturen, og den kan være tøff for noen hver. Jeg har aldri gått syvfjellsturen, men jeg har vært på alle de cirka 7 fjellene, bare ikke på samme dag. Forleden karret jeg meg på knirkete knær opp til et av dem. Bare å sitte der og se utover byen gjør dagen dobbelt rik. En øl eller lignende på terrassen vel ned igjen belønningen, og du gleder deg allerede til neste fjelltur. Og det jo slik at også byfjellene i Bergen enda vakrere nå om høsten enn resten av året.

Fargene, det vemodig vakre med døende lyng og blader. Fargene i fjellet en høstmorgen. Det begynner jo å nærme seg en ny årstid også. Morgenfrost i gress og på tuer som gir etter for fjellstøvler på begynnelsen av turen, men som tines av solen utover dagen. Ja, det er høst, og det er så fint. Det skal høstes. Fiskesesongen er over, men mange av oss labber rundt i skog og fjell, med hund og børse også, på jakt etter ryper, reinsdyr og hjort, eller en elg. Jeg har tatt opp potetene på hytten. De ble store og fine i år. Rekordmange kilo epler ligger også og venter på behandling. Her er nok til eplemos, eplesyltetøy, eplekake, eplesaft og knasking en hel vinter. Det er en klisjé, men vi er heldige her nord som har disse fire årstidene. Hver med sin sjarm, hver med sitt særpreg. Jeg innrømmer at det er med en snev av melankoli jeg er vitne til overgangen fra sommer til høst, men forventningen til det høsten kan by på veier litt opp. For det er ikke bare fjellturene. Vi sportsidioter har jo mye gøy i vente. Masse fotball, og snart begynner ski- og skøyteløperne å røre på seg også. Vi bokelskere sitter bare og sorterer inntrykkene mens vi planlegger kommende leseropplevelser. Høsten er det store bokslippets tid, og du skal være god for å rekke overalt. Du skal vel ha noen kroner i banken også forresten, om du skal se all den fotballen du vil og lese alle de nye bøkene. Men skogene og fjellene ligger der og er gratis, og for alle. Jeg har sitert ham før og gjør det gjerne igjen, eventyreren Helge Ingstad, som levde alene i villmarken i flere perioder. I boken Pelsjegerliv fra 1937 sitter han foran teltet sitt ved Store Slavesjø i Canada. Han skriver: «Her er min kano, mine garn, min børse og mine hunder. Skogene og vannene står til min rådighet. Jeg sitter i skjorteermene foran mitt telt og føler meg som millionær.» Å være millionær var nok litt mer utopisk for 89 år siden enn i dag, men vi forstår ham så godt. Han føler seg som verdens rikeste mann der han sitter alene i villmarken. Og arven etter ham lever. Heldigvis har vi fremdeles urørt natur i store mengder i dette landet. Fjellene og vannene står til vår rådighet. Med sine vidunderlige farger ligger de der og smiler til oss. Og jeg føler meg litt i slekt med den gamle eventyreren, der jeg sitter og myser ned på byen eller utover villmarken. Ikke har jeg børse, ikke hunder, ikke pipe i munnviken heller, men følelsen er den samme. Jeg er verdens rikeste mann, og snart skal jeg ut på tur igjen. Ha en nydelig høstuke dere også, da.

0: Henning Kvitnes i frokostradioen, jenta i Englagård. Og husker jeg kanskje filmen Englagård, den svenske filmen som fascinerte så mange av oss for noen år siden. Men det kommer stadig nye filmer som fascinerer. Regissør Erik Poppes nye film Kjærest hadde kinopremiere i helga. Den er basert på et manus skrevet av Jon Fosse, og NRKs kritiker Birger Westmo sier at dette er en sår og vakker film.
1: Hva heter du?
2: Gerd. Du?
1: Asle.
3: Det usagte har alltid stått sentralt i Jon Fosses forfatterskap, også i hans første filmmanus. Kjærest ble skrevet for nesten 30 år siden, i den samme minimalistiske stilen som han er kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt i all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers i Fosses stykker og bøker, er Kjærest en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
4: Du, pappa. Du treffte mamma mens du spilte i bandet.
1: Ja. En kveld vi spilte.
3: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og er ofte bort i flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd er så mye alene med sønnen, og spørsmålet er hvor sterk kjærligheten egentlig er. Under

0: overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
1: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe seg et hus.
2: Fint gammelt hus.
0: Kjærest innspilt I spektakulære omgivelser mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som I sving, både på det indre og ytre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærest. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
3: Hvorfor har du vært så lenge borte?
1: Jeg har vært på sjøen.
4: Terningkast 5

Don't Get Around Much Anymore. Dette var Rod Stewart i frokostradioen. Hvor vi ganske straks skal gi deg dagens inngangsspørsmål til nøtteknekkeren, men først gjør noe.

ingen andre får, Jørn Holmen. Det du skal få nå, det dagens inngangsspørsmål til nøtteknakkeren. Og spørsmålet ganske enkelt. Så spørs om svaret like enkelt å finne ut av. Hva het Kong Olav før han ble kronprins av Norge? Hva het Kong Olav før han ble kronprins av Norge? Dagens inngangsspørsmål til nøtteknekkeren. Det bare hisser rundt. Finn frem NRK Radio-appen, søk opp frokostradioen og avgi svar dersom du ønsker å prøve å være med i dagens nøtteknekker.

0: I cannot believe it's true, sang Phil Collins i frokostradioen. Kollega Espen Aas har jo en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Denne høsten så er han ute med en bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang, må vi kunne si, av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til i dag. Og så har jo Espen Aas fått utfordringer å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten, og denne gang om Dylans forhold til The Beatles.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen i studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh i 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon i en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de er ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan i 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her er det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da i 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham. En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London. Samme år, da satt jeg i salen, litt på skrå bak scenen, og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten, og takket for seg, og gikk av scenen.
2: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011, så var jeg på en sånn guidet tur til Liverpool.
1: Ja.
2: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der, like utenfor Liverpool sentrum, der han vokste opp.
1: Mm-hmm.
2: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og sto på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her. En som var med på en guiding, han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk på snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
1: Jeg har hørt den historien, den er jo helt fantastisk.
2: Da var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, Roll on John, sannsynligvis da.
1: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbanna da Dylan ble kristen.
2: Ja.
1: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra sin.
0: Det var kollega Ove Gundersen som hadde satt sammen disse fun factsene som Espen Aas serverte oss.

Kariveland, navnløs og dette, i morgen. Jeg skal peke litt til frokostradioen i morgen, da kommer jo Ola Haug, radiogartneren. Du kan jo allerede nå ta oss og sende spørsmål, eller del noen erfaringer til gartneren. Da går du inn på NRK Radio-appen, søk opp frokostradioen, og så sender du der.

0: nyheter. Nå klokka 10. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen på ny viste dårligere resultater for 10.-klassingene. Regjeringen foreslår at elever i 1. og 2. klasse får undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Den tyske regjeringssjefen gikk på en smell i valget i går. Nå spør flere seg om hvor lenge Friedrich Merz kan bli sittende. Selv omtalte han valgresultatet som en katastrofe etter at valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent i går kveld. Framgangen til ytre høyre og ytre venstre er et tap for forbundsregjeringen hans.
1: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg, altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
0: Sa Sofia Paskevic, vår korrespondent i Berlin. Sveriges kronprinsesse Victoria er blant kongelige utenfor Norge som skal delta i gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner denne uka. Gravferden på onsdag er åpen for alle og skal være i Ris kirke vest i Oslo. Var 11. september at prinsesse Astrid, søsteren til kong Harald, døde 94 år gammel. Norske dialekter er utfordret, merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorsk og engelske ord kan ta over. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og bytter ut noen dialektord.
2: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der owne og litt mer de gamle ordene.
3: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. De tykker jeg jo er så glad i Vennesla-dialekten, så vi snakker jo dialekt med lærerne som er fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere jeg går vekk fra. Alle sier øre.
0: Så lærer Karian Gjengård i Vennesla. For første gang på over 3 uker så går det trolig mot at ingen i Bergen trenger å finne fram paraplyen i dag. Det har regnet i 23 dager i strekk i Vestlandshovedstaden, men i dag så er det i alle fall meldt opphold hele dagen. Men noen regnerekord er det riktig nok ikke. Den 20 år gamle rekorden med 85 dager i strekk med regn står fremdeles, og det er altså med god margin. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er Godt selskap med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

lett å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med skjøtene slakke på lyd.

dager så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge.

0: Irene, hvordan går det?
1: Det spørsmålet har fått meg både til å grine mange ganger. Nei, du, det går faktisk... Når man opplever litt sånn dette her liv og død store spørsmålet, så... Jeg fikk røsket litt i mine egne verdier, på en måte. Og det så mye... Altså, jeg så verden... Jeg fikk en pute av min far, sofapute, når jeg kom hjem fra sykehuset. Og på den står det... Carpe the fucking diem. Men jeg var på sykehuset, så ble jeg sånn, sant? Og vi satt oss opp på en rekke med maur som krysset veien, og det var, sånn, det var så mindfullt, og man slo seg sånn til ro. Det var så mye lærdom, og man sluttet å ta ting for gitt. Og det har faktisk holdt seg, da. Det er mye jeg ikke tar for gitt lenger. Men sant, og så kom jeg hjem og sa, ja, nå skal vi carpe diem og leve her og nå, sant? Og så kom vi jo hjem til et helvete, og det var ikke min i sin feil, men alt vi møtte. Mm-hmm. Så den puten, carpe the fucking diem, jeg elsker han.

Schwein. Er fing es bei euren Schügen. Tont ist unverschwand.

0: de to årene man har drømt om det her, da, siden 2023. Altså, en er jo presenning. Kjempesmart, ikke sant? Bare litt sånn lakse du sa, at du setter på et skjørt foran en presenning som hindrer den her i å komme seg inn. Utfordringen er jo at da er det veldig vanskelig å få den ut da, ja, hvis den først kommer seg under presenningen, for eksempel.
1: Og inn, ja.
0: Og det kan jo skje. Så det er en mulig løsning. Nummer to er å bruke som bobler. Bobla fra havbunnen og oppover.
1: Riktig.
0: Det blir en slags vegg som gjør at den, ja, den kommer ikke seg gjennom da. Og på en måte dytter den unna da, så i stedet for å flytte mæra, så tar du da og dytter den maneten til siden.
1: Da setter den i noe
0: luftrør, ja, på bunnen, precis, som bobler opp da.
1: Som bobler.
0: Og så kan du si, det her kommer til å stresse fisken. Mm. Ja, godt poeng, for det kan det godt gjøre. Men hvis den simuleringen eller registreringen blir bra nok da, at vi kan si at her kommer det er en manet, så kan man sette på det der akkurat når man vet at den er på vei da. Nummer tre. Det her er en oppfinner som har funnet på. Det her synes jeg er artig. Forvokste piperensere. Altså, du vet litt når du kammer håret, ikke sant? Til dem som har hår da. Så sitter jo igjen litt på den kammen.
1: Ja, just det.
0: Det samme skjer jo hvis du sender litt hår inn mot piperensere. Du vet hvordan piperensere ser ut, ja, altså, ja. Sånn tagget ut,
1: precis,
0: ikke sant?
1: Ja. Ja.
0: Det er jo en slags form for hårstrå, de her 10-30 meter lange tøvene da, som heter perlesnormene. Så de setter seg fast da, ja, i det her. Og så er det såpass tett i tett med piperensere, at de ikke kommer seg gjennom, de her individene. Da kan du ta opp de, rense dem.
1: Ja.
0: Siste, strømgjære. Litt, ja, som... Altså, utfordringen med piperensrene er jo at de kan flyte unna, ikke sant?
1: Precis.
0: Ja. Strømgjæret, det kan du bare lenge, litt som julelenkene som du henger ned fra verandaen din i desember. Litt sånn kan man henge på utsida av en mær, da. Og så tar du og sender akkurat høyt nok trykk på strømmen til at de her harpunene trigges. Og så tømmer de seg for harpunene, da. Og da er de hjertelig velkommen inn i mæra.
1: Da kan de bare være der, da gjør de ikke som stor skade lenger.
0: Ikke sant. Og så er det liksom du som hører på nå, hvis du har lyst til å hjelpe til, dugnadforhavet.no, veldig fin side.
1: Kjør på.
0: Ta bildet om du ser den perlesnormaneten. Google den, ser du den? Den er veldig fin. Ikke kos med den. Veldig fin å se på. Ikke ta den
1: ikke,
0: som kjærlighet.
1: Ikke kos den.
0: Nei.
1: Takk, Aksel.
0: Ja, hyggelig som alltid.

0: Grepe. Dette NRK Nyheter. I strid med Norges ønsker så vil ikke EU ha olje- og gassboring i Arktis. NRK får dette bekreftet i en skriftlig kommentar fra en EU-talsperson i dag. I 2021 så vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, og Norge har siden jobbet for å få EU til å snu i saken. Norge mener fortsatt det må letes etter olje og gass i Arktis, spesielt i Barentshavet, for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Selv om målet er flere tilbake i jobb, så kan regjeringens framgangsmåte være problematisk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. I høst så skal 16 000 uføre under 30 år få en SMS fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt hvis de kan jobbe litt likevel.
1: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det er klart at det er jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøtet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her, men det er også noen farer.
0: Oslo må være forberedt på krig, det mener byrådet i hovedstaden, som nå vil ha storsatsing på opppussing av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne uka, så vil vi bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste fire årene, sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
2: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de er klare til å brukes.
3: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
2: Vi er jo dessverre i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, i tråd med det statlige myndigheter også gjør.
0: Reporter Olav Juven. Europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innen få måneder. Kanskje ved en begrenset inntrengning på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til den britiske avisa The Guardian. Mikhail Kodelka advarer mot provokasjoner under falsk flagg eller påvirkningskampanjer. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa, og Normunds Medsvets sier hensikten kan være å skape frykt og usikkerhet. Prins Sverre Magnus er nå på plass i Portugal, der han skal studere ved Forward College i Lisboa det neste året. Han skal ta en bachelor i business management. Til Dagbladet så sier prinsen at han gleder seg til å bo i den portugisiske hovedstaden. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører Godt selskap med Madeleine Cederström. I NRK PN+.

så sluttet du, kjære, å elske meg slik som du gjorde en gang. Et hjerte i støt.

0: se var den svenska a cappella-gruppen The Real Group med Silicon Carne. Idag är det som sagt demensdagen och Gro Espeseth, en av våra största fotbollprofiler, hon har engagerat sig i den här dagen. Och jag pratade med henne för en liten stund sedan och spurte henne, varför ville du engagera dig för detta?
1: Nej, det är för det att min yngste son Storm, han fick barnedemensdiagnosen när han var 12 år gammal. Så det börjar att bli, han blir 16 i oktober då, så då börjar det bli några år sedan.
0: Hvordan har detta påverkat familjen?
1: For det første, når vi fikk vite diagnosen, jeg kan jo bare si at jeg ble jo kalt inn på Haukeland sykehus alene. Og Storm hadde vært i narkose, og de hadde tatt blodprøver av han og sjekket øynene. Da. De hadde sine mistanker. Men når jeg kommer på Haukeland, og der sitter to neurologer, en psykiater og en øyelege, da skjønner jeg at her er det noe som ikke er bra. Så det var jo sjokk å få vite om diagnosen til Storm. Og jeg hadde jo aldri hørt om denne diagnosen før. Fastlegen vår har aldri hørt om det. Og jeg er sikker på at mange på Haukeland ikke vet om det heller, for det er en såpass sjelden sykdom. Men jeg dro noen hulkene derfra i greien, og de sa det at egentlig bør du bli kjørt hjem. Så jeg, nei, det går noe fint. Men jeg skjønte jo når jeg kjørte hjemover hvorfor de mente at jeg burde bli kjørt hjem i stedet for å kjøre selv. For jeg grein, jeg hulket i bilen. Jeg var for lei meg. Så Storm fikk jo først vite det en god stund etterpå. Så jeg gikk jo hele påsken, jeg våren 2023, og skulle late som ingenting. Det var bare eldste søn min, han 24, som fikk vite det, så jeg delte det med. Da. Men mine foreldre og min bror og familien der, og Storm selv og broren, som bare ett år eldre, de fikk ikke vite noe med en gang, for det skulle tilpasses. Hvor mye han skulle få vite, for det er en såpass alvorlig diagnose.
0: Ja, precis. Vad var grunden till att du ville behålla det här för dig själv en stund och inte fortälla?
1: Jo, det var för det jag blev anbefalt det av de på Haukeland, och så skulle vi få hjälp till hurdan vi skulle förmedla det till Storm och broren som bare var ett år eldre, og familie rundt. Sånn at, for det er jo en sykdom som gjør at du mister funksjoner, og Storm hadde jo litt syn igjen da når han ble testet, og han har faktisk fremdeles pittelitt syn igjen. Og han har jo håpet hele veien på at han skulle få synet sitt tilbake, sant? Men her var jo en knallhard beskjed om at det kommer ikke til å skje. Og det blir enda tøffere jo eldre han blir. Med alle andre funksjoner og sånt. Så, men forskjellen nå, Madeleine, er jo det at nå har vi håp i forskningen. Sant? Og det er jo derfor jeg engasjerer meg også sammen med mange andre foreldre og Foreldreforeningen for eksempel, som vi er med i, helt fantastisk. Folk som har foreldre som har mistet sine, de er med enda, og de gir gode råd og tips. Og, jeg fikk veldig mange fine telefoner fra andre foreldre når vi fikk diagnosen. Da, hvor de snakket med meg og fortalte om masse positivt for ungene våre, av tilbud som de får, og gode råd og tips. Og så må jeg bare si den foreldreforeningen også. Jeg har vært på så å si alle samlingene. Det var bare en gang jeg ikke kunne reise. Vi samles to ganger i året da, en helg. Og det er så fint å komme der, for det er, alle vet hva det dreier seg om, men samtidig så er vi mennesker som og trenger å få oppleve fine ting, og det masse humor, masse galgenhumor.
0: Ja, precis.
1: Og det må vi rett og slett ha, og det var så godt å komme til, synes jeg. Så, ja da. Nei da.
0: Och den här ja. Den här alltså årets aktion går ju alltså till forskningen på barnademens. Vad händer där? Hur ser det ut för er?
1: Ja, det ser väldigt positivt ut och det började ju med moren till Ulrik uppe I Trøndelag som kontaktet Magna Bjørås en forskare då som hållit ett föredrag på ett bibliotek. Oppe I Trøndelag, og da var hun der og hørte på. Så gikk hun bort da og fortalte historien om Ulrik. Og han har hevet seg rundt etter det, det vel en 3-4 år siden. Han og teamet hans, de forsker for harde livet, de samarbeider med foreldre, de samarbeider med andre nasjoner, og de sitter på løsningen. Det helt utrolig. Men det midler som må komme inn for at de skal få kunne fullført utvinning av både bremsemedisin som kan stoppe sykdommen, men også kurerende medisin. Så det jo virkelig håp.
0: Hvordan er det hjemme hos dere nå? Hvordan går det å leve med den her sykdommen og som pårørende?
1: Jo, altså fokuset for oss, og som jeg har lært fra idrettslivet, blant annet det at det å leve I nuet, og så det å ha fokus på hva kan vi gjøre noe med, hva kan vi ikke gjøre noe med, og så det å ta imot hjelp. Storm har BPA-assistenter hjemme, det vil si brukerstyrt personlig assistent, og det fungerer veldig fint. De gjør en god innsats for at Storm skal ha gode hverdager. Og du vet, han jo midt I tenårene. Han har jo ikke lyst til å være avhengig av sin mor hele tiden. Sant? Fordi at jeg jo ikke den mest populære akkurat nå. Så, men det fungerer veldig fint. Og så det på en måte det å... Vi har jo brukt tid på å bli vant til at der andre som kommer inn I vårt hjem og med Storm og hjelper til, sant? Og han har en bror som ett år eldre. Det har tatt litt tid for han å vende seg til det. Den eldste broren, han flyttet ut for 3 år siden da, men han nå mye med og bidrar, og Storm ser veldig opp til Brage da. Men nei, altså Storm jo avhengig av... å ha en med seg til enhver tid. Men de tar han med på styrketrening, klatring, turer, sykkelturer. Altså, de prøver å gjøre ting som andre på hans alder ville gjort, hvis du skjønner hva jeg mener. Han gamer jo. Han spiller jo Fortnite. Så jeg synes det helt utrolig med tanke på at han har vel, altså han har knapt et knappehull igjen av synet sitt på ene øye.
0: Men han kan være med og være noen I Fortnite, til eksempel.
1: Absolutt. Og han jo veldig opptatt av Star Wars og Darth Vader og disse her, så nå jo det Darth Vader han da. Så på Fortnite.
0: Framtiden grov, hvordan ser du på den?
1: Nei, altså her I huset har vi et stort håp, og Storm også har jo et veldig håp, og vi snakker mye om Magnar og forskerteamet hans, og Storm sa jo til meg før jeg dro på forrige foreldresamling at mamma, kan du si til Magnar nå at jeg sparer til elsparkesykkel? Og når han klar med medisin og jeg får synet tilbake, da skal jeg kjøre på.
0: Hva tenker mor om det?
1: Jo da, jeg, altså, de der elsparkesykler, det jo så masse ulykker og sånt på dem, men Storm, han må, altså, hvis Magna har klar medisin til han og han får synet tilbake, så skal Storm jammen, men jeg får kjøre på. Men han må ha hjelm på da.
0: Gro Espeseth, tusen hjertelig takk for at du var med, og masse lykke til.
1: Tusen takk skal du ha, Madeleine.

0: Fordi at dette med forhåpninger og håp jo ganske sensitivt i en verden der man opererer med en dødelig sykdom. Mm. Så jeg skal være forsiktig med hvordan jeg uttaler det. Men det jo ikke noen tvil om at det har skjedd mer i demensforskningen, og da inkluderer jeg også barnedemens, de siste årene, enn det har skjedd i mange av de foregående tiårene. Mm. Ikke sant? Altså det en enorm kurve som plutselig går oppover. Og da både håper og tror vi at det vil føre noe med seg. Hva det det vet vi jo virkelig ikke ennå. Men alle forskermiljøene som vi i kontakt med, og som vi sponsorer på forskjellig vis, veldig positive. De føler at det noe på gang nå. Og det det signalet man kan sende da, i hvert fall.
1: Og det her rør seg jo om vi nu ikke bare tar barnedemens, men demens som sådant. Det jo horvlig mange mennesker. Man regner med... Är det inte cirka 120 000 dementa i Norge? Och det betyder att var fjärde norrman ungefär är enten berört av sjukdomen eller pårörande till någon som har demens. Och det här är ju bara ökande, förstås.
0: Ja, det är det det är. Det är viktigt att påpeka att demens är inte en naturlig del av det att bli äldre.
1: Nej,
0: det är inte sånt man
1: det är inte alla blir inte så här.
0: Nej. Demenssjukdomar, och det är många av dem också, det är dödliga hjärnesjukdomar. Men man får det ofte når man blir eldre. Og derfor det mange som ser en kobling som ikke nødvendigvis egentlig der. Og så det jo sånn at vi lever mye lenger nå, og det jo kjempebra. Det en villet utvikling gjennom velferdsstaten og helsevesenet over tid. Men da det også større risiko for å pådra seg nettopp de sykdommene som gjerne kommer når man begynner å bli eldre. Mm. Så innen et par ti år så vi sannsynligvis dobbelt av det tall du nevnte, i hvert fall 200 000 mennesker som lever med demens. Og da kan du jo regne på selv hvor mange rundt også som påvirket av dette. Og derfor så det veldig viktig å forske mye mer. Men det også viktig å si, for meg som leder Nasjonalforeningen for Folkehelsen, at vi må ikke bare sitte og tenke på at vi skal knekke denne vitenskapelige nøtta. Det selvfølgelig veldig, veldig viktig. Vi har jo et mål om å komme dit, hvor vi kanskje en dag kan finne en kur, i hvert fall bremse utviklingen, kanskje forebygge, etc., Men i den tiden vi holder på med dette, så det veldig mange mennesker med demens og deres pårørende som lever midt opp i en utrolig vanskelig situasjon. Mm. Og der må vi også stille opp med et støtteapparat. Vi må pushe på regjering og myndigheter for å gi de kommunale omsorgen for å passe på at disse menneskene blir tatt vare på en verdig måte, og at ikke de pårørende sliter seg helt ut. For når du har en ektefelle eller en mor eller en far, som sakte forsvinner. Det personligheten, det mennesket selv som blir borte, raskere enn kroppen, så jo det helt forferdelig for de som står oppe i det. Mm. Og jeg har pratet med mange pårørende også, som føler en sånn, nesten en skam, fordi de ikke klarer å hjelpe den personen som står dem så nær, og de blir selv syke av det. Mm. Så her har vi en lang vei å gå i Helse-Norge med å klare å ta vare på dem, samtidig som vi søker en medisinsk løsning.
1: Og som Irene Hanell var jo her i förra timmen og fortalte om å være pårørende til et barn med alvorlig hjerneskade. Og, det, og hennes bønn til slut det var at ikke isolere oss også, utan spør hur vi har det. Si hej. Og det lite omsorg från folk runt. Det betyder jättemycket.
0: Selvsagt gjør det det. Og jeg kan jo forstå det også, når mennesker møter situasjoner som du ikke helt vet hva du skal gjøre, så det kanskje en mor eller en far i klassen som også barnet ordentlig sykt. Kanskje det kommer til å dø. Hvordan forholder du deg til det? Tør du å gå bort og slå av en vits eller føles det? Og det mange som da velger det trygge og ikke
1: tar kontakt. Precis.
0: Men veldig mange vi prater med sier at de vil jo bare bli behandlet helt normalt og være med og le og sånn. Gro Espeseth sa også, det mye galgenhumor, alle mennesker trenger det. Så det vel oppfordringen der, vi må bare ta vare på hverandre som mennesker i det gode samfunnet vi tross alt har i Norge, og så må vi fortsette å forske, for da kan vi kanskje finne en løsning til syvende og sist. Og vi optimistiske.
1: Ja, og Bogledes, i dag så kan man møte, i hele denne veckan så kan man møte bøssebærere.
0: Det stemmer.
1: Og da det Nasjonalforening for Folkehelse som ute.
0: Ja, da det våre folk i våre lokalforeninger rundt omkring i hele landet som går rundt og samler inn til forskning på barnedemens da i år. Men det også sånn at mange skoler rundt omkring i Norge har et valgfag som heter innsats for andre. Og de også gjerne ute med bøsser. Men alle bøssene har vår logo og et eget nummer på. Og vi oppfordrer selvfølgelig til å gi til aksjonen. Vi håper å sette en ny rekord i år, akkurat som vi gjorde i fjor, og da kan vi dele ut enda mer penger til veldig, veldig viktig forskning.
1: Tusen hjertelig takk for at du kom i studien.
0: Selv takk.

0: Pat i 20 år fremover i tid. Og jeg visste at Aksel var interessert i blant annet musikk. Han var interessert i mye annet, og han var veldig fysisk aktiv, og han var, men han var også interessert i musikk, og det har jeg også likt. Så jeg tenkte at vi må begynne å snakke om musikk veldig tidlig, og trekke det litt lenger. Så jeg spilte musikk jeg likte, og så fortalte jeg historier og bakte det inn i det, og det vekket en veldig musikkinteresse hos Aksel, så han begynte å spille trommer. Og han ble veldig god til å spille trommer.
1: Mm. Og det han som spiller trommer på den her låten, eller? På den som
0: Aksel, vi har Aksel spiller trommer på den låten, og det også Aksel som på sett og vis har skrevet teksten. Vi har gjort det litt sammen, men det hans tanker, og så har vi fått oversatt det til engelsk, for ekte popmusikk skal jo være på engelsk, men til Aksel.
1: Og du følger jo honom i dette, forstås.
0: Ja, for da hadde vi jo noe gøy å gjøre sammen, noe vi begge syntes var morsomt, og noe vi begge kunne legge mye energi inn i, og det ble jo på en måte et slags livsprosjektet vårt, akkurat denne her musikken. Og jeg tenkte også at det å spille trommer, det er noe Aksel kan fortsette med i veldig lang tid fremover. Da tok jeg litt feil, for jeg har alltid tenkt at trommer ikke var så finmotorisk, men han ble så god at det viser seg at det er veldig finmotorisk. Så vi møtte en vegg der, og til slutt dessverre. Aksel ble veldig fort begeistret for Beatles. Det var hans store helter. Da han var liten, og sykdommen begynte å prege ham mer, så mistet han dessverre litt kontakt med noen av vennene sine. Han begynte på en annen skole enn de som hadde vært barndomskammeratene, og han ble veldig ensom. Og da var det glede å finne musikken, og han tenkte som Beatles-fan, kan ikke vi ha en konsert på taket der vi bor, pappa. Akkurat sånn som Beatles hadde.
1: Ja.
0: Og det var starten på Cloudberry Green.
1: Du hadde en konsert altså på taket.
0: Ja, ja, ja. Aksel gikk i klasse med en gutt hvor pappaen hans var kjent musiker, som heter Knut Reiersrud.
1: Ja.
0: Og Knut Reiersrud hørte det og sa, det er klart vi skal ha konsert på taket. Så vi trommet sammen et band, og Aksel kalte det bandet Cloudberry Cream. Og vi holdt konsert på taket. Og da kom TV, og da ble det masse bråk. Og det var kjempegøy. Og da vi var ferdig med den konserten, da var jeg helt utslitt. Da sa Aksel, hvorfor spiller vi bare sanger som andre har laget? Kan vi ikke lage våre egne sanger? Og han hadde hatt en drøm, hvor han drømte at alt bare var en drøm, at ingenting var virkelig. Kan vi ikke lage en sang om det? Det var det første vi begynte med. Så lagde jeg den sangen, jeg spurte hva han tenkte og hvordan det var, og han sa at det må jo være en kjærlighetssang, og det må jo handle om noe kjærlighet. Og så lagde vi den andre sangen, som heter Kaffe og te.
1: Det er jo den som vi har hørt nå, ja.
0: Det er den vi har hørt nå, det var fordi kona mi, hun er flyvertinne, og dermed tenkte han at det er morsomt at hun går rundt og sier kaffe, te, kaffe, te, kaffe, te. Og så kunne vi samtidig synge om hvordan det var hvis vi var ute på kafé sammen og snakket sammen om vanskelige ting i livet. Så lagde vi den sangen. Og så ble det til at vi jobbet i, jeg vet ikke hvor mange år vi jobbet med dette, vi jobbet dag og natt. Til slutt så sier Aksel, kan vi ikke spille det inn da, pappa? Og jeg tenkte at spille det inn? Men da sier Knut også, klart vi skal spille det inn, så vi dro i studio og spilte inn disse sangene.
1: Ja. Nu, det Grov pratade ju om det här hoppet som nu är tänt i detta för denna förfärliga sjukdomen barnademens, som med nya mediciner som kanske kan bromsa och som kanske till och med kan bota den här förfärliga sjukdomen. Och den här Life is just a dream, den det är en massa hopp i den. Så jag tänkte vi skulle avsluta med den nu, Knut. Och så tänker vi på Aksel som dessvärre som sagt inte är med oss längre, men hans musik finns kvar, Knut.
0: Ja, det är det. Jag hör på den en gång ibland, och vi hade förleden dag så var det 10-årsjubileum för releasekonserten vi hade. Och det var kanske den sista gången Aksel spelade trummor, så vi rakk och gi den ut på plate. Akkurat

0: Klokken er 12. Dette er NRK Nyheter. Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringen i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte til høringen som starter 30. september. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møter til høringen første dag, sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Bakgrunnen for høringen er avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Dette er den fjerde største GDPR-boten noensinne. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet i 2018 dokumenterte det de mener var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter, det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det er på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
1: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
2: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
3: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
2: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
0: På 11 dager skal Ståle Solbakkens menn spille 4 fotballkamper når Nasjonsligaen sparkes i gang på torsdag. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knutsen er bekymret for utviklingen og belastningen på de spillerne som spiller flest kamper, deriblant stjernespiller Erling Braut Haaland.
4: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet er ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
0: Mer om denne saken kan du lese på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: så er vi der. Vel møtt til jukeboksen som spiller musikken du ønsker deg uten at du trenger å slippe på en eneste mynt. Og skulle du nå ha hatt et ønske om Walk Right Back, så er I alle fall ett ønske allerede innfridd I dag. The Everly Brothers åpner jo jukeboks med den låten fra 1961. Ja, foretrekker du e-post til ditt musikkønske og din introduksjon, eller NRK radioappen kanskje? Eller telefonsvaren? Alt fungerer I alle fall like bra døgnet rundt. Dagens første har ringt svareren på 23 04 11 11.
1: Hallo, tjupboksen. Det Øyvind fra Bergen Sør. Sangen var omtalt I en bok, men aldri hadde jeg på mine platetitterunder funnet melodien. Men så, på en sørlandstur og et besøk I platebutikken I Risør, der fant jeg endelig lydsporet. Etter hvert hadde vinylplatene blitt mer myke I plastikken, så det gikk greit å putte LP'en I sekken. Takk om Jukebox gir oss melodien «Wear my ring around your neck» med Elvis and the Jordanaires.

selv er som ikke en av danseløve på noen slags sett og vis, hadde trøblet med oss, og noenlunde stil til akkurat den der. Bra forslag, det Øyvind I Bergen Sør. Det kunne ha vært en sånn testlåt på en gardist som sto vakt akkurat den, kanskje. Vel, det ingen regel uten unntak, og det får kanskje bli et slags inngang, en slags inngang til det vi skal kringkaste nå, da, for Carl han skriver... For vi jo ikke ønskekonserten, men jukebox, så det et skille der, men herin her måtte bare bli med. Carl han skriver at vi har vært gift I 50 år, og I dag, 21. september, fyller min kone Janne 70 år. Hun hører på jukebox hver dag hvis hun har mulighet. Og en melodi fra 1970-tallet som sjelden spilles I radio Tom Tom Turn Around med Sweet. Kun den melodien spilles I dagens jukebox, så en hilsen til hun med gratulasjon fra meg.

Jeg tror Sweet en relativt sjelden gjest I Jukebox, men her fikk vi da virkelig høre gruppa Tom Tom, Turn Around. Hei, hei, jeg hørte til min store glede at dere spilte barfot I Jukebox for en ukes tid siden. Jo da, det stemmer det. Og det etter min mening en gruppe som preges av stor musikalitet kombinert med god humor, skriver lytteren. Nå ønsker jeg meg mer barfot og foreslår at dere spiller Ila, som handler om dagens stresssituasjon og om muligheten for noen dagers ro og hvile på Ila. Hilsen, Jan, og vi ble litt nysgjerrige på den. Barfot, flott lyd og gode tekster og sånn og så videre som du skriver. Her hører vi låten.

0: Ja, artig og fin. Barfot med Ila.
1: Del din historie og favorittmusikk med oss. Ring 23 04 11 11 eller send inn I appen NRK Radio.

En drøm kan vel aldri bli svikar. Det var Sol i Skuggeskog som fremførte den. Og Cliff Richard var ute I forkant med Power to all our friends I Jukebox-kanalen I NRK P1+. Løve, fell og træren står etter hvert nakne. Det høst her I nord, der jeg bor. Og vi kan nok snart vente den første snøen, står det fra vår lytter. Hadde så lyst til å høre meningen med livet med Sonja Aldén. Det hadde vært en stor glede. Det en nydelig sang. Så tusen takk. Helse Peggy Kristine Jensen på Skjervøy.

0: Lars Klevstrand sin versjon av Ord over grind.
1: Hei, Jukeboks. Henning Robbestad fra Sarpsborg på tråden. En liten historie om gamle plateinnspillinger følger. Mine kjære besteforeldre, som jeg delvis vokste opp hos, var veldig glad i musikk. Min bestefar var en virtuos på trekspill, og han ble nok litt skuffet over at jeg ikke hadde arvet hans egenskaper for dette. Men musikkelske, det ble jeg. På slutten av 50-tallet hadde bestemor fått kjøpt en nyinnspilt utgave av den gamle melodien Den frilynte med gitaristen John Kongshaug. Jeg synes den innspillingen var og er så god, så nå i senere tid spiller jeg den ofte av og minnes gamle dager. Og samtidig har jeg skaffet meg mer bakgrunnsstoff om John Kongshaug. Han ble født i 1922 i Trondheim og døde i 1995. Han levde siste halvdel av sitt liv i Sverige og ble mye brukt blant annet som studiomusiker. Og i den forbindelse vil jeg gjøre oppmerksom på at det er nettopp John Kongshaug som står for det skjønne gitarakkompanjementet til Østen Barnebrings nydelige sang «Glem meg bort, det finnes rosord». Kan Jukebox være så vennlig å spille både den frilynte med John Kongshaug og «Glem meg bort, det finnes rosord» med Østen Barnebrings første innspilling av denne gjort i 1970?

1967, hvor Jon Kongshaug medvirker. På forhånd, mange takk. Hilsen Henning fra Sarp. Ha det godt, alle sammen.

staden kall som står. Du som saknar så din vän som har

denna sång. Den är lätt att höra på om du kan

Ja, det ble sånn flashback til barndommen. Jeg minnes Østen Varnbring, som var en veldig kjær og populær sanger i barndomshjemmet. Det var vel særlig min mor som likte den, akkurat den låten der, så den satt godt. Og Henning, du fikk to da. Det er ganske sjelden at vi serverer to ønsker i en smell, men her hang det jo så godt sammen med gitaristen Jon Kongshaug, som først spilte solo i den frilynte. Han hadde med seg noen flere musikere da, men vi hørte jo gitaren hans godt, og så var han også med på den her med Østen Varnbring. Han glem ei bort at det finnes rosor. Roser finnes fremdeles, og ja, musikken kan jo for så vidt telle som en bukett av og til. Her står det at jeg har en Tandberg båndopptaker fra 1966, og lytteren som skriver det sier at han tar den i bruk av og til med nostalgiske vibber som resultat, og som oppstår ved å høre på gamle opptak. Nå sist var det melodier av The Beatles. En av sangene deres var And I Love Her. Den ble hovedsakelig skrevet av Paul McCartney med bidrag fra John Lennon, og kom på albumet A Hard Day's Night i 1964. Sangen er særlig blitt kjent for den enkle akustiske gitaren og den varme, litt melankolske stemningen. Og det er vel like aktuelt i dag det? Jo da. Med hilsen Per Oskar fra Bø i Telemark.

Nei, det var jeg svik og ikke hell, sang Erik By, og Håvard Hedde var titeln på det vi hørte, og det vet du sikkert. Elvis Presley I andre utgave I denne jukebox-sendingen, sånn kan det være iblant, men Elvis jo alltid populær. Og her står det ønske å få høre Solitaire av, eller Solitaire av Elvis Presley, sett I skrivende stund og feire 22 år med min mann og 4 års bryllupsdag. Det hadde jo vært fint å få høre denne fine sangen sammen med min elskede mann, med 3 hjerter bak. Flott. Hilsen Astrid Sandmo. Og nå ble det her skrevet for noen elita tisier, så det ikke sikkert det blir fullklaff med hensyn til at dere setter sammen akkurat nå for å høre Elvis Presley. Men kanskje I reprisen så kan dere samle dere. Og her Elvis.

0: Det var både englekor og spennende harmonier, både foran og bak I Somewhere, som vi hørte her med Barbara Streisand.
1: Hei, hei, det Sven fra Innlandet. Og for en del år siden så jobbet jeg på en lokal radio, og da spilte jeg mye Bjøre Åland med en melodi som heter Høstens farger. Og det var en god tid å tenke tilbake på. Og nå det jo høst, så da tenkte jeg kanskje den kunne passe veldig bra. Bjøre Åland og Høstens farger. Ha det bra!

Gjør jo Haaland det ønsket av Svein, høstens farver, og dem kan man jo tydelig se og legge merke til nå over det meste av landet. Vi skal høre neste musikkønske, det blir med vikingerne, men aller først Little Willie John med Talk to Me, Talk to Me.

Innstendig, indelig fra Little Willie John her i Jukebox i NRK P1 Plus. Her står det at jeg og min far er på tur til Sverige når det her sendes og skrives. Vi kunne gjerne tenke oss å høre vikingerne med lørdagsafton. Ønsker ellers hele landet sin befolkning en fin uke, og det Ola som skriver, eller kanskje aller helst skrev det da, men kanskje dere fortsatt i tospann og får høre nettopp denne med vikingerne.

Det var ingenting I veien med stemningen der, og lørdagen skal nå helst være sånn, I hvert fall så var den sånn, og kanskje så det en sånn fremdeles, og kanskje blir det en sånn også fremover, hva vet jeg. Vi har alle vår lørdagskveld på vår måte, og her det, skal vi helt til Jamaica. For det står det at jeg håper dere kan spille Jamaica Farewell. Det vil gi minnet tilbake til da min gamle venninne Hanne og jeg var på ferietur til gamle Jugoslavia. Et flott land og en fin tur med mange artige opplevelser. Og jo da, også noen ikke fullt så artige hendelser. For to uerfarne unge jenter på sydentur. Det skriver en jukebox-lytter, og vi har av så mange artister som har gjort Jamaica Farewell, vært Harry Belafonte og Millard Thomas.

Kjendisparty er titelen på den vi hørte Dag Spantell. En mangeårig artist som gikk ut av tida for mindre enn et år siden, 75 år gammel. Neste ønskeplate I Jukebox en skikkelig fin låt med Gasoline. Men en annen fin og litt spesiell låt før det. Confusion, Electric Light Orchestra.

Confusion, ja, det var en låt vi likte godt, det da. Den kom i sin tid. Electric Light Orchestra var det som fremførte den her i jukebox. Så har en lytter skrevet følgende. I 1978 var jeg i militæret og avtjent førstegangstjeneste i Lillehammer. Den gang var byen en litt søvnig by, men som vi soldater selvsagt klarte å vekke til liv til tider. Og som ung soldat så ble vi jo kjent med mange, og spesielt musikken fra den tiden har limt seg fast. Bee Gees hadde braksuksess med filmen Saturday Night Fever, men også nordiske artister slo an, spesielt danske Gasoline var i vinden, og mange par fant hverandre med låten «Hva gør vi nu, lille du?». Kan den repeteres i jukeboks med hilsen Trøndersk radiolytter «Vi fikser det her og nu».

David Bowie, Absolute Beginners, var det vi hørte i det klokka har passert 13:30. Hei, Bjørn fra Århus her. Dere ville jo ha med en historie til ønskene. Og jeg var 16 år og noen måneder gammel sidis, og ombord på MT Kongsvang av Stavanger, da vi seilte inn i Maracaibo-sjøen for å laste olje. Jeg hadde frivakt og var på dekk, og der må det ha vært noen virkelig store og kraftige høyttalere, for vi hørte plutselig klart og tydelig gamle Svarten. Da ga vi oss egentlig helt over, for det var jo veldig digg å høre en låt fra, ja, hva vet jeg, kanskje 1950-tallet, i 1967, og til og med i Venezuela. Sånt er noe man aldri glemmer. Vi skjønner nå hintet at gamle Svarten kan være et ønske ifra Bjørn da, her med en artist. Vi måtte, ja, det var veldig mange artister som hadde gjort den, så valget falt på Trond Eriks. Jeg tror kanskje den versjonen er ganske all right og samler ganske mange gamle Svarten.

0: kvikt og konsist, That Old Black Magic, Louis Prima og Keely Smith i Jukebox.
1: Det den gamle Vålinga-gutten Lars, som først vil takke for hyggelige hilsener fra blant annet Gunnar til Bergen Nord og Vidar på Skottfoss. Jeg ringer jo fra Hovseter hjemme på rom 541. Hovseter hjemme ligger i bydel Vestre Aker i Oslo, og de nærmeste naboene er Holmenkollåsen og Gardeleiren, der kongens soldater holder til. Dere skjønner, jeg har ikke den vakreste stemmen på Vålinga. Og da mora mi spilte på pianoet, sang jeg falskstemt. En sang jeg likte mora mi spilte, var Spill sigøyner, for den kan jeg fortsatt den opprinnelige teksten på. Spill sigøyner, spill min yndlings melodi. En gang har jeg elsket, men alt er forbi. Bort fra alle falske kvinner, lykken man så sjelden finner. Spill så jeg kan glemme alle minner. I teksten står det lykken man så sjelden finner. Ja, hvor skal vi leite for å finne lykken? Noen tror penger skal gjøre deg lykkelig, men jeg har aldri sett en rik person være lykkelig. De leiter stadig etter mer penger. Noen reiser jorda rundt for å finne lykken. Jeg tror ikke du skal reise så langt for å finne lykken. Jeg tror du bare kan reise inn i deg selv og finne lykken der. Men den reisa kan være lang nok. Håper jeg kan få høre Spill sigøyner, og den må være med den stolte tatergutten Lasse Johansen.

Ilsig øyner var det Lasse Johansen sang etter ønske fra Lars fra Vålerenga. Hei og hallo. Mitt aller første musikkønske til dere I Jukebox. Det ble egentlig motivert av at jeg har funnet tilbake til en fin hobby som hovedsakelig foregår I skog og mark, nemlig soppsanking. Dere ønsker jo en liten historie til musikkønskene, og da kan jeg fortelle at jeg gikk på flere soppkurs I mine yngre år, og lærte også en god del om sopp på lærerskolen. I dag har jeg I alle fall 3-4-5 slag som jeg med sikkerhet skal greie å kjenne igjen, og det jo viktig. En venninne lukket meg til skogs for ikke så veldig lenge siden, og jeg kjente meg som en gullgraver når jeg fikk syn på det første fine knallgule feltet med kantareller. Det her jo selve definisjonen av det store I det små, synes jeg, da vi noen dager senere fant noen fine champignonger, så var jeg så stolt at jeg ringte både en og to bekjente og fortalte om det. Som jeg nå gjør I jukeboks, og jeg kan vel ikke si at jeg føler meg som en champignon, men siden jeg fan av Queen, så kan jeg kanskje finne fram til en flott låt, nemlig We Are The Champions. Det går virkelig an å føle seg som en champion når man finner en champignon I soppskogen med hilsen fra Venke fra et sted mellom trærne.

Oh yeah, San Francisco, Tor Endresen var det. På 1970-tallet var Vømmøl Spellemannslag en av de viktigste leverandørene av pop og visa, gjerne med en underfundig snert I teksten. Ønsker et gjenhør med en titel Slottstappern. Skriv Tove. Men nå har jeg ikke greid å funne akkurat den. Kanskje noen lytter av at det demre for noen der ute, men I hvert fall, jeg skulle gjerne gitt deg det gjenhøret akkurat nå, Tove, men finn det ikke. Like fullt vi ganske nært, vi ikke det om vi koster på oss en tango-kapital?

Cha-cha-cha. Ja, det var kapitalen med Vemøl og vår friske kapital vi hadde å investere I dagens utgave av Jukebox. Jørn Haudemann Andersen takker for laget, og vi får med oss litt av Tom Jones sin She's a Lady før NRK Nyheter overtar med sine tre minutter, og så kommer Nonstop I P1+. På gjenhør.

Klokken 14. Dette NRK Nyheter. Equinor har fått pålegg om å svare for seg etter at ansatte har fått helseplager. Folk på vei til jobb i Nordsjøen har rapportert om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med Equinors nye helikopter. De ble brukt for første gang for omtrent ett år siden. I fjor sa Equinor at de hadde gjort undersøkelser som viste at støyen ikke skulle være et problem om man brukte dobbelt hørselsvern. Nå sier selskapet til

0: informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
1: Det tok jo 8 år før Diske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
0: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tekstselskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
2: Reporter var Karvan Noradin. Fra i dag kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bolig mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner i tilskudd for å tilpasse boligen, ved for eksempel å pusse opp badet eller lage et trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordningen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen bekymret for belastningen til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket i gang denne uken, og på en drøy uke skal de norske fotballherrene spille 4 kamper, som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
3: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være kraftig over tid. Så det spørsmålet ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
2: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen. Norges første kamp i Nasjonsligaen mot Danmark på torsdag. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Ja, du lytter til Nonstop her i NRK P1+. Jeg håper at du har en fin dag der du er. Dette var Van Morrison, som du kanskje hørte, som sang sin kjærlighetsballade Someone Like You, som en bryllupsfavoritt, i hvert fall i Irland, der Van Morrison jo kommer fra. Ja, vi har 3 timer med nonstop musikk foran oss. Det her mye bra, mye variert musikk. Tina Charles, for eksempel, hun veldig god til å holde humøret oppe. Dance, little lady.

går igjen. Søster Drift har nettopp vært her. Hun slo følge med natt.

Lay back in the arms of someone med gruppen Smokey. En gruppe som jo hadde sin storhetstid på 1970-tallet, men jeg tror faktisk de holder på fremdeles sånn i det små, med stadig nye medlemmer da, som kommer inn og hjelper til for å holde gruppen gående. Gluntene, de er omtrent sånn som meg, for når snøen forsvinner, da blir de rett og slett

Ja, denne fine melodien var fra gruppen Sol i Skuggeskog, som en gruppe som har sine røtter i Oppdal, men de har også tilhørighet og sine røtter også i Vågå. Navnet på gruppen Sol i Skuggeskog, det er hentet fra et dikt av Finn Sandum, der en av tekstlinjene er: «Den som ikke har en skugge i sitt liv, har heller ingen sol.» Ok, jeg lovte deg variert musikk. Denne melodien kan du faktisk danse etter om du vil.

disse la-la-rytmene, holdt jeg på å si. Det var Steve Harley som sang sin, skal vi kalle det, kjernemelodi, Make Me Smile. Sigrid Mollestad, hun har en, synes jeg da, en rørende melodi som hun har kalt for Så tag mitt hjerte. Den hører jeg gjerne, og akkurat nå så lytter jeg ut til Nonstop, NRK P1+, det er kanalen din.

Hold meg var det gruppen Hjerterknekt som ønsket og som sang Hold meg. Elven Tyne, den renner ut ved byen Newcastle i England. Jeg mener at jeg har stått på dekket på Englandsbåten, det var den som i gamle dager gikk mellom Bergen og Newcastle, og seilte inn omtrent der elven Tyne renner ut. Ikke helt sikker på dette her, men jeg bare syns å huske det. Gruppen Lindesfaren, de har en fin melodi om denne elven, og den har titelen rett og slett Fog on the Tyne, tåke på elven.

Ja, dette var Lindisfarne, en av mine gamle favorittgrupper egentlig, Fog on the Tyne. Denne timen var jo bare et forspill, nonstop fortsetter etter nyhetene, og så snakkes vi igjen om et lite øyeblikk.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Mer leik i skolen kan gjøre barn bedre til å lese på sikt, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen varsler i dag en rekke tiltak for å snu utviklingen i norsk skole, som har vært preget av dårlige resultat. Nå vil regjeringen ha en ny skole for barna i første og andre klasse, som ifølge Nordtun skal bety blant annet færre fag og mer leik.
1: Da får de utløp for følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, viser seg å være bra for utviklingen. Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte i ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
0: I strid med Norge sine ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre stabil energiforsyning.

0: i nord, selv om det foregår virksomhet der i dag.
1: Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringen i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen er avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Også flere andre tidligere utenriksministrer må stille i høringen i Stortinget. Til slutt skal vi høre at strømforbruket fra datasenter her til lands er nesten firedoblet de siste årene. I fjor stod datasenter for 2,26% av det totale strømforbruket i Norge, det viser en rapport fra Elhub. Det tilsvarer til sammenlikning nesten det totale kraftforbruket til Bergen og Tromsø i fjor. Sammen med elektrifiseringen av transport- og petroleumsverksemd er datasenter ventet å være en av de sterkeste driverne bak forbruksveksten de kommende årene. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
2: Dette Nonstop med Ove Gundersen på NRK P1+.

Disse hyggelige falsettone, de kom fra gruppen The Four Seasons, og Ragdoll var titelen på denne melodien. Ja du, hjertelig velkommen tilbake til Nonstop Musikk. Vi skal holde på her i enda to timer, spille mye variert og fin ettermiddagsmusikk her i NRK P1+. Den neste låten ut, det en melodi fra Steinar Albrigtsen. Den har titelen Har et navn, og så vidt jeg vet så har Steinar spilt inn en hel plate med musikk av og låter fra denne artisten Jim Croce, og han har oversatt disse låtene til norsk, og her får du den ene av de, Har et navn, med Steinar Albrigtsen.

kan det synges mer gripende og mer vakrere? Dette var You Don't Know Me med Ray Charles. Du lytter på NRK P1+, det er kanalen, og programmet det heter rett og slett Nonstop Musikk. Vi spiller musikk og litt prat innimellom. Den neste låten, den er fra Åse Wenzel sammen med Jan Høyland, og den er rett og slett fra titelen Midnattstang.

Nei, der var det ikke noe særlig mye tillit. Det tror jeg ikke på. Det var Svein Ingvars som sang. Og Svein Ingvars, de startet jo allerede i 1956, og de har hatt hele 55 låter på Svensktoppen, så det er nærmest rekord. En umåtelig populær gruppe. Hanne Krogh har også sitt store publikum. Her får du den, ja, en av hennes fineste låter, egentlig, Vakker når du sover.

Ja, dette var vakkert, så vakkert, så vakkert. Det var Kari Bremnes sin melodi, og det var hun som også sang, og melodien heter Berg og Båre. Den hentet fra en plate hun ga ut i 1991, som hun kalte for Spor, og her fikk hun hjelp av mange gode musikere, blant annet Knut Dreiersrud på gitar, som vi hørte i lydbildet her i denne melodien Berg og Båre. Du lytter til Nonstop Musikk, og vi fortsetter med mange, mange, mange fine låter.

Ja, det var titeln I Know Him So Well fra musical Chess. Og det var Elaine Page og Barbara Dixon som sang så fint for oss her. 820 venner, det det Yngvar Gregersen som synger om. Den får du her NRK P1+.

det er en stemningsfull og fin melodi dette. Det var Tony Joe White med sin Rainy Night in Georgia. Åse Kleveland, hun har en melodi her vi skal straks høre. Den heter Midt på natta, og jeg synes jeg kjenner den igjen som en melodi fra artisten Gigi Kale, og da har den altså navnet After Midnight. Men Åse Kleveland, den får du her, Midt på natta.

Dette var soul-sangerne Sam & Dave, og sammen så sang de Hold On, I'm Coming, Hold Ut, Jeg Kommer. Jeg kunne nesten sagt det samme, for nå tar vi en liten, straks en liten pause her I Nonstop Musikk, for vi skal inn de straks, vi skal inn de siste nyhetene om litt da. Så I mellomtiden så synes jeg vi skal få høre på Ole Ivars, og de har denne fine låten sin, melodien sin, som de har kalt for Regnets Rytme, og så snakkes vi igjen etter nyheten.

0: Klokken er 16. Dette er NRK Nyheter. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Og selv om Google er et selskap med mye penger, så svir denne boten, forteller IT-ekspert og rådgiver i Otte, Torgeir Waterhouse.
1: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er det myndighetene også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: EU-kommisjonen går imot Norges ønsker og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Det får NRK bekreftet fra en talsperson i EU. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, svarer energiminister Terje Aasland. Den norske regjeringen har jobbet for at EU skal snu i saken i sin nye Arktis-strategi, som er ventet i oktober. Selv om målet er flere tilbake i jobb, kan regjeringens fremgangsmåte være problematisk. Det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For i høst skal 16 000 uføre under 30 år få en SMS fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt dersom de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger

0: kriminellt miljø, eller at det er relatert til svenske gjengkriminelle, sier politiet. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite hus, det melder mediene selv. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene, fordi de ifølge han stadig rapporterer falske nyheter. Og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Dette er Nonstop. Godt musikalsk selskap. I NRK PN+.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

Ja, trivelig ettermiddagsmusikk dette. Barry White med sin inderlige og kjærlighetsfulle erklæring I can't get enough of your love, baby. Det var den vi hørte her og nå. Ja, velkommen tilbake til Nonstop. Ove Gundersen fortsatt her I studio. Løvetann og skvallerkål, det titlen på neste melodi. Og akkurat det, jeg tror det må regnes som

ugress, i alle fall skvallerkål. Det er også kjent som, ja, det heter blant annet hanefot, og så har det også tilnavnet grisekål, hvis du kjenner til det. Men så er det sånn at Bjørn Eidsvåg og Vamp, de har laget en fin melodi, nettopp

Ja, dette var Sigvart Dagsland som hadde med seg Nestor Marconi på bandoneon, som da er et type trekspill som er veldig vakkert å høre på. Det er veldig fin lyd som gjør at hvertfall jeg får nesten litt sånn frysninger på ryggen. Vakkert. Stup var titelen på denne melodien. Ingmar Nordstrøms kommer her, og låten heter, melodien heter Rara Underbara Katarina, og den blir etterfølt av O Waka Do Waka Day, og da snakker vi altså Gilbert O'Sullivan etterpå. Du lytter til Nonstop, kanalen NRK P1+.

april. Trehjulssykler og lerkesang. April er kort, men dagen lang. Overalt er det store ting på gang. Gåsunger, hestehov og løvetann. Unge hjerter som står i brann. Selv om det regner i bøtta og spann. Og innimellom at ditt av sola frem. Og får meg til å tenke på alle dem som nu går rundt og lengter hjem. April. Og jeg ved dummet sted på Helgeland. Der går nok kjellen og tripper kjæra. Lia grønnes og gress gror. Og lengt opp i hagen i den gamle granen. Bygg vel samme skjul av regn på samme greina som i fjor. Et sted på Helgeland. Et sted på Helgeland.

april. Jeg gjør som dikteren og vel med april. Se selv ordet lokker frem et smil som jager vinteren ut og i eksil. April. Nu sildrer ølet i de tusen gap. Snart høres årets første utepilsrap. Og hengsel om knirka i gamle ekteskap. Nye drømmer, nye eventyr. Blodet bobler i folk og dyr. Og i hver park ligger snart en russ og smak.

i fjæra, lia grønner så græsset gror. Og lengst opp i hagen, i den gamle grana, byggvølt samme skjur av reir, og samme greina som i fjor, et sted på Helgeland.

Ja, dette synes jeg en veldig, veldig fin versjon. Det Diana Krall som synger Wonderful. Men egentlig er det jo en veldig gammel melodi. Den fra 1927 og komponert av George Gershwin og var med i en Broadway-musical som het Funny Face. Men den har blitt en klassiker, spilt inn av veldig, veldig mange. Men denne her synes jeg faktisk den aller beste. Now!

rett og slett alt på deg. Dette ble nest siste melodien i dag i dagens Nonstop. Da takker jeg i studio her, Ove Gundersen, for meg. Og så høres vi igjen nok så snart, tror jeg. Den siste melodien ut, det blir en kul melodi. Og så heter han jo også Long Cool Woman in Black Dress. Og den med The Hollies. Ha en riktig god ettermiddag og

0: Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. Større amerikanske TV-kanaler har varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre, etter at flere medier ble nektet tilgang til Det hvite hus. Det skriver blant annet Washington Post og New York Times. De viser til et brev til pressekorpset i Det hvite hus fra sjefen for fellesordningen for TV-sendinger. Det gjelder kanalene ABC, CBS, CNN, Fox News og NBC. Tidligere i dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen etter de ble nektet tilgang til Det hvite hus forrige uke. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU. Det sier energiminister Terje Aasland etter opplysningene om at EU-kommisjonen fastholder sin motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis. Norges steile holdning kan bli et problem for EU-samarbeidet fremover, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler jo også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover, og da gjenstår det jo å se hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
0: Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter, det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det er på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da

Hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Jukebox I NRK P1+. Der Neil Diamond åpnet musikkfesten vår I dag med sangen Sweet Caroline. Og takket være mange fine bidrag fra dere, mine kjære lyttere, så kan jeg altså I dag by på både Lasse Stefans, Barbara Helsingius, en spretten melodi med norske Vikings og fin gammel jazz med Bunny Berrigan. Så her blir det litt av kvart og nok for en kvarsmak. Kan jeg love det. Og da som alltid så du jo hjertelig velkommen til å sende melding eller ringe inn underveis, og ja, si det med en sang.

0: Ja, da det altså bare å følge oppfordringen ifra Anne-Lise Jøstøl. Si det med en sang, kort eller lang, bare den har mening, som hun sang her. Og så det jo alltid hyggelig da om du har en liten historie å knytte til musikkønsket ditt.
1: Hei, Jukebox. Jeg ringer fra Oslo. Tidlig på 2000-tallet kjørte vi flere turer nedover til Sydsverige. Der var vi blant annet innom noen av glassverkene og så på de mange flotte tingene som var laget av glass. Der kjøpte jeg også flere CD-er med svensk musikk. Den jeg ønsker å høre er en fin melodi med god tekst med Lasse Stefans. Titlen er Østerlens Visan.

Ja da, en tur til søta bror og Sverige, det blir noe aldri feil. Dette var Lasse Stefans det med Østerlen Visan. Emma og Ole foreslår sangen «Det gikk en kjempe gjennom landet». Dette Erik By sin hyllest til Alf Prøysen, men som Emma og Ole skriver i meldingen si, så passer denne sangen også veldig fint som et minne om en annen kjempe, Kong Harald.

Ja, dette var Erik Byes i fine vise, som han nå hadde både skrevet tekst og melodi til. Alf er titlen. Det gikk en kjempe igjennom landet. Og som da Emma og Ole på Hamar, i dag også i tillegg, tilegnet til minne om kong Harald. Snart så skal du få det norske bandet Grenseland, de kommer fra Akershus, og syng hver gang du er her. Men først nå, Steve Winwood med Higher Love.

Hei, det Gro Irene fra Oslo som ringer. Nå vi kommet til midten av september. Og da jeg som ung jente så på Husker du? Med Odd Grythe. Hørte jeg høstvisen med Barbara Helsingius for første gangen. Det mange flotte artister som synger den. Men for meg det den som jeg virkelig har sansen for. Hilsen Gro Irene.

Ja, denne har jeg altså ventet på at noen av dere skulle foreslå her i Jukebox. Og Gro Irene, hun gjorde det. Høstvisa med Barbara Helsingius. Det altså Tove Jansson, som jo også mammaen til Mumitrollet, som har skrevet denne nydelige teksten, og melodien den komponert av Erna Tauro. Ja, apropos høst. Neste gruppe ut her i Jukebox kaller seg The Four Seasons, og det betyr jo de fire årstider, og The Four Seasons synger om den supersøte unge damen ved navn Sherry.

Flott falsettsang fikk du her, The Four Seasons med Sherry. Du kan jo selvsagt også sende en e-post hit, jukebox@nrk.no, og det har han Jon som

ombord på Frosta Hjort. Jeg leser ifra denne e-posten. Når jeg tidlig på 60-tallet tok toget og damplokomotivene gikk på skinner, da kom det ofte rester ifra kullfyringa inn i passasjervogna. Og det minner meg på en melodi som sologitarist Åge Haugan i The Vikings skrev mens han en gang satt på toget ifra Trondheim til Oslo. Og derav så fikk melodien navnet Dovre Express. The Vikings ble norgesmestre i rock i 1963 og trakk i mange år mye folk til danselokalene rundt om i Trøndelag, skriver Jon Hogstad på Frosta, og dermed da, ja, så suser vi av gårde med Dovre Express.

0: at dermed så var denne fine togturen over Dovre Express med Vikings. Og Jon Hogstad, jeg synes det var litt artig at du pusset støvet av dette bandet, som vel kanskje kan regnes som det aller første trønderske pop- og rockebandet, for de startet jo allerede på slutten av 50-tallet. Og jeg tippet at det flere av dere som, i alle fall dere som har hørt mye på Norsktoppen opp gjennom årene og på 70-tallet, som da husker Vikings med sangen om svikefulle Marie.
1: Jeg gikk meg opp på fjellet, men der kom jeg ikke lenger. For der satt lensmann Hansen, og han telte sine penger. Han så ikke meg, så jeg snek meg fram så stille. Så tok jeg fram pistolen og sa, «Penga!

Ja, var det ikke artig å høre igjen denne? Sangen om svikefulle Marie, Vikings var det som sang og spille her. Som du kanskje vet, så har Hanne Krog røtter i Haugesund. Og nå skal du få den fine sangen Haugalandet, som hun selv har skrevet teksten til, og Hanne Krog forteller om denne. En av de minneverdige opplevelsene jeg har hatt med Haugalandet, var da jeg sang den i Haugesund Rådhus under kongemiddagen i 2004. For aller første gang i moderne tid spiste en kongemiddag i Sillabyen, og jeg var glad for å kunne beskrive min kjærlighet til denne delen av Norge for kong Harald og dronning Sonja. Kjærligheten til Haugalandet, stedet hjertet mitt er fra.

0: The Dirt Band, så hadde fått med seg Linda Ronstadt I An American Dream. Og som en liten kuriositet så kan jeg jo fortelle at Olav Stedje, han har en norsk versjon av denne fine låten, og da har An American Dream, altså en amerikansk drøm, blitt til en nordmann sin drøm. Men den sangen, den får vi ta en annen gang, for her ringer det.
1: Hei, det Unni fra Andal. Jeg vil gjerne høre av Tellefsen. Det sjelden vi hører han. Ja, han av og til så har jo spilt Gabriels og Bo, og den veldig fin. Men da vil jeg gjerne høre intermessoet fra Kavalleria Rusticana. På forhånd takk. Ha det.

i Intermezzo fra operaen Cavalleria Rusticana av Pietro Mascagni. Og da skal vi over på Sigvart Dagsland.

Ja, dette var Sigvart Aksland det, som sang at en kan føle seg både tafatt og hjelpeløs hvis en tar innover seg alt det vonde som skjer i verden. Kan jeg gjøre noe med det, var det store spørsmålet. Og

Ole Christian, han deler med oss I dag en sang som litt I samme gate. Det Barry McGuire med sangen om at folk må åpne øynene for både krig og moralsk hykleri. Her Eve of Destruction.

Barry McGuire fikk du her med protestsangen Eve of Destruction. Og nå tror jeg at vi trenger en sang om at vi må ta vare på hverandre og være glad I hverandre. Her kommer altså Mona Stenhaug Johannessen med Et liv for meg er et liv for deg.

0: Ja, var det ikke deilig med litt Bee Gees her i Jukebox NRK P1 Plus? Night Fever fikk du her. Og før det så var det altså Mona Stenhaug Johannessen som sang «Et liv for meg er et liv med deg». Nå skal vi altså til Porsgrunn. Der bor det en lytter som i mange år trofast har hørt på Jukebox. Og det er Agnar Berg. Og han forteller at akkurat nå så har han kjøpt seg en flott mobiltelefon.
1: Ja, nå kunne jeg direkte på den nye telefonen ringe uten å gå om tastaturet. Jeg vil gjerne høre Jan Eggums sang som har gått til Wenche Myhre. Vi lever, for den er jo veldig fin. Dere får ha det bra så lenge. Jeg takker for et fint program. Ha det bra.

Ja, det altså helt riktig. Det Jan Eggum som har skrevet teksten til denne mektige sangen «Vi lever» med Wenche Myhre. Og Agnar Berg i Porsgrunn, gratulerer da med ny mobil. Den håper jeg du får mye glede av

Jim Reeves var dette, som sang Rose Rio. Her har jeg fått en e-post til jukebox@nrk.no, og den tror jeg kommer ifra en kar som et skikkelig B-menneske. Hei, har dere tenkt på at fordi programmet går på formiddagen, så går vi glipp av en mengde flott musikk som beregnet til andre tider av døgnet? For å bøte på dette så foreslår jeg at dere spiller en skikkelig fin jazzperle fra 1939, Night Song, komponert av Juan Tisol og Jimmy Mundy. Den fineste innspillingen med trompetisten Bunny Berrigan. Hilsen til den som elsker nattmusikk fra Odd.

Ja, da, dette var Night Song, det, med Benny Bergen og hans orkester. I mine ører så hørtes det ut som stiften på plata hoppet litt en par ganger sånn litt tidlig i denne låten, men i så fall så er vel kanskje ikke det så rart. Når plata første gang ble spilt inn i 1939, med andre ord 87 år gammel altså. Men veldig hyggelig var det å høre Night Song, og Odd da, og alle dere andre som glad i jazzmusikk, dere vel klare over at vi har en egen radiokanal som spiller jazz døgnet rundt her i NRK. Går du inn på appen NRK Radio, så finner du fram til NRK Jazz, og så får du altså jazzmusikk 24 timer i døgnet. Men her hos meg nå i Jukebox, så skal du få The Gypsy Kings.

0: Litt fransk musikk her i Jukebox i dag. Je le taxi med Vansisa Paradis. Det mange som både ringer til oss på 23 04 11 11 og sender melding i dag, og ingenting er noe vel likere enn det, og nå tar vi altså inn en telefon igjen.
1: Hei, jeg heter Anneise, og jeg husker en gammel svensk melodi som heter Rosan. Jeg mener at han heter Kvikk, han som hadde den. Den skulle vært veldig, veldig morsomt å høre igjen. Hei.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener, livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte. Særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt,

Odd Børresen, altså. Han fikk sagt det på sin underfundige, men også treffende måte. Noen ganger er det all right. Nå skal du få to dyktige svenske sangere og musikere her i Jukebox. Det er Kajsa Stina Åkerström og Åsa Jinder. Av Lengtan til deg er titlen på den fine sangen som jeg skal dele med deg nå.

dere til Odda. Jeg så enig med det. Denne sangen blir jeg aldri lei av å høre. Den for hver gang en nyttig påminning både om å leve i nuet, men også å være takknemlig for det en har. Fra gammelt av så kjenner vi jo denne sangen med Kurt Foss og Reidar Bø, men i dag var det altså Trond Granlund da som sang for oss, og han har jo også denne gode evnen til å få fram så tydelig denne fine teksten, som skrevet av Arne Påske Aasen. Ja, vi skal fortsatt holde oss på jorda, vil jeg si. Her kommer Sigrid Moldestad, og hun skal synge om bonden.

Denne fine hverdagsskildringa var det Sigrid Moldestad som gav oss i sangen «Bonden». Og da neste spørsmål her i Jukeboks. Hvor alle helter hen?

Ja, er det en ting som er helt sikkert, så er det at tidene er i stadig endring. Inger Helga Skinlo har vært programleder for Jukebox i dag, og jeg ønsker deg en god dag videre, for her hos oss så fortsetter musikken, og nå skal du få Katrine Strugstad og Steffen Brandt Hansen, The Music in My Heart.

0: NRK Nyheter klokka 19. EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med hva Norge ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet fra 2021. EUs ønsker endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det er jo EU-landene som handler energi. Og hvis de skal vedta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring. For de mottar jo over 30% av gassen fra oss, og de skal ha stabilitet over det fremover. Dette er jo formuleringer de har i strategier. Det er jo ikke europeisk lovgivning de snakker om her nå. Og når jeg snakker med europeiske ledere som er veldig avhengig av energitilførselen, så er det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
0: I USA sier president Donald Trump at han har på gang en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Belarus. Gjødsel fra russisk allierte Belarus vil bli vesentlig billigere enn hva USA betaler Canada i dag, sier Trump. Statsminister Jonas Gahr Støre igjen og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll av KI. Fotballandslagssjef Ståle Solbakken advarer før Norge skal spille på fotballtoppen i Nations League. Jeg tror liksom vi må dempe oss litt, sa han i en pressekonferanse i ettermiddag. Torsdag braker det løs mot Danmark i Nations League på Ullevål stadion. Så venter også hjemme- og bortekamp mot Portugal, i tillegg til en bortekamp mot Wales i Cardiff. Solbakken forteller hvorfor Nations League er så viktig.
2: Det ene er jo at Nations League er en egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre, så må du bli blant de to. Og blir vi blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa. Kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det er vel i to grunner. Og så er det jo den siste som er FIFA-rankingen i forhold til det som skal skje etter det igjen.
0: Sa Ståle Solbakken. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Videre heter det at resten av vilkårene ikke er kjent ennå. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: NRK PM+.
4: Her hos oss får du nå Pils, et gjenhør fra 2011.

0: Populær musikk ispedd litt sladder. Pils.
1: Vi ser en klar tendens til at rockartister gifter seg med fotomodeller.
2: Hvem er de? Hvordan møtes de? Og hvordan går de med forholdet?

0: Brilliant Disguise med Bruce Springsteen.
1: Og Rose og Finn Tokvam sier hallo på en eplekjekk måte, og ønsker velkommen til en halvtime med populær musikk ispedd litt sladder. Vi har sett en klar tendens når det gjelder dette her med hvem artister gifter seg med. Veldig ofte ender de opp med en fotomodell.
0: Og dette går langt tilbake i pophistorien.
1: Ja, døme.
0: George Harrison giftet seg jo med en fotomodell som var med i den første Beatles-filmen, A Hard Day's Night.
1: Ja, og etter da så har det gjentaget seg gang etter gang. Nå starter vi med Bruce Springsteen. Ikke han kjærest med henne? Petty, som i grupper da.
0: Hun
1: er jo pen, men hun er ikke fotomodell.
0: Nei. Men Bruce Springsteen var gift før han ble kjæreste med Petty.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, han trodde at The American Dream innbefattet det å finne seg en lekker fotomodell. Mm-hmm. Problemet var jo det at han fant seg en karrierekvinne som slett ikke var interessert i de samme tingene som Bruce Springsteen var interessert i.
1: Hun var fotomodell?
0: Ja, 100%, og vel så det.
1: Hun ble gift med Springsteen?
0: Det ble hun.
1: Og skilt fra Springsteen?
0: Julianne Phillips, hun rakk å være gift med Bruce Springsteen jeg tror ikke vi snakker om år.
1: Nei, men vi snakket om i hvert fall at hun gjorde såpass inntrykk at når han ga ut platen vi åpnet med, så var vel den inspirert av bråtet.
0: Hele albumet Tunnel of Love er jo preget av brudd med Julianne Phillips.
1: Så hun satte djupe spor i populærmusikken.
0: Jeg tror vi skal takke henne for det.
1: Takk. Den neste fotomodellen vi skal møte har også sett djupe spor i populærkulturen.
0: Og da skal vi til Sverige. Vi skal til Britt Ekland. Mm-hmm. Hvorfor sa jeg Britt?
1: Det vel for at du har sett så mye amerikanske sladrereportasjer, der hun blir omtalt som Britt.
0: Ja, ja. Men altså, de

0: De mest kjente mennene i hennes liv.
1: Ja, her, for nå snakker vi flertall.
0: Ja, her snakker vi flertall. De har jo alle sammen sagt Britt til henne, og ikke Britt, så, som jeg ville ha sagt.
1: Ja, og du i drømme har sagt Britt.
0: La oss heller konsentrere oss om de tre som har faktisk vært sammen med Britt Ekland og gift med henne.
1: Første mann.
0: Peter Sellers var jo den første virkelig kjente skuespilleren.
1: Ja, men han sang jo også, som vi kan kalle han artist.
0: Det kan vi. Men så kom jo da Rod Stewart.
1: Do you think I'm sexy?
0: Bokstavlig talt, seilende inn. I am sailing, Britt. Vil ja. Du bli min? Ja, sier hun. Og det var jo da et sånt skikkelig par i mange, mange år.
1: Et av de store kjendisparet. Men så skar jo da seg også.
0: Ja, de gjorde det.
1: Og Britt Ekland har jo etter da kommet med mange flaue avsløringer om Rod Stewart.
0: De snakker vi ikke om her.
1: Jo, litt. Vi må jo nevne at...
0: Hva vil du si?
1: Nei, at hun hevder jo at Rod Stewart... løg på seg egenskaper når det gjaldt dette her.
0: Ja, det synes jeg er faktisk veldig betryggende.
1: Seksuelle.
0: Ja, det er veldig betryggende, spør du meg.
1: Men, for å late da segle da, dessverre, så hopper vi frem til tredje populærartisten som har hatt gleden av å dela livet med Britt Ekland.
0: Vi hopper frem til 1982. Mm. Ja, da er hun ferdig med Rod. Han har funnet seg nye fotomodeller.
1: Ja.
0: Og hun er jo da stadig å se på konserter med rockebandet Stray Cats.
1: Ah, noen, det var jo et nytt og friskt band.
0: Mm.
1: På 80-tallet høres ut som de kom 30 år tidligere.
0: Ja, tre unge gutter som står der. De er flott å se på. Så det er ikke bare musikken Britt Ekland er begeistret for. Hun er også begeistret for de tre mennene, og da spesielt han som står og spiller trommer.
1: Ja, og han har jo et flott artistnavn.
0: Slim Jim Phantom.
1: Så Britt Ekland blir forelsket i Slim Jim Phantom, og nødvendigvis vice versa.
0: Ja, og det morsomme er at den første platen som Stray Cats gir ut etter at de to blir et par...
1: Ja, for de blir et par.
0: De blir et par. Stray Cats går i studio, lager albumet Rant and Rave, og der er sangen She's Sexy and 17.
1: Det kan jo ikke være Britt Ekland. Greit nok, hun er innfrir første delen av påstanden, men på denne tiden er hun vel nærmere 70 enn 17.
0: Ja, men hun oppfører seg som om hun er 17.

0: Noen har hevdet at Billy Joel ser ut som en fisk som dratt fort på land. Det ikke de fra oss, folkens. Men dette var Billy Joel som har stemmet av en annen verden.
1: Fantastisk musikk kan han i hvert fall lage. Dette var The Down Easter Alexa med Billy Joel.

0: Nå til en mann som ikke bare er gift med en fotomodell, men som også er i rettsak med henne, mot andre.
1: Ja, ja, må ikke vi forvirre folk her. Vi skal også til en mann som vel kan skrive under på da Billy Joel sa, at det gir håp. For ja. Objektivt sett så er Van Morrison ikke fullt så pen som kona hans.
0: Det kan du trygt si.
1: Ja, kona hans er fotomodell.
0: Ja, det er hun. Og Van Morrison er jo kjent for noe annet også. Og det er jo det at han er vanskelig å få i tale. Og det vet jo selvfølgelig alle musikkjournalister. Og da var det en som foreslo det at enn om vi går via konen.
1: Ja, Michelle.
0: Ja, det gjør vi. Vi sender en forespørsel til henne om det er mulig å få Van Morrison i tale. Så fikk de til svar at greit, Van Morrison kunne la seg intervjue under en betingelse.
1: Og det var?
0: At det var konen som gjennomførte intervjuet.
1: Og så fikk pressefolk sitte og høre på samtalen mellom ekteparet.
0: Hun skulle levere manus.
1: Åh?
0: Oh. Ja da.
1: Ja, så det fikk ikke være til stede seg om?
0: Nei.
1: Nei. Michelle tok jobben og så ned på Van Morrison da, og stilte han spørsmål. Hun er jo minst et hoved høyere enn han. Men som du nevnte så har de også havnet i trøbbel, i rettsak. Det handler altså om Michelle Morrison og Van the Man Morrison da, som har havnet i rettsak med naboene sine. Fordi... Ja, det handler blant annet om hvorvidt det er et tre eller en hekk som skjeler eiendommene. Michelle og Van Morrison er plaget over at naboene kanskje kan se inn på deres eiendom og til og med få øye på ungene deres i bakgården. Litt trist kanskje, vi som liker Van Morrison, at han i dag er mest kjent som nærmest en klovn for mange i Irland, der han krangler om definisjonen av hekk eller tre. Vi hører på det som har gjort han til en stor stjerne, og som sannsynligvis i hvert fall har vært medvirkende til at han har endt opp med en fotomodell.

0: Van Morrison med kjærlighetserklæringen If You Love Me, antageligvis til Michelle.
1: Vi får håpe da.
0: Vi skal til Paul Young, som hadde sin storhetstid midt på 80-tallet.
2: Every time you go away.
0: En av de mange hittene hans. Mm. Han skulle lage en ny video i 1985, og med i videoen så var det masse fotomodeller. Og det var blant annet en som Paul Young ble begeistret for. Hun heter Stacey Smith.
1: Mm. Og de ble kjæreste?
0: Det ble de, og hun ble gravid.
1: Ah, søt musikk.
0: Men... Ja. Så kommer det nesten brudefinn.
1: Ja, får jeg da. Dramatisk.
0: Mens hun er gravid med Paul Young, så innleder hun et forhold med en stuntmann som heter Eddie Kidd.
1: Nei.
0: Jo. Og han er jo da med i masse forskjellige reklamer. Og ja. En av de reklamene han er med i, det er for Levi's-bukser.
1: Oh, ja.
0: Levi Strauss.
1: Ja.
0: Jeans. Eddie Kidd. He wears them.
1: Og hun liker så godt disse reklamene at hun... Leter Paul Young være Paul Young og teker med seg den gravide magen og oppsøker denne stuntmannen.
0: Men Paul Young vinner henne tilbake. Og de får en sønn sammen.
1: Art.
0: Ja, og så er det da det ironiske her, Finn.
1: Ja?
0: Når de da skal velge navn til gutten, så er det Stacey Smith, altså fotomodellen, som foreslår Levi.
1: Oppadkalt etter buksene elskeren reklamerte for.
0: Ja.
1: Gikk Paul Young med på det?
0: Han gjorde nok det, for kjærlighetens og husfredens skyld.
1: Nå finnes det en gutt der ute som heter Levi Young.
0: Det gjør det.
1: Flott. Det er en fin verden. Bård Osa og Finn Tokam er så glad for all musikken og alt han fører med seg. Til slutt, hva skal vi høre?
0: Paul Young synger Wherever I Lay My Hat.

0: Pils var et tenør fra 2011.
1: Du hører på NRK PN+.

0: Du hører på NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. I dag innførte DNB et internt forbud mot bruk av KI-briller, melder E24. Vi ønsker et arbeidsmiljø der ansatte slipper å lure på om kolleger eller annen bruker annen teknologi som kan filme dem, eller hvor vi kan ende opp i en situasjon hvor vi ikke har kontroll over informasjonen, sier kommunikasjonsdirektør Liselotte Lunde i DNB til Nettavisa. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området i morgen, heter det en melding fra statsministeriet i Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Nalakker Suisut, Jan Fredrik Nielsen, statsminister Mette Fredriksen og USAs president Donald Trump i New York, heter det meldingen. USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte hendelser ved kunstig intelligens. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes.
2: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the US-China AI dialogue. We've agreed to meet again. We have the US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries, and we want a shared vision of common goals and common threats.
1: USA og Kina skal snakke om felles mål for KI og om felles utfordringer, sa Bessent her. Regjeringen trekker på skuldrene over at EU-kommisjonen opprettholder sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.
3: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper i hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel i dag. Den har stor betydning for energisikkerheten i Europa, stabiliteten. Og ikke minst så er det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa i dag importerer 12% av gassen de bruker fra Russland, og de skal fase ut russisk gass. Norsk sokkel blir viktig.
4: Tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning i Arktis?
5: Heldigvis så er EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
1: Sa stortingsrepresentant og fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland. Og intervjuer var Espen Aas. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
0: Dette er NRK PN+.
6: Og her hos oss kan du nå høre Madde spiller svensk, et program som første gang ble sendt i 2020.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken, som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød-Larsens fredsinstitutt IPI ble brukt. Det sier Epstein-høringens saksordfører Jonas Andersen Sayed fra KrF.
1: Det viktige her å vise at Stortinget tar avsløringene i Epstein-dokumentene på alvor. Det er reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
2: Jonas Gahr Støre, som tidligere utenriksminister, ga støtte til Terje Rød-Larsens fredsinstitutt i New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen. Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge er sentrale på første dag i høringen i Stortinget. Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD.
0: Sa reporter Lisbeth Schei, og granskingsrapporten vil forelegge i 2028. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre felles dekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS, Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området tirsdag, heter det en melding fra statsministeriet i Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Naalakkersuisut, Jens Fredrik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump i New York. Signingsseremonien finner sted i FN-bygningen i forbindelse med FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb får med seg 20 andre statsledere i et opprop for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke verdens evne til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom forskning. Gjennom innovasjon og utvikling av nye vaksiner. Det melder regjeringen. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
3: Du hører NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. EU gir ikke etter for norsk press og vil ikke ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. For energiminister Terje Aasland vil fortsette å utvinne og lete etter olje og gass i nord.
1: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte.
2: Nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
3: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en

0: trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiresurser også i nord.
1: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
2: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
3: Sa SV-leder Kjersti Bergstø, og vi hørte også statsminister Jonas Gahr Støre, reporter var Kristine Ramberg Aasen. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerhet i Arktis og i det nordatlantiske området. Avtalen skrives under klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Og bekreftelsen på forsvarsavtalen om Grønland påvirker også børsen. I dag kom det meldinger om at Grønland-selskaper har gått til værs der.
4: Flere amerikanske selskaper på Grønland hopper på børsen. Det skjer etter meldingen om at USA, Danmark og Grønland nærmer seg en avtale. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
3: Sa reporter Sander Moen Johansen. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i dag at de saksøker Trump-administrasjonen og de anklager presidenten for å angripe pressefriheten. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: NRK PM+.
5: Brattalid, Grønland, en gang på 980-tallet. En søskenflokk sitter i skyggen av ilden og lytter intenst. Rundt flammene sitter faren deres, Eirik Raude, og snakker med de norske handelsmennene. De ler og koser seg mens de et seg gjennom brød, ost og smør, og Leif får store øyne når han hører da faren forteller nordmennene. Har de hørt det? Bjarne Herjolfsson, en trufast mann her på Grønland, oppdaget et helt nytt land for et par år siden. En eller annen plass vestover. Nordmennene fortsetter å tygge seg gjennom der de blir servert, uten å virke spesielt sjokkert over det de hører. Men en person i rommet spisser ørene. Leiv. For faren fortsetter å fortelle at Bjarne aldri gikk i land. Selv om han er en trufast og sannferdig mann, så er Bjarne en feiging. Leiv kikker bort på søskene sine. Der finnes det en plass i vest som ingen før har vært. Så lukker han øynene og sverger for seg selv. Dette landet skal Leiv Eiriksson finne.
6: Dette er historien om Leiv Eiriksson. Den heldige vikingen som var drevet av eventyrlyst og drømmen om et bedre liv, og som ble den første europæeren til å oppdage Amerika.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: En eller annen gang på 980-tallet, når Leiv er bare et barn, sitter han rundt ildstedet hjemme på gården Brattalid på Grønland, og hører faren fortelle til de norske handelsreisende om en som har sett et land der ingen før har vært. Bjarne Herjolfsson heter han, og til Leivs store overraskelse gikk han aldri i land. Den kvelden bestemmer unge Leiv seg for at han skal være den aller første som setter sine bein på dette nye, mystiske landet. Men livet til Leiv Eiriksson er ikke bare en oppdagelsesreise. Det er en ferd

0: nasjonal historie. Ja, hva det egentlig vi vet om Leif Eiriksson? La oss ta det fra begynnelsen. Denne historien startet for mer enn 1000 år siden, på en vulkansk øy nord i Atlanterhavet, nemlig Island. Det der Leif Eiriksson kommer til verden. Akkurat hvilken dato han blir født, det ingen som vet. Men en gang på 970-tallet sannsynlig. Og før vi kommer sånn ordentlig gang her, må vi komme med et lite forbehold. For det en grunn til at vi ikke vet når Leif født. Det fordi at det ikke akkurat flust av sikre kilder og materiale fra Leif Eiriksson sin tid. Det meste av fortellingen om Leif Eiriksson baserer seg på opplysninger fra to sager. Grønlendige sagaen og Eirik Raudes saga. Og de som har skrevet disse sagaene, de har på ingen måte vært til stede når dette skjedde. De levde et par hundre år etterpå. Så fortellingen om Leif Eiriksson en god mix av fakta, år med geografiske funn og forskning, samt en dose ren og skjær diktning. Men vi skal gjøre vårt beste for å fortelle denne historien så sann som mulig. Og vi begynner å fortelle om faren til Leif, Eirik Raude. Mannen som har gitt navn til den ene sagaen, og som bor i Norge noen år før Leif ble født.
1: Ja, altså faren Eirik Raude, han har et ganske dramatisk liv. Det første som står om han i sagaen, det at han må flykte fra Norge, fra Jæren, sammen med faren sin igjen, Thorvald, fordi de innblandet i drapssaker. Det det eneste som står, men det betyr at de innblandet i en maktkamp, da, som knyttet til at de har vært sammen om å drepe personer.
0: Dette Øystein Morten, religionshistoriker og forfatter av flere bøker om vikingtiden.
1: Da bryter de opp fra Jæren, og så etablerer de seg på Island i stedet, da, antagelig på 960-tallet. Så gifter han seg med Tjodil, antagelig Eirik Raude, da, når han rundt 30 år gammel. Og da bor de et sted som heter Haukadalur, helt vest på Island.
0: Både bestefaren Thorvald og faren Eirik slår seg altså ned på Island, noe mange andre av norsk opprinnelse har gjort før de. På denne tida bor det omtrent 9000 mennesker på den vulkanske øya, og faren Eirik Raude blir spesielt godt kjent med en av de. Hun heter Tjodhild og blir både kona hans og etter hvert mor til lille Leif Eiriksson og tre andre barn. Leif og søsknene vokser opp på et grønt og mildt Island, hvor de både har husdyr og dyrker korn. I havet det flust av fisk, og de lever et godt liv. Men tida på Island kommer ikke til å bli lang. Som vi tidligere har nevnt, måtte faren til Leif, Eirik Raude, reise vekk fra Norge fordi de var involvert i en hel haug med drapssaker. Og selv om Eirik Raude har slått seg ned på et helt nytt sted i et helt nytt land, så betyr det ikke at han har slått seg til ro. Snart skal den tikkende bomben Eirik Raude sprenge igjen. For på denne tida det ikke noen form for politi eller lignende som kan rykke ut hvis du i fare, eller når det har skjedd forbrytelser. Nei, hvis du skal være trygg, så må du ha én ting. Ære.
1: Du må vinne din egen ære, og det veldig sentralt for å forstå dette samfunnet. Det et helt annet type samfunn enn det vi lever i, med det sosiale, offentlige sikkerhetsnettet vi har rundt oss med lover og regler.
0: Det betyr at i dette samfunnet du nødt til å stå opp for deg selv. Hvis ikke, kan du fort bli fritt vilt.
1: For eksempel da, når Eirik Raude en ung mann her da, 15-16 år gammel. Hvis en nabogutt hadde kommet bort til han og kalt han for ei tispe, så har han da full rett til å drepe den nabogutten. Ikke bare det forventes at han skal drepe han. For i dette samfunnet så det sånn at hvis du tillater at noen kaller deg tispe, så blir du hetende for Eirik Tispa. Og en mann

0: som kalles for en tispe, han jo en feiging. Han klarer ikke å stå opp for seg selv, og en sånn mann det ingen som stoler på.
1: Dette bare ett eksempel på hvordan ære står sterkt i de norrøne samfunnene på denne tida. Om du for eksempel dreper noen, så det mange som forventer at familie og venner skal gjengjelde drapet. Og snart skal Eirik la blodet spruta igjen. For ved uheld klarer to treller som jobber for faren til Leiv å utløse et jordskred. Dette skredet ødelegger nabogården, og det faller åpenbart ikke i god jord hos naboen. Øyolf Saur heter han, og Øyolf, han blir flyforbannet. Ja, faktisk så sint at han ender opp med å drepe de to stakkars trellene. Leiv ser sinne i blikket på faren når han finner ut hva som har skjedd. Dette skal Øyolf Saur få angre bittert på.
2: Haukadal, Island, mot slutten av 970-tallet. Tidlig på morgenen reiste faren ut sammen med et knippe av hans mest betrodde menn, og nå sitter Leiv nervøs og venter på at han skal komme hjem igjen. Han har aldri sett faren så sint som han var i går. Ansiktet hadde vært like rødt som skjegget hans, og han hadde slått vilt rundt seg, kvelva kopper og banna. Æren hans var krenka. Leiv lukker øynene og sitter og håper at han snart skal høre skrittene til faren. For han vet at det en fare for at han ikke kommer tilbake. Dagen glir sakte over i kveld, og mørket legger seg over gården. Leiv ligger og vrir seg, klarer ikke å sove. Men så, da kvelden igjen har blitt til natt, hører han tunge skritt utenfor. Og så står han der plutselig, faren. Men han ser ikke ut som han gjorde da han reiste. Nå klærne hans dekket i blod. Ugjerningen gjort opp, sier han, før han synker ned i sengen sin.
1: Akkurat hvor gammel Leiv og hvordan han reagerer når faren kommer hjem etter å ha hevnet seg, vet vi ikke. Så ta denne historien med en god klype salt. Men det som har skjedd ingen spøk. Faren, Eirik Raude, hevner drapet på de to trellene sine og dreper Øyolf Saur. Og dette får store konsekvenser for Leiv og familien. Eirik Raude tenker jo, som vi har lært, at det ærefullt å drepe den som har drept noen som står deg nær. Men det virker som om han ikke har fått med seg en vesentlig ting. På Island har de nemlig skjønt at drap som gjengjeldes med drap bare ender i, ja, masse drap. Så her har de allerede opprettet en folkeforsamling i år 930, kalt Alltinget, ganske tidlig ute der altså. Men Alltinget, anno Leiv Eirikssons tid, møtes ikke like hyppigt som de gjør i vår tid. Folkeforsamlingen kommer sammen to uker hver sommer, og består av et allting som vedtar lover, og en alltingsdomstol som feller dommer når noen bryter lovene. Familien til Øyolf Saur har lyst til å ta rotta på Eirik Raude, men de velger altså å gjøre det gjennom domstolen. Det ender med at han blir dømt til å forlate Haukadal. Faren til Leiv har altså livet i behold. Men han ikke helt ferdig med å hisse på seg folk. Når han prøver å få tilbake noen tømmer han har lånt vekk, ender det opp i en ny slåsskamp, hvor han dreper to av sønnene til mannen han lånte tømmeret til. Og med det kommer det enda en dom i Alltinget.
0: Og det går så langt sånn at han blir dømt fredløs på Island i 3 år. Det vil si at han utenfor loven, og det vil si at det gir alle andre stor ære å drepe han. Så han på en måte fritt vilt da.
1: Livet til Leiv så vidt i gang, men allerede de på flyttefot på grunn av farens hissige temperament. På Island har nå alle lov til å drepe Eirik Raude, og det betyr bare én ting. Han må komme seg vekk.
0: I praksis så betyr jo det at du da må bo i skjul oppe i fjellene, der ingen kan finne deg, eller du kan reise ut og bo et annet sted. Og da han er litt sånn Eirik Raude på bunnen som menneske da. Han har jo måttet flykte som ganske ung, sammen med faren sin fra Norge. Han har først bodd på en gård langt, langt nord på Island, men på en måte gitt opp livet der. Så har han blitt tapt maktkamper, blitt kastet ut fra Haukadaler, Og han har tapt nye maktkamper, og han har blitt fredløs. Så han på en måte liksom helt på bånd som menneske.
1: Eirik Raude får noen av mennene som jobber for han til å gjøre klart et skib, og så reiser han av gårde. Leiv sitter igjen med mora og søsknene på gården til bestefaren. Det bestefaren som høvding i Haukadal, så familien fortsatt høyt på strå. Men de vet ikke hvor far Eirik Raude skal, og de vet heller ikke om de noen gang kommer til å få se han igjen. Eirik Raude sin flykt skjer når Leiv omtrent 5-6 år gammel. Og med faren ut av bildet, dukker det plutselig opp en ny person i livet til Leiv. Han liten av vekst, med litt ustø blikk, og ser annerledes ut enn så å si alle andre på Island. Og dessuten kan han snakke et helt annet språk.
0: Det en mann som heter Tyrke. Direkte så vil vi kalt han for Tyrkeren. Altså, han kommer fra Sør-Europa et sted. Altså, noen mener at han kommer fra Tyskland. Jeg vil kanskje si at han har tilhørt en tyrkisk stamme. En eksotisk mann. Det kan utmerket godt ha vært en slave, en trell, som en husmann som bor sammen med familien til Leiv. Og det denne mannen han knytter seg til, for han kaller han for fosterfar senere i livet. Så at i hele den første delen av livet så det faktisk denne her tyrkeren som har opptrådt som hans far.
1: Men selv om Leiv har fått seg en kul fosterfar, betyr det ikke at hans egentlige far ikke lenger preger Leiv sitt liv. For ære, det går i arv. Og da det ikke så kult å si at faren din en fredløs mann, og at bestefaren din fredløs i Norge. Og når 3 år har gått, og Leiv har blitt omtrent 8-9 år gammel, dukker plutselig faren opp igjen.
0: Og da får han en voldsom oppreisning når faren kommer tilbake og forteller at han har oppdaget et magisk nytt land. Så reiser han rundt på Island, og så rekrutterer han folk som han overtaler til å selge gårdene sine på Island og være med over på andre siden av havet for å grunnlegge et nytt samfunn der i stedet. Da får nok Leiv også en sånn voldsom boost. Det ikke faren en taper lenger. Faren en stor oppdager. Og det vil si at på en måte Leivs sosiale verdi, det går fra 2 til 10.
1: Men hvor det faren vil ha med folk? Jo, til Grønland. Ingen av innbyggerne på Island har hørt om dette stedet før. Men Eirik overbeviser de om at der det grønne, friske beitemerker, et hav fullt av torsk, innsjøer med røyer og svaberg og fjell fulle av fugler som hekker. Og faren sitt forsøk på å overtale folk til å bli med til det nye landet han har oppdaget, det fungerer.
0: Når Leiv 8-9 år, så han jo med da det bryter de opp fra Island. Han har med broren sin Torstein og moren, og da sitter han der på et skip, og det en svær ekspedisjon, 25 svære skip, som ledes av faren hans, Eirik Raude. Sikkert en mann han knapt har sett på flere år.
1: Kanskje opp mot 300 mennesker med på skipene, som lastet med hester, geiter, kuer og griser, og proviant for å tåle den lange reisen. Hva som skjer under reisen vet vi ikke, men det kan tenkes at de støter på utfordringer. For det bare 14 av de 25 skipene som kommer frem til sydspissen av Grønland. Kanskje tenker Leiv allerede nå at han også vil bli oppdager når han blir stor, akkurat sånn som faren. Men egentlig faren den første som har oppdaget Grønland? Nei. På sydspissen av øya bor det vel å merke ingen mennesker. Men nordvest på Grønland har Dorset-folket en bosetning. De likevel langt unna våre norrøne nybyggere. Så for Eirik Raude Grønland et helt nyoppdaget sted. Og selv om hoveddelen av øya dekket av en enorm innlandsis, det faktisk et ganske mildt klima og frodig vegetasjon i de sørlige strøkene der de har bosatt seg, i hvert fall i sommermånedene. Leif Eiriksson fortsetter oppveksten på gården Brattalid innerst i Eiriksfjorden. En fjord som selvfølgelig oppkalt etter faren. Gården av god stand, minst like god som den de hadde på Island, og bygd av stein pakket inn i torv for å holde kulla ute. Her får faren etter hvert stablet et velfungerende samfunn på beina. Det fiskes dag ut og dag inn. De jakter på reinsdyr, sel, rype og hare, og lager skyr, en type syrne sauemelk. I tillegg driver de med valrossfangst, og kan derfor by på eksklusivt elfenben til forbireisende handelsskip.
0: For folket, de norrøne folkene på Grønland, så var det viktig å ha tette vennskapsrelasjoner til Europa og de ledende kongene i Europa. Nettopp fordi de var så avhengige av både å eksportere sine fangstprodukter, ikke minst elfenben, altså valrosstenner, men de var også veldig avhengige av import, for eksempel av korn.
1: Folket på Grønland altså ikke helt alene i verden. De bor på en øde øy, men har muligheten til å handle med andre, og det blir viktig for dem. Somrene på Grønland korte, og derfor jobbes det intenst i den korte tida med å sanke mat. I tillegg samler de drivtømmer som kan brukes for å bygge hus og skip eller tenne bål. Men dessverre så har de bruk for mer enn det som skyldes inn mot land, og derfor må de handle til seg mer tømmer. Og selv om det store, flotte beiteområder på Grønland, så ikke jordsmonnet optimalt når det kommer til å gro korn, så heller ikke mel har de nok av. Det blir kjøpt fra blant annet andre vikinger, for eksempel fra norske og islandske handelsskip. Men de får fortsatt ikke tag i nok korn. Det brukes nemlig til drikkevaren som står aller høyest på prioriteringslista. Øl.
0: Klarer de ikke å dyrke korn? Det helt fatalt, fordi da klarer de heller ikke å brygge øl. Dette samfunnet helt avhengig av alkohol. Alle sosiale sammenhenger så skal det feires med alkohol. Men dette landet som ligger lenger vestover og sørover, som denne bjarne har sett, de har disse tingene. Hvis de også kan dyrke korn, eller enda bedre, hvis de kan finne vindruer, så har de jo en sånn kilde til alkohol da, som de trenger.
1: Men hvor skal de finne det? Jo, det her personen dere hørte om i starten av denne fortellingen kommer inn, nemlig Bjarne Herjolfsson. Han har nemlig oppdaget et sted der det med stor sannsynlighet kan finnes korn. Problemet bare at Bjarne aldri drog i land for å sjekke dette. La oss høre hva som skjedde.
0: Han blir tatt av en storm og blåser vestover og sørover. Det tåke, og han ser ingenting. Men når været letner, så ser han at han ligger inntil et digert land, som han skjønner at ikke kan være Grønland. Han har kommet mye lenger vestover. Og det et stort skogkledd land. Og han seiler nordover til et land, han kommer videre til et annet type land, som bare med fjell og isfjell og så videre. Og han går ikke i land i det hele tatt i dette fremmede landet. Han seiler bare nordover og så østover, helt til han finner Grønland og kommer seg i land der. Etterpå så blir denne Bjarne Herjolfsson, han blir latterliggjort, fordi at han har vært så feig at han ikke har gått i land i dette her fremmede, mystiske landet som ligger vest og sør for Grønland.
1: Og det nå vi tilbake der denne historien startet. Leiv og søsknene sitter oppe på kvelden og nylytter når Eirik forteller de norske handelsmennene om den feige bjarne som ikke turte å gå i land. Oppdagelser noe vikingene veldig opptatt av. De nemlig inspirert av de norrøne gudene, hvor det blant annet knyttet stor ære til å reise ut og vinne til seg rikdom fra fremmede områder. Så når Leiv Eiriksson får vite at det finnes et land i vest som ingen før har satt sine bein på, så bestemmer han seg. En gang i fremtiden skal Leiv være den aller første til å gjøre akkurat det. Nå som Leiv har fått seg et mål her i livet, så gjør vi et lite hopp i fortellingen. Vi spaserer over resten av oppveksten hans, og fortsetter her. Nå Leiv blitt en stor og sterk mann på omtrent 20 år. Nå bestemmer han seg for å sette kurs mot Norge. Og her har det plutselig blitt store endringer. For i lang tid har vikingene i Norden trodd på de norrøne gudene. Ja, altså Odin, Thor, Loke og hele den gjengen der. Men en annen religion har nå begynt å få fotfeste, nemlig kristendommen. Og i Norge har det kommet en ny konge som jobber hardt for å kristne Norge. Denne kongen en av de mest mytomspunne kongene i norsk historie, Olav Tryggvason. Men akkurat som med Leiv Eiriksson, det vanskelig å navigere seg i hva som sant og ikke om den norske kongen. Og om Leiv vet at Olav Tryggvason konge i Norge, om han har blitt kontaktet eller hvorfor han reiste til Norge, det ingen som vet. Men han drar likevel, selv om reisen fra Island til Norge lang. Været dårlig, og derfor blir han nødt til å stoppe på Suderøyene, som i dag en del av Skottland, og blir kalt for Hebridene.
0: Og der innleder han et forhold til en kvinne av høy ett, antagelig en keltisk kvinne, eller en slags blanding av nordisk-keltisk slekt, kanskje. Men det på en måte ikke godkjent av hennes familie. Og det han som liksom bare forlater henne uten å liksom gjøre dette offisielt da. Han får barn med henne og en sønn som heter Torgils, og han flytter senere til Grønland.
1: Ja, Leiv tar seg en liten svingom innom Hebridene. Der møter han en kvinne vi ikke vet navnet på. Det eneste vi vet at hun fra folkegruppen Keltene, og at hun får barn med Leiv. Men Leiv nok mer playboy enn en trofast kjæreste, for han har ikke tenkt å bli værende og følge kjærligheten. Han gir henne bare en grønlandsk vannmelskappe og sier adjø. Så fortsetter ferden videre mot Norge. Akkurat hvor Leiv møter Olav Tryggvason vet vi ikke, men han blir en del av kongen sitt krigerfølge. Der blir han et kort år før han skal reise hjem igjen til Grønland. Men før han rekker å dra, får han en uventet forespørsel.
2: Norge mot slutten av 990-tallet. Den norske kongen står og ser på Leiv. Han måler han opp og ned med blikket. Den siste tiden har han fått sansen for den unge grønlendingen. Leiv møter blikket til Olav Tryggvason, som kremte før han spør. Har du tenkt deg til Grønland i sommer? Leiv bruker noen sekunder før han svarer. Jeg gjør det om det ønsket ditt. Kongen smiler. I så fall har han et oppdrag til Leiv. Han skal få æren av å bære korset med til Grønland og spre det kristne budskapet. Leiv kikker på Olav. Dette ingen enkel jobb. Men kongen sikker og sier, du vil ha lykken med deg.
1: Leiv får i oppdrag av Olav Tryggvason og kristne Grønland. Leiv i utgangspunktet ganske lunken til dette, men gir seg til slutt. Han utrustes med en ekspedisjon og får med seg en prest på ferden som skal bosette seg på Grønland. Kong Olav mener Leiv har lykken med seg, men hvordan går det egentlig med oppdraget han nå har fått?
0: Mottagelsen delt, rett og slett på den måten at hans mor, Tjodil, hun veldig positiv og blir nærmest en kristen med en gang, mens faren, Eirik, han veldig negativ til dette og ønsker ikke kristendommen på Grønland, han ønsker ikke selv heller å bli en kristen. Da blir det en sånn familiekonflikt ut av dette. Moren da, til Leiv, Tjodil, hun nekter da å ligge med mannen sin, som ikke vil bli en kristen. Hun bygger også en kirke et stykke unna gården, og den kirken på en måte utgangspunktet da, for kristningen av Grønland.
1: Ja, det blir en aldri så liten familiekonflikt ut av Leivs kristningsforsøk. Og så skal det sies at vi kan nok ikke gi Leiv æren for at kristendommen får fotfeste på Grønland.
0: Kristendommen har nok eksistert på Grønland helt fra de kommer fra 980-tallet. sånn at den der fortellingen om at Leiv Eiriksson kommer med, fra Olav Tryggvason med kristendommen, og at den helt ukjent fra før, den tror jeg kanskje ikke stemmer helt, fordi at den dukker opp i en saga om Olav Tryggvason i en tid på begynnelsen av 1200-tallet, da man ønsker å gjøre Olav Tryggvason til en helgen. Og du har også en annen saga om Leiv Eiriksson, sagaen om grønlendingene, og den sier ikke noe om dette i det hele tatt. Og du har også andre kilder fra 1100-1200-tallet som sier om at kristendommen kom til Grønland fra Island og ikke fra Norge. Så jeg tror det er en del sagaforfattere her som er fan av Olav Tryggvason som litt konstruerer den historien om at kristendommen kommer med at Leiv sendes ut da, fra Norge til Grønland.
1: Så alt man har hørt de siste minuttene var bare oppspinn? Rein tull? Kanskje. Kanskje ikke. Og det er litt av greia med historien om Leiv Eiriksson. Det er lite vi kan si med sikkerhet. For vi har, som nevnt, egentlig bare to kilder som beskriver han. Og det gjør også at vi har to forskjellige tolkninger av hvordan Leiv skal gjøre sin store oppdagelse. For, la oss være ærlige, det er derfor vi er her. Hvordan kom han seg til Amerika? Var han faktisk først? Hva med Kristoffer Columbus? Ja, vi kommer til det. Så la oss starte med den første. Hvordan kom han seg til Amerika? Vi kjører versjon 1.
0: Hvis vi følger Eirik Raudes saga, så er han hos Olav Tryggvason. Han får spørsmålet om å innføre kristendommen på Grønland. Han sier ja til det. Han har med seg prester og så videre. Og så blir han tatt av vinden, bommer på Grønland, og så kommer han til et land han aldri har sett tidligere. Det virker som han kanskje bare er der en uke eller noe sånt. Og så reiser han lett ned været, og så finner han Grønland.
1: Ja vel, så hele ferden til Amerika, det var bare et uhell. Ja, la oss ikke være så raske. Denne versjonen er mest sannsynlig skrevet bare for å sette Olav Tryggvason i godt lys. Eirik Raudes saga er nemlig skrevet et par hundre år etter at Leiv Eiriksson levde, og bruker egentlig bare to setninger på ferden til Amerika, før de fortsetter å skrive om hovedtemaet, kristendommen. Så derfor lener vi oss heller mot å stole på versjonen som står i Grønlendingesagaen, nemlig at det er en planlagt ekspedisjon.
0: Og det er da, etter hvert som Leiv Eiriksson blir voksen, så bestemmer han seg for at han skal være den som utforsker dette fremmede landet som denne Bjarne har sett. Han kjøper skipet til Bjarne, han utruster en stor ekspedisjon, og han reiser av gårde med det målet å utforske dette fremmede landet og finne ut hva det er for noe.
1: Vi er rundt år 1000 når Leiv Eiriksson står klar ved bryggen innerst i Eiriksfjorden på Grønland. Der står skipet med et stort mannskap klart til å kaste loss. Faren Eirik begynner å dra på årene, men Leiv har overtalt han til å være med på reisen. Men kort tid før de kaster loss, kommer to unge gutter og melder at Eirik har falt av hesten sin. Han er for skadet til å være med på reisen. Da hjelper det kanskje at Leiv har med seg sin andre farsskikkelse på ferden, fosterfaren Tyrke. Og Leiv har også med seg en annen viktig mann på skipet, nemlig mannen som ikke turte å gå i land sist, Bjarne, som skal hjelpe med å vise vei. Seilet på skipet blir heist, og så setter de fart ut av Eiriksfjorden. På denne tida har de ikke stålkontroll på navigasjonen på åpent hav, så de seiler sånn at de har mulighet til å se land. De har ikke noe kompass. Det skal først komme til Norden et par hundre år senere. Men det de kan, er himmelretningene. De orienterer seg etter sola på dagen, og om natten etter stjernene.
0: Han reiser først vestover, antagelig både litt nordover og vestover, for å gjøre seg nytte av strømningene her, for å seile mest optimalt. Så står det at han kommer til et land som bare består av fjell og gjøkler, altså isbreer, og det er ikke noe gress der i det hele tatt. Men han er jo fast bestemt på at han ikke skal bli sett på som en sånn feiging som han Bjarne. Så han kaster anker og de har med en båt, altså en mindre båt. Så de seiler inn til og jakter dette landet da. Så kaller han det for Helluland. Altså fordi at det er landet med svære steinheller.
1: Dette stedet Leiv kaller for Helluland, vi i dag ganske sikre på er den store kanadiske øya Baffin Island. Når de går i land, begynner mannskapet bare å le. Det jo bare masse stein. Hvor det grønne, frodige landet Bjarne hadde sett? Var det bare løgn? Bjarne forsikrer de om at de på riktig vei. Så igjen beordrer Leiv mannskapet om å kaste loss før de styrer sørover. Etter litt tid får de øye på nytt land og kaste anker. Og dette landet ser helt annerledes ut enn Helluland. Nå blir Leiv og mannskapet ivrige. For her er det flusterskog, og derfor gir han landet navnet Markland, som betyr skogland. Dette er mest sannsynlig på et sted kalt Labrador, helt øst i Kanada. Men selv om optimismen brer seg blant besetningen, innser Leiv raskt at det ikke er et godt nok beitested for dyr. Dette kan ikke være landet Bjarne snakket om, for heller ikke her er det egnet for noen bosetning. Dermed fortsetter ferden enda videre sørover, og snart skal lykken snu.
2: Labradorsjøen, omtrent år 1000. Bjarne klør seg i hodet mens han speider fremover. Han begynner å bli bekymret, for etter hans beregninger skulle det ha vært der nå. En bølge slår over babordbau, og rormannen må bruke hele kroppen for å holde skipet på rett kurs. Men de på rett kurs, undrer Bjarne. Samtidig ligger Leif i et hudfat, en slags sovepose i skinn, og bråvåkner da han oppdager at det renner vatten ned igjen. Nå skipet på vei inn i et sund, og Leif reiser seg opp og skuer utover. Flere menn kommer springende til og ser det samme. Det land i sikte. Smilene brer om seg, men plutselig bråstopper skipet. Det for grunt til å fortsette. De har ikke tid til å vente på tidevattnet, så en etter en hopper de over rælingen og springer mot strandene, mens vattnet spruter rundt beina deres. Her er det grønne beitemarker så langt øya kan se. Det torsk i havet og laks i elve, flokker med reinsdyr og endeløse skoger. Her kan de leve langt bedre liv enn hjemme på Grønland. De har kommet fram.
1: Endelig er Leiv og vikingene kommet til stedet Bjarne hadde sett. Hurra! Da Amerika offisielt oppdaget. Dette må jo være helt utrolig for mannskapet å oppleve. Eller?
0: For oss er det enda større, for det oppdagelsen av Amerika og så videre. Men for disse menneskene så er det jo ikke så stor forskjell på Grønland, eller nordlig delen av Grønland, eller det som ligger på en måte litt på andre siden av Davis-stredet her.
1: Davis-stredet er det som skiller Grønland og Amerika. Og for de norrøne vikingene er det altså ikke det å oppdage Amerika i seg selv som er stort. De er bare glade for at de har funnet stedet de var ute etter. De aner nok ikke i det hele tatt hvilket gigantisk kontinent de egentlig har kommet til. Heller ikke at de er alene.
0: Vi skal huske på at det er oppdagelsen av et land der det har bodd noen andre i tusener på tusener på tusener av år. Det ville jo være som det kom en fremmed hit og påstod at han oppdaget landet vårt. Så sånn sett er det litt sånn provoserende utgangspunkt, ikke sant? For at hvis du kaller det oppdagelsen av noe, så sier du at det som skjedde før, som er den lange historien, som er urfolkenes historie i Amerika, det var liksom ingenting. Det var ikke de som oppdaget det, det var ikke deres land.
1: Så, vi kan jo si at det vi som i ettertid har gitt Leifs oppdagelse av Amerika litt ekstra verdi. Og Leif selv har nok bare sett på dette som oppdagelsen av et sted å skape et nytt samfunn. Så når havet stiger igjen litt senere på dagen, ror Leif og noen menn ut i skipet og flytter det til et vann ikke langt fra stranden. Men hva skal Leif kalle dette stedet? Nå har de jo vært i Helluland og Markland. Så hva blir inspirasjonen til navnet til dette stedet? Det kommer vi til. Men først må de få litt mer oversikt over stedet. så Leif deler mannskapet i to grupper som skal bytte på å utforske og passe på husene de har begynt å bygge. De forstår raskt at dette stedet er perfekt. Her står sola opp og ned mye jevnere enn på Grønland, og det er ingen frost eller visne gressletter på vinteren. Alt ligger rette for å bygge et nytt samfunn. Men hva sier det om Leif som person at han har lykkes med denne ekspedisjonen?
0: Han er jo en person med mye initiativ. Han tar jo initiativ til å utforske dette fremmede landet. Han har nok, bærer nok i seg disse fortellingene om ikke bare er det faren hans oppdaget Grønland, men han vet også at den tidligere forfareren, Nadodd, var den som oppdaget Island. Så at de har nok denne tanken i seg, da, at de har mye lykke, og de bærer en familiefortelling som tilsier at de skal oppdage nytt land og skaffe seg mye ære knyttet til det. Og da har han nok en sterk vilje, og han fremstår jo også som en sterk leder.
1: Leif er godt likt av mannskapet, og blir sett på som en trygg og stødig leder. Men det betyr ikke at han har kontroll på alt. For bare kort tid etter de ankommer, er det en fyr som plutselig mangler fra mannskapet. En som betyr mye for Leif. Fosterfaren Tyrke.
2: En stad i Kanada, omtrent år 1000. Det er kaldt denne kvelden, der Leif sitter inne i torvhuset de bygde før vinteren. Han ser stresset på resten av mennene som sitter inne. Hvor blir det av Tyrke? Fosterfaren hans burde ha vært tilbake nå. Leif ba alle om å være hjemme om kvelden. Det kan være farlig der ute. Nå klarer han ikke å sitte i ro. Med ett reiser han seg og befaler et knippe menn om å bli med han ut for å lete etter fosterfaren. De beveger seg et stykke vekk fra torvhuset, før de plutselig ser Tyrke komme mot deg. Hvorfor er du så sen, fosterfar? Og hvorfor er du alene, spør Leif. Tyrke snakker først lenge på et språk de ikke forstår, før han legger om til norrønt. Jeg har store nyheter, sier han. Jeg har funnet drue. Det er vintre her.
1: Fosterfaren til Leif har vært ute og utforsket området og funnet vintrær. Han kjenner nemlig til trærne fra der han vokste opp. Og med det er det enda en bra ting å huge av. Tilgangen på alkohol. Og på grunn av at det vokser vintrær her, kaller Leif selvfølgelig stedet for Vinland. Men hvor i all verden er det de egentlig er?
0: Da er han så langt sør, skal vi tro denne fortellingen, at det vokser vindruer vilt. Og bare for å oppfylle det, så må du jo da langt forbi Newfoundland og ganske langt sør i Kanada, inn i St. Lawrence-bukta, ned kanskje litt sørlig delen av Nova Scotia. Men vi begynner å nærme oss Maine, altså i USA. Og så står det også i sagaen at det er så varmt at dyrene beiter ute hele vinteren. Det er ikke noe frost om vinteren. Da må vi også ned til omtrent sånn 47 grader nord. Så vi er langt, langt sør i Kanada. Et sted der nede må jo da det befinne seg det han kaller for Vinland.
1: Det er ganske vanskelig å vite eksakt hvor de har begynt å skape dette lille samfunnet. Men hvis vi tar et lite steg ut av der vi er i fortellingen og reiser til 1960, så gjør nordmann Helge Ingstad arkeologiske funn som tilsier at det har vært norrøne bosetninger på et bestemt sted, nemlig Lands og Meadows i Kanada.
0: Lands og Meadows er jo en landsby som er der fra før, men de finner faktisk en norrøn bosetting der. Og det er første gangen man finner noe. Og klart, før du fant det på Newfoundland, så kunne du si at dette bare var eventyrfortellinger, kanskje religiøst gamle, keltisk inspirerte fortellinger om et magisk, grønt land, et slags paradis i vest, og at dette ikke hadde noe basis i virkeligheten i det hele tatt. Men det er klart, når Helge Ingstad gjør dette her en fantastisk funnet, altså, dette er svære hus, her har det bodd mellom 90 og 100 personer. Altså svære hus, langhus, bygd av torv og stein, da er det på en måte ikke noe diskusjon lenger. Ja, men dette er faktisk virkelig. De norrøne folkene på Grønland, de har reist videre, de har etablert seg i dette landet. Sånn sett så det en sånn et totalt skifte da. Det ikke noe, ikke noe tvil lenger.
1: Det ikke før dette funnet ble gjort, over 900 år etter at Leiv Eiriksson levde, at man faktisk kan slå fast at de norrøne vikingene var i Amerika.
0: Helge Ingstad, han helt bestemt på at Lands Amerika

0: oss er vinland. Og han erkjenner jo da at det ikke er vindruer der, men han mener at opprinnelig så er dette et annet ord som er sånn, ja, vin er akkurat som bruker vin i bjørgvin eller vinje, og da er det et ord som betegner gressletter, og da kan det stemme med Landstad Meadows.
1: Helge Ingstad den eneste som har funnet en norrøn bosetning i Kanada, og det derfor dette regnes som vinland. Men om det faktisk dette stedet de bosetter seg, strides de lærde.
0: Ikke bare at det stemmer dårlig overens med det som skildres som vinland, men det også det at det ikke noe spor etter at de har dyr der. Det ikke noe fjøs der, det ikke noe til husdyr, det ikke noe gravplasser der. Som også det kan tyde på at det har vært med litt sånn midlertidig bosetting. Da. Det har ikke vært et liksom, permanent gårdsbruk. Men det er at det ganske så store verksteder for å reparere skip. Kanskje den rådende retningen knyttet til dette nå da, at Landstad Meadows litt en sånn mellomstasjon da.
1: Uansett om vi ikke kan pinpointe akkurat hvor de befinner seg, så blir de i Vinland over vinteren. Leiv og gjengen sanker så mye vindruer de bare klarer, og hogger ned så mye tømmer de kan få med seg på skipet. Så vender de snuten hjemover igjen. Nå må de bringe de gode nyhetene tilbake til Grønland og få folk med seg til det nye livet. Den amerikanske drømmen skal bli virkelighet. Nå skal Leif ta imot heder og ære tilbake på Grønland. Men på veien dit får han muligheten til å motta en enda større hyllest.
2: Nord i Atlanterhavet, omtrent år 1000. Skipet gynger opp og ned med de store bølgene. Leif holder seg fast i et tau for ikke å ramle over bord. Han svinger fra side til side når båten måtte røske tak i av vind. Og i et øyeblikks ro skimter han plutselig noe langt vekke. Det et skipsvrak. Han beordrer mannskapet om å seile nærmere, og så hører han flere rop i det fjerne. Da ser han det. 15 stykker, menn og kvinner, som har paniske blikk og veiver med armene i sjøen. Bølgene kaster seg opp etter skråget. Vinden river i skipet. Men på mirakuløst vis klarer de å nå de forliste som klamrer seg til vraket. En etter en at de hentet ombord på skipet til Leif. De redda.
1: Hendelsen hvor Leif redder det forliste mannskapet skal gi han et tilnavn. Leif den Hepne. Enkelt oversatt til Leif den Heldige.
0: Og det noe med den heldige, egentlig så det uttrykket man på gammel islandsk kaller gipta, altså det på en måte lykke da. Og det veldig viktig å være bærer av den lykken, fordi at den lykken smitter over på andre personer da. Så det sikkert en sånn heltedåd, dette at man klarer å redde disse personene som forlist da, ute på dette skjæret. Og da tenker man at han bærer lykken med seg.
1: Leif gjør en heroisk handling og tar med seg det forliste mannskapet tilbake til Grønland. Nå han virkelig en helt som har stor ære. Han har oppdaget et nytt land og reddet mange liv. Mens Leif kommer tilbake og mest sannsynlig får en stor hyllest for at ekspedisjonen var vellykka, så hjemkomsten også begynnelsen på slutten av eventyret om Leif Eiriksson. For han kommer aldri til å reise fra Grønland igjen.
0: Det står ikke liksom direkte skildret hvorfor han ikke vil være med på dette videre, men antagelig. Det vi vet da fra sagaene at faren Eirik Raude begynner å bli gammel. Han omtaler seg selv som en gammel mann med visse fysiske begrensninger. Så at han har nok da inntatt den lederskikkelsen sånn som den ledende høvdingen. Det mange høvdinger på Grønland, for at de har fått hver sin fjord og leder over hver sin fjord, disse forskjellige høvdingene. Men så har du også et felles ting for alle høvdingene, og der står det jo eksplisitt at den ledes først av Eirik Raude, og så av Leif Eiriksson.
1: Leif Eiriksson blir igjen, og blir høvding på Grønland. Mens søskene hans fortsetter med ekspedisjoner til Vinland for å skape en bosetning der. Leiv sin halvbror Thorvald, gjør et forsøk på å befeste posisjonen deres på Vinland. Men det skal bli en fatal avgjørelse.
0: Det en svær ekspedisjon som de sender ut fra Grønland. En ekspedisjon som større enn ekspedisjonen til Kristoffer Columbus 500 år senere, med 160 personer og tre digre skip, og at Thorvald en ledende skikkelse i den ekspedisjonen der. Men uansett så det samme utfallet, og det jo at han blir skutt av urbefolkningen og dør av et pileskudd. Så han da den første europeeren som dør i en blodig kamp da, mellom europeere og urfolk i Amerika.
1: Halvbroren Thorvald blir drept i møte med urfolk i Amerika. Søsteren til Leiv, Frøydis, gjør også en ferd til Vinland, men også hun kommer i konfrontasjon med urfolk.
0: De blir angrepet da, av dette fremmede folket. De kommer med kanoer, og hun gravid, Frøydis, søsteren til Leiv. Så hun litt sånn tung i kroppen og snubler, og de flykter da. Flykter, for det jo så mange disse, som kommer de fremmede. Og sånn desperasjon da, så finner hun et sverd da, av en mann som er død. Og så tar hun og flekker opp kledet sitt, da, så hun blottlegger brystene sine for disse fremmede, og så slår hun sverdet på brystene sine, og da blir disse fremmede så skrælingene så livredde at de flykter.
1: Etter en blodig kamp kommer de seg unna og reiser tilbake til Grønland. Etter hvert forstår grønlenderne at de ikke kan stå imot de fastboende i Vinland, og at en fast bosetning vil bli vanskelig. Men reisene over til Amerika vil fortsette i århundre etter århundre for å høste inn ressurser. Mens søsknene feiler i å befeste bosetningen i Vinland, Leiv hjemme på Grønland. Og plutselig får høvdingen besøk. Husker dere den keltiske kvinnen Leiv hugget opp med på Suderøyene ved Skottland? Vel, nå barnet, som har fått navnet Torgils, blitt eldre, og han har reist for å bo med faren sin. Akkurat som den keltiske kvinnen lovde han skulle. Leiv tar han godt imot, og vi vet egentlig ikke noe annet enn at folk stort sett ser på Torgils som en skikkelig raring. Og nå nærmer vi oss slutten av historien om Leiv Eiriksson. For det ikke mye mer informasjon om hva han holder på med den siste delen av livet sitt.
0: Og hva han gjør på Grønland når man gifter seg, eller hva som skjer, det står det ingenting om. Vi vet bare at han får en sønn på Grønland som heter Torkjell.
1: Siden vi ikke vet så mye om den siste tiden til Leiv, så tar vi oss tid til å zoome litt ut. For hvis Leiv faktisk var den første til Amerika, hvorfor har han ikke fått større plass i verdenshistorien?
0: Sett da at Leiv Eiriksson oppdaget Amerika og bygde et par hytter der, og var der en vintersesong, og så var det det. Hva så? Det har jo ingenting å si for Amerikas historie, det. Det vi vet jo at når Columbus kommer til Amerika, så forandrer det hele historien totalt. Mens når Leiv Eiriksson kommer til Amerika, så forandrer det bare et lite skogstykke et eller annet sted som vi ikke vet hvor er.
1: Ja, for det jo nettopp den italienske oppdagelsesreisende Kristoffer Columbus, som har fått den store æren for å oppdage Amerika.
0: Og det også en stor forskjell fra når de etablerte seg på Grønland, fordi de delene av Grønland de etablerte seg på da på 900-tallet, det var jo ikke bosatt fra før. Grønland var bosatt av det vi kaller Dorset-folket, men de levde mye lenger nord. Så at de etablerer jo da et samfunn i et tomrom der det ikke folk fra før. Det samme gjelder jo Island, til dels også Færøyene. Det rett og slett den begrensningen. De har ikke noen mulighet til å erobre disse områdene i det vi i dag kaller Amerika. De har ikke ressurser til å lage en sånn, til å forandre dette samfunnet helt tatt, og sånn sett så det riktig å si at den virkelige oppdagelsen som hadde betydning, det kom med Columbus og det som kommer etter han. Og sånn sett så blir det Leiv Eiriksson litt mer kuriøs.
1: Men til tross for at Leiv Eiriksson ikke har fått den samme plassen i historien som Kristoffer Columbus, så han likevel til stede den dag i dag. I 1893 ble det bestilt et maleri av Christian Krohg til verdensutstillingen for å utfordre forståelsen om at det var Christopher Columbus som var den første europæren som oppdaget Amerika. Maleriet, som så sent som i 2023 var gjenstand for heftig debatt, har navnet Leiv Eiriksson oppdager Amerika, og henger i dag på Nasjonalmuseet i Oslo. I USA ble det i 1964 avgjort at 9. oktober skulle være Leif Eriksson Day. Datoen har ingenting med Leif å gjøre, men markerer datoen da nordmenn kom seilende til New York i 1825, og brukes for å markere nordisk-amerikansk kulturarv. På Island er det reist en Leifur Eiriksson-statue i Reykjavik, som ble gitt av amerikanerne i forbindelse med 1000-årsjubileet for Alltinget. Det samme Alltinget som gjorde faren til Leif fredløs. Hvordan enden på visa er for Leif, vet vi heller ikke. Kanskje dør han til sjøs, i kamp, eller bare fredelig hjemme på Grønland. Det eneste vi vet er at det skjer en gang før år 1025, og at Leif sannsynligvis er i slutten av 40-årene eller starten av 50-årene. Men når han dør, dør han som den aller første europæeren som satte sine bein i Amerika. En norrøn høvdingsønn. En viking som vokste opp med is i fjordene og historier rundt ildstedet. Og som en kveld bestemte seg for å gjøre det Bjarne Herjolfsson ikke turte, å gå i land. Men siden de ikke klarte å befeste posisjonen sin der, fikk det aldri like stor betydning som da Christopher Columbus kom 500 år senere. Og det er nok derfor det ikke står med gullskrift i verdenshistorien. Men selv om Leif ikke fikk den samme verdenshistoriske eksplosjonen som Columbus, så ble han likevel noe. Et symbol på den norrøne oppdagelsestrangen. I en tid da man la ut på ferd fordi man bare måtte finne ut hva som fantes bak horisonten. Da det å reise ikke handlet om kart og kompass, men om å våge.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Leiv Eiriksson, Oppdagelsen av Amerika av Knut Lind, Eirik Raudes saga og Grønlendingesagaen. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen underskrives klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Lite er kjent om avtalen på forhånd, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så er spørsmålet om det er noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det er noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det er den type detaljer som jeg tror mange er spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget, etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre ble rammet av omfattende problemer i flytrafikken over New York, men ble reddet av Kanadas statsminister. Statsministeren har takket ja til å sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld. Støre rekker dermed FN-møtet, bekrefter statssekretær Banuja Razia til TV 2. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nektet innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York mandag kveld, skriver NTB. På 17-åringen som er siktet for å skade en 16-åring med kniv på Kuben videregående skole i Oslo er ikke avhørt av politiet, skriver Nettavisen. For snart en uke siden skal den fornærmede 16-åringen ha fått flere knivstikk i overkroppen. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. Politiet håper å få ham i avhør etter hvert fordi vi ønsker å høre hans versjon av saken, sier politiadvokat Anders Valen Mørland til Nettavisa. Politiet vil be om forlenget varetekt for 17-åringen, som tidligere er domfelt for medvirkning til ran, grove trusler og ulovlig bæring av kniv. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I morgen skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
0: USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av delegasjonen til Irans president til FNs generalforsamling, blant annet deler av presidenten kommunikasjonsteam med det statlige iranske media. Den iranske presidenten ankom New York i kveld. Han den mest høystående iranske representanten som har vært i USA siden krigen mellom de to landene begynte, skriver NTB. 2025 var nok et rekordår for reiselivet i Nord-Norge, men toppen er ikke nådd. Prognoser viser at turismen i nord vil øke også neste år. Den voldsomme veksten har ført til debatt om sprengkapasitet og mangel på infrastruktur.

0: I Tromsø gjør reiselivsnæringen seg klar til å ta imot turister fra hele verden når vinteren og nordlyssesongen nærmer seg. Veksten vil komme, enten vi vil eller ikke, sier Eirik Jakobsen, styreleder i Menon Economics.
1: Hvis ikke vi stenger det ute, så kommer gjestene til å komme, så reiselivet i nord kommer til å fortsette å vokse.
2: Tåler vi mer turister i Storgata i Tromsø?
3: Vi tåler flere turister, men vi må sørge for at infrastrukturen rundt ligger på plass, og at vi får ta tak i de utfordringene som er, og det handler om transport, det handler om vinter-VM vår, og så handler det om korttidsutleie. Det handler om bomiljøene her i byen, som er utrolig viktig, og derfor kommer vi med tiltak også på det. Men det er jo veldig bra for butikkene våre, for serveringsplassene våre, restaurantene, at det faktisk er liv i Storgata, også i vinteren som kommer. Og de bruker også kulturtilbudene som vi har mange av.
0: Det sa til slutt næringsminister Cecilie Myrseth. Reporter her var Pål Hansen. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK P1+.

og døden er ren politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

oss fast uten ord. Men stian vi gikk gror igjen bak oss begge.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontroll med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt, IPI, ble brukt. Torbjørn Jagland en av de mest omtalte personene i saken, men han ble ikke kalt inn. Politisk kommentator Håvard Nyhus forklarer.
1: For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det. Og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet.
0: Store deler av flytrafikken i New York ble satt ut av spill på grunn av brudd i en fiberkabel i kveld. Trafikken er nå gjenopptatt. Problemene skjedde samtidig som 130 verdensledere skal til New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støres fly var blant de som ble kansellert, men han fikk sitte på med flyet til sin kanadiske kollega Mark Carney. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Han legger også frem to ulike forslag til reformer før FIFA-styret møtes 15. oktober. Infantino foreslår en full gjennomgang av hvordan FIFA styres, sier reporter Halvor Ekland.
2: Han har fått mye kritikk for at for mye makt ligger hos presidenten. Nå ønsker han en ekstern evaluering av hele styresettet til FIFA, og samtidig så ønsker han å gå i dialog med for eksempel det europeiske fotballforbundet UEFA for å få innspill til hvordan man kan endre hele FIFA-systemet.

0: systemet som FIFA da vil legge fram for kongressen i mars neste år.
1: Den tekniske feilen som gjorde at vi i trafikksentralene ikke kunne publisere nye trafikkmeldinger er rettet. Trafikkmeldingene på veivesenet.no og i appen Veivesenet Trafikk fungerer dermed som normalt igjen. Feilen ble oppdaget rundt klokka 21 og ble rettet like før midnatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK PM+.

0: Takk skal du ha.
1: NRK P+.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha norsk olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Norge har drevet lobbyvirksomhet i EU for å utvinne der Norge har åpnet for å lete etter olje og gass. Men hele området ligger ifølge EU i Arktis, og derfor hører ikke EU på Norge, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: EU skriver i dag at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis. EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag, men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfridd. Der kan EU komme til å kjøre hardere.
0: Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den Iran-støttede bevegelsen i Yemen bekreftet at Houthiene ikke skal rette angrep mot skip i Mandeb-stredet. Han advarer andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet, CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. Gjennom vaksiner, melder regjeringen. En ny dag med togstreik er snart forbi, og leder av Norsk Lokomotivførerforbund, NFL, Rolf Ringdal, sier til Aftenposten at de er innstilt på å snakke, og at ting plutselig kan endre seg. Arbeidsgiverforeningen Spekter er også åpen for samtaler, ifølge organisasjonens- og stabssjef Ingvild Dahl Dørnes. Hun sier at det er NLF som startet streiken, og at de er velkomne til å kontakte dem dersom de ønsker å avslutte den. Åge Kristoffer Lundby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i morgen.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Og om ditt tog er innstilt, det kan du sjekke på Vy sine hjemmesider. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne. NRK P1+.